0: This is 79.7 FM FM
1: 京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は、住所、氏名とあなたの好きな番組名を書いて、お電話で京都 075-253-6900 253-6900、ファックスで京都 075-253-6901、または E メールで info@radiocafe.jp まで番組表を希望と書いてどうぞ。
2: You are listening to 79.7 FM 京都三条ラジオカフェ。
3: 79.7MHz 京都三条ラジオカフェは、三条寺町コミュニティスタジオからお送りしています。
4: You are listening to 797 Radio Cafe. 797FM。
5: 京都防災インフォメーションです。熱中症にご注意ください。熱中症は気温が高いなどの環境下で体温調節の機能がうまく働かず、体内に熱がこもってしまうことで発症します。熱中症は室内や夜間でも多く発生し、特に高齢者や子どもは注意が必要です。子どもは大人に比べて身長が低いため、地面から受ける輻射熱の影響が大きく、大人よりも高温の環境にさらされていると考え、体調変化に注意しましょう。また車の中での熱中症にも注意が必要です。天気の良い日は車内の温度がすぐに上昇します。子供がぐっすり寝ていても車の中で決して一人にしないでください。車の鍵を子供に持たせていると誤ってロックして閉じ込められる場合もありますので、車の鍵は必ず大人が持っておくようにしましょう。熱中症にならないために部屋の温度をこまめにチェックしましょう。普段過ごす部屋には温度計と湿度計を置くことをお勧めします。室温28度を目安にエアコンや扇風機を上手に使いましょう。喉が渇かなくてもこまめに水分補給をしましょう。外出の際は体を締め付けない涼しい服装で日よけ対策をしましょう。無理をせず適度に休憩をとりましょう。日頃から栄養バランスの良い食事と体力づくりをしましょう。また熱中症の応急手当としては、涼しい場所や日陰のある場所へ移動し、衣服を緩め安静に寝かせる、エアコンをつける、扇風機、うちわなどで風を当て体を冷やす、首の周り、脇の下、太ももの付け根など太い血管の部分を冷やす、飲めるようであれば水分をこまめに取らせるが挙げられます。なお、病院へ行くか救急車を呼ぶか迷ったら、#7119#7119をご利用ください。5月は自転車安全利用月間です。スローガンは自転車のわがまま気まま事故のもとです。自転車安全利用5則の1、車道が原則左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先。2、交差点では信号と一時停止を守って安全確認。3、夜間はライトを点灯。4、飲酒運転は禁止。5、ヘルメットを着用。これらを守って自転車を安全に正しく利用しましょう。おしまいに、6月の救命講習のお知らせです。小児乳児に対する蘇生法を含む上級と普通があります。まず上級は6月10日水曜日、16日火曜日、市民防災センターで午前9時15分から午後5時まで行われます。そして普通は6月2日火曜日、11日木曜日、17日水曜日、30日火曜日、午前9時15分から AED の使用方法を含めた成人に対する蘇生法などが行われます。また6月13日土曜日午前9時15分からと午後1時30分からは、小児乳児に対する蘇生法が行われます。いずれもおよそ3時間の予定で、会場は市民防災センターです。料金は無料です。参加希望の方は LINE 公式アカウント、救命講習のご案内@京都市消防局から、または最寄りの消防署で定員の空き状況を確認して申し込んでください。京都防災インフォメーションでした。

0: 79.7.
1: まるたけで住吉を池、姉さん六角たこ錦。

0: FM797 京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は電話で京都075-253-6900 253-6900 までお問い合わせください。
1: You are listening to 79.7 FM 京都三条ラジオカフェ。
2: 79.7 Radio Cafe, Radio Cafe, Kyoto Sanjo Radio Cafe, 79.7 Radio Cafe, Kyoto Sanjo Radio Cafe.
3: Wait a little while from now.
4: 毎月第3金曜日の真夜中0時からお送りしていますミッドナイトミミー明日へのヒント。パーソナリティが出会った人々から得た言葉をもとに皆さんの明日が少しでも明るくなるようにお話ししています。毎月第3金曜日真夜中0時からの3分間ミッドナイトミミー明日へのヒント。

0: あなたもラジオ番組をラジオカフェで放送しませんか？番組放送に関するお問い合わせはホームページ radiocafe.jp、 レイディオカフェ .jp、 または電話 075-253-6900 までどうぞ。
1: リーフは京都滋賀の情報を紹介する地域密着型の情報メディア。ウェブサイトリーフ京都ではグルメや新店、イベントなどを中心に発信しています。京都滋賀の今をお届けするリーフ京都をぜひご覧ください。
2: 京都三条ラジオカフェの番組情報はホームページ radiocafe.jp、 レディオカフェ .jp でご覧いただけます。
3: You are listening to 79.7 FM 京都三条ラジオカフェ。
4: こちら三条名店街、本日はサートーマスリプトン三条本店にやってきております。商品開発部の友近さんにお話を伺います。よろしくお願いします。さあ現在、養殖復刻フェアが行われているということで、それについてご紹介ください。
5: はい、
4: まずはどういったフェアなんでしょうか。
5: 今回の復刻フェアということで、はい、養殖の復刻を2種類ご用意いたしました。一つは1980年代に実施していた、ハンバーグのペッパーソース、でもう一つはあと1990年代に、当時人気のあった照り焼きのステーキを今回復刻させていただきました。
4: はい、リプトンさんといえば紅茶専門店の印象もなかなか強いですけれども、はい、養殖もされてたんですね。
5: そうですね、なんか僕も、当時僕はまだ働いてなかったんですけど、当時 の, あのいた方に話聞くと、やっぱ養殖にすごい力を入れられたみたいで、喫茶もやってましたけど、同時に養殖もかなり力を入れて、はい、やっていたそうで、はい、
4: 当時のステーキとかハンバーグってすごいごちそうだったんじゃないですか。
5: そうですね、うちのやっぱ親世代とかもよくリプトンに行ってたみたいですけど、やっぱごちそうを食べに行くときにリプトンを使うっていう感じで、そこでハンバーグやステーキを食べられたみたいで、はい、当時の方のイメージはそういう感じでいるんですね。
4: こだわりといいますか、ポイントを教えてください。
5: ステーキに関してなんですけど、今回当時の、レシピを、当時振られた方からお聞きをして、でそれをベースにいろいろ試作を、したんですけど、一応、当時の味付けだとちょっとまたいろいろ今 の, あの食の好みと合わないところもあったので、現代風にいろいろと味付けを変えながら、当時の味を残しながら現代風にスタレンジさせてもらいました。はい、
4: 今回もありますので、はい、食べていきたいと思います。お肉は国産牛、
5: はい、お肉は今日国産のサーロインステーキを、はい、ちょっといい部位をご用意したので、すごい柔らかくなってると思います。
4: じゃあいただきます。
5: 美味しいでしょ。美味しいですよ。
4: ソースがすごくさっぱりな感じも。
5: そうですね、実際サーロインなんで結構油もしっかり乗ってるので、あんまりくどくならないように甘みを抑えて、ちょっと酸味がしっかり出るように、ワインやバルサミコ酢で少し酸味を加えて調整をします。はい、

0: そのさっぱりなんですね。
1: で甘みもあのリンゴをのすりおろしとかも入れて、あまりこうあの砂糖の甘みが前に出すぎないようにして、はい、お肉との相性を考えて今回はやりました。
0: 美味しい。ランチタイムももちろんですし、ディナーも。
1: そうですね、はい、もう終日こちらの方はやらせていただいているので、はい、その時間でもご用意できますので。
0: じゃあ6月末までは、
1: はい、します
0: しますはい、していてるということで、アイスティーも合わせて、
1: そうですね、暑い夏のアイスティーとして、ね、合わせていただいて、さっぱりと食べていただいたらと思います。
0: ありがとうございます。
2: 797 Kyoto Sanjo Radio Cafe。
3: この町の災害対策は任せてください。
4: お年寄りの支援をしています。
5: 地域の人とのお話し会やってます。
6: 赤い羽は地域の困りごとを解決する活動を支えています。

0: 京都三条ラジオカフェではあなたの番組を放送したい人を募集しています。1分間から放送できます。趣味のこと、地域の話題、ご自分での音楽演奏など何でも結構です。詳しくはメールで info@radiocafe.jp info@radiocafe.jp またはお電話で075-253-6900 075-253-6900、平日月曜から金曜朝10時から夕方5時半までにお問い合わせください。あなたのラジオカフェへの出演お待ちしています。
1: いじめで悩んでいませんか？ヤングテレホンはいじめ、非行問題、家庭内暴力など少年に関する相談を24時間受け付けています。電話番号は 075-841-7500 075-841-7500。 メールでの相談も受け付けています。ラジオカフェのホームページからもアクセスできます。一人で悩まず勇気を出して相談しましょう。

0: 797 Kyoto Sanjo Radio Cafe。
1: この町の災害対策は任せてください。
2: お年寄りの支援をしています。
3: 地域の人とのお話し会やってます。
4: 赤い羽は地域の困りごとを解決する活動を支えています。

京都医療福祉ニュースをお伝えします。毎年5月は孤独・孤立対策強化月間です。孤独・孤立に至っても支援を求める声を上げやすい、声をかけやすい社会に向けた取り組みとして集中的な広報・啓発活動が全国で行われます。京都市でも京都市役所庁舎、各区役所・支所などで啓発ポスターなどを掲示するのをはじめ、京都市内市立図書館において啓発ポスターの展示や孤独・孤立に関連する図書の展示が行われます。また5月25日月曜日から5月29日金曜日までゼスト池寺町広場で京都市や関連団体の取り組み・活動紹介などの展示や啓発物の配布が行われ、5月29日金曜日午後2時から京都市役所本庁舎1階オープンスペースで社会的孤立を防ぐための気軽なつながりづくりについてボードゲーム体験が行われます。参加費は無料です。次に、障害のある子どもの教育を支援する総合育成支援教育ボランティア養成講座のお知らせです。実践的な研修および障害理解などの理論研修を内容とする講座です。参加対象は京都市内にお住まいまたは市内へ通勤通学の方で、受講後京都市立学校幼稚園で障害のある子どもの教育を支援するボランティア活動をしていただける方です。受講会場は北総合支援学校、呉竹総合支援学校、西総合支援学校、東総合支援学校です。講座は前後回で、時間は午前10時から正午までです。定員は各校先着20人で、定員に達し次第締め切ります。講座内容、日程など、また参加の申し込みは京都市教育委員会のホームページをご覧ください。総合育成支援課の電話番号は、075-352-2285、352-2285、ファックスは075-352-2305、352-2305です。ひとり親家庭の親、家父の方を対象に、仕事に役立つセミナーが開かれます。日時は6月20日土曜日で、会場は左京区の京都市ひとり親家庭支援センター、夢あすです。午前10時30分からは生成 AI の活用術で、初心者の方でも安心して学べるよう基本操作から実務で役立つ活用テクニックまでを学びます。また午後1時30分からは IT パスポートポイント解説講座で、業種を問わず必要とされる IT の基礎知識を幅広く学べる国家資

格の IT パスポート試験について初めて学ぶ方でも無理なく理解できるよう重要ポイントを優しく学びます。どちらの講座も料金は無料で定員は30人、応募多数の場合は抽選となります。参加希望の方は京都市ひとり親家庭支援センター嫁やすのホームページから、または電話番号075-708-7750、ファックスは075-708-7833へ申し込んでください。申し込みの締め切りは5月31日午後5時までです。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

797 FM.

0: 79.7MHz 京都三条ラジオカフェは三条寺町コミュニティスタジオからお送りしています。
1: 79.7FM NPO 京都コミュニティブロードキャスティング。
2: まどかのボンジュール京都、始まりました。まどかのボンジュール京都、2026年5月21日の放送です。私はこの番組のパーソナリティ、まどかです。この番組は毎月第2木曜日午前9時に放送しています。6分間というとても短い番組ですが、ぜひ最後までお付き合いください。この番組では歌手まどかが日本の伝統文化から京都のホットな最新情報まで幅広く紹介しています。京都三条寺町の FM79.7MHz 京都三条ラジオカフェから FM ラジオ放送とポッドキャストでも発信しています。この番組を通じて全国全世界の皆さんに奥深い日本京都の魅力を知っていただきたいと思います。ということで、今月からですね、2回放送に変わりましたので、長谷川正樹堂さん、ありがとうございます。アンシャンテートークっていうね、ちょっとインタビューをしております。こんな感じでね、こんな感じでですね、お話しして、インタビューを行いまして、プレゼントに長谷川正樹堂さんの和小物、ちょっとね、和紙の可愛い小物がたくさん、出されておりますので、そちらをプレゼントしております。皆さんにですね、まあ、国に帰ってもちょっとそういうね、和紙の手触りですとか、日本のこと、京都のこと思い出してもらったらいいかなと思って始めてみました。どうでしょうか。はい、5月ですが、皆さんどんな感じですかね。ちょっとゴールデンウィークも終わって、ふーという感じですかね。私はお茶のね、茶道をしている時に、いろいろ利休百種という、利休百種ですね、一句二句の俳句ですけれども、その中でこの俳句が、短歌かな、好きだなと思うんですけども、その道に入らんと思う心こそ我が身ながらの師匠なりけれっていうのがありまして、まあ、ちょっとね、なんか新生活でいろいろ慣れたかなみたいなとかね、いろいろ思わはるかもしれないんですけど、この句みたいに、こうそのやってみようっていう、この初心忘るべからずってことですよね。こう入ってみよう、やってみようっていう時の自分が、まあ、師匠みたいな気持ちで、その時の気持ちを忘れずにまた頑張ろうっていうね、こういう気持ちでまた慣れてきた時に、頃にですね、思い出してみてはいかがかなと思います。なかなか難しいことなんですけれども、いい句だなと思ってたまに思い出しております。はい、私のね、情報で言いますと、5月、そうですね、5月25日に常陽でフリーライブがございます。4月から3ヶ月連続でフリーライブを行っております。平和堂アルプラザ常陽さんでフリーライブがあるんですけれども、5月は25日、そして

本邦初公開ですが6月にすることも決定いたしました。6月16日にも、フリーライブがございます。そして泉谷ショッピングセンターさんでは大阪の千里丘で6月14日にフリーライブを行います。そして、こちらはですね横浜で演歌デーっていうイベントに出ます。こちらのライブは有料となっております。6月23日に横浜で歌います。関東の方はぜひ、来てみてください。そして大事な私荻野まどか CD デビュー8周年の記念スペシャルワンマンライブでございます。7月10日の金曜日お昼2時からとなっております。ぜひですね皆さん来てください。私の地元京都府城陽市にあります文化パルク城陽のプラネタリウムの中、プラネタリウムホールにドーンとドームがありましてですね、皆さんにこういろんな映像を見てもらいながらやっていこうかなと思います。8年長いのか短かったのかよくわかんないんですけども、こんな風にね2年近くラジオもさせてもらえるようになりました。ということで感謝の気持ちを込めてライブをしようと思いますので、ぜひねたくさんの方に来ていただければと思います。平日のお昼なのでね、なかなかちょっとね厳しいぞっていう方もいらっしゃるかもしれないんですけども、まあ夏休み気分でね、でその京都の中心の方じゃなかったらもう観光に、祇園祭り真っ只中の7月10日なので、もうぜひそういう気持ちでね観光と、ちょっとプラネタリウムで涼もうかなみたいなのも合わせて来ていただけたらすごく楽しい内容に我ながらできたなと思っておりますので、はい、ぜひ見ていただきたいなと思います。ぜひ私のねホームページなど見てください。ということでこの番組を聞いたというリスナーさんはぜひご感想やメッセージをお待ちしています。京都三条ラジオカフェ、もしくはまどかのインスタグラムでも結構です。それでは今回はこの曲を聴きながらお別れしましょう。はい、常用の隣宇治の話です。まどかで朝霧橋です。それではまた来月お会いいたしましょう。まどかでした。

コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴、京都市 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、 87.0MHz ラジオミックス京都が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。

毎週金曜日午後2時からスタートの坪倉すみ子の着物でお出かけのパーソナリティをしています。着物が大好きな坪倉すみ子です。一人でも多くの人に着物の良さを知っていただいて、楽しく着物を着

この放送は FM79.7MHz 京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオからお届けしています。

0: to heaven.
1: You are listening to 797 Radio Cafe.

0: This is 797 Kyoto Community FM。
1: FM 797 京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は電話で京都075-253-6900 253-6900 までお問い合わせください。

これって虐待かな？でもどうすればいいの？そんな時は迷わずに勇気を持って相談してください。子ども虐待 SOS は子どもの虐待に関する相談を24時間受け付けています。電話番号は 075-801-1919 075-801-1919。 あなたの電話が子どもたちを救います。

0: This is 79.7 FM.
1: 京都三条ラジオカフェの番組情報は、ホームページ radiocafe.jp、radiocafe.jp でご覧いただけます。
2: FM797 京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は、住所、氏名と、あなたの好きな番組名を書いて、お電話で、京都075-253-6900、253-6900、ファックスで、京都075-253-6901、または E メールで、info@radiocafe.jp まで、番組表を希望と書いてどうぞ。
3: You are listening to 79.7 FM Kyoto Sanjo Radio Cafe.
0: 79.7 Radio Cafe.
4: 京都医療福祉ニュースをお伝えします。毎年5月は孤独・孤立対策強化月間です。孤独・孤立に至っても支援を求める声を上げやすい、声をかけやすい社会に向けた取り組みとして、集中的な広報・啓発活動が全国で行われます。京都市でも京都市役所庁舎、各区役所、支所などで啓発ポスターなどを掲示するのをはじめ、京都市内市立図書館において啓発ポスターの展示や、孤独・孤立に関連する図書の展示が行われます。また5月25日月曜日から5月29日金曜日まで、ゼスト池寺町広場で京都市や関連団体の取り組み活動紹介などの展示や啓発物の配布が行われ、5月29日金曜日午後2時から京都市役所本庁舎1階オープンスペースで、社会的孤立を防ぐための気軽なつながりづくりについてボードゲーム体験が行われます。参加費は無料です。次に、障害のある子どもの教育を支援する総合育成支援教育ボランティア養成講座のお知らせです。実践的な研修及び障害理解などの理論研修を内容とする講座です。参加対象は京都市内にお住まい、または市内へ通勤通学の方で、受講後京都市立学校幼稚園で障害のある子どもの教育を支援するボランティア活動をしていただける方です。受講会場は北総合支援学校、呉竹総合支援学校、西総合支援学校、東総合支援学校です。講座は前後回で、時間は午前10時から正午までです。定員は各校先着20人で、定員に達し次第締め切ります。講座内容、日程など、また参加の申し込みは京都市教育委員会のホームページをご覧ください。総合育成支援課の電話番号は075-352-2285、352-2285、ファックスは075-352-2305、352-2305です。ひとり親家庭の親、家父の方を対象に、仕事に役立つセミナーが開かれます。日時は6月20日土曜日で、会場は左京区の京都市ひとり親家庭支援センター、夢明日です。午前10時30分からは、生成 AI の活用

武術で初心者の方でも安心して学べるよう、基本操作から実務で役立つ活用テクニックまでを学びます。また午後1時30分からは IT パスポートポイント解説講座で、業種を問わず必要とされる IT の基礎知識を幅広く学べる国家資格の IT パスポート試験について、初めて学ぶ方でも無理なく理解できるよう重要ポイントを優しく学びます。どちらの講座も料金は無料で、定員は30人、応募多数の場合は抽選となります。参加希望の方は京都市一人親家庭支援センター嫁安のホームページから、または電話番号 075-708-7750、 708-7750、 ファックスは 075-708-7833、 708-7833へ申し込んでください。申し込みの締め切りは5月31日午後5時までです。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

0: 797 Kyoto Community FM.
1: 坪倉澄子の着物でお出かけ。あなたもタンスに眠っている着物を取り出して一緒におしゃれを楽しんでみませんか。この時間は着物が大好きな私坪倉澄子が着物の魅力をお伝えいたします。今日も引き続き着物友達の芦田さんご一緒していただくことになりました。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: はい、今日私が着ておりますのは白地の小紋です。からし色とちょっと可愛らしい花柄の、
2: とっても可愛い、はい、
1: ありがとうございます。もう若い時から着てますが、やっぱりこのちょっと春先暑くなってきた頃にもうまだ合わせなんですけれども、まあ下着はもう夏物でちょっと色目だけでも涼しげにということで、この着物はとっても重宝してよくこの5月の時期には着ております。はい、そして帯は黒地の帯で、これがあのクローバーの織物なんですが、
2: かわいいですよね。
1: どこかに四つ葉があるというのが、うん、探してくださいっていうのがもう楽しみで、
2: 楽しい楽しい、
1: はい、ま、毎年そんなことを言ってこのコーディネートで結構あの帯は黒地なので他の着物にも割と合うので、うん、この帯は本当にこの春先には重宝してます。
2: なるほど、はい、とっても目を引きますその帯は。
1: そうですかね、うん、うん、まあ一目見た瞬間に気に入ってっていう感じの帯ですね。はい、やっぱりあの一目に留まるかもしれません ね。
2: そうですね、
1: なかなかないですもんね。
2: ないですね、
1: はい、うん、そしてまあ小物はあの涼やかにちょっと薄い色地で帯締め引き締めてみました。はい、そんな感じです。
2: 素敵です。
1: はい、で今日は芦田さんはお洋服で、
2: すいません、着物で
1: 来て、いつもお着物姿も素敵なんですが、
2: はい、
1: それはねちょっと変わったお洋服なので、
2: はい、
1: 素材は何ですかね。
2: あのシルクのへこ帯です。はい、男物のへこ帯を、
1: はいはい、
2: もう簡単に切って3箇所縫っただけの小学生でも作れるワンピース。ね、
1: すごいおしゃれ。
2: YouTube 先生 の、はい、あの携帯電話で見ながら、
1: はい、
2: あ、こんなに簡単にできるのって驚いて、
1: すごい、
2: あっという間にできました、ね。
1: 男物のへこ帯で、
2: はい、
1: もう洗ったりはします？1回

0: 回は
1: 洗まだ洗ってません。
0: 縫うまでにも洗わない、そのまま、ま
1: あ、そのままですね。
0: じゃあ伸びたり縮んだり、
1: 洗うとこのせっかくの絞りが、はい、
0: うん、伸びる
1: んかな、ぺったんこに伸びてしまうので。
0: あ、そうかな。
1: だから洗うときはまあここから下だけ洗おうかしらと思ってます、う
0: ん
1: う
0: ん、でも意外と絞りって伸びないと思いますよ。
1: で、あの伸びきった絞りのへこびも、うん、あのあるので、うん、それはワイドパンツに仕立てる予定で、は
0: い、すごい
1: 今月中には
0: おしゃれです、
1: 縫う予定です。
0: へこびと思えない、ちょうど胸元にその絞りがね、
1: そうなんですよ、そうなんです。
0: また黒地とか濃い地が何でも合いますよね、下に T シャツでもブラウスでも、はい、
1: そうなん、長あのタンクトップでも、うん、半袖でも長袖でもセーターでも、うん、1年中結局着れる。
0: すごい。で、私も作ってみよう。
1: あ、作りますよ。
0: 簡単にできるから、本当に自分でできそうな気がする。
1: 脇と裾だけ縫えばできちゃうので、
0: 簡単にできそう、
1: はい、
0: でまたこのおカバンもおしゃれです、はい、これもへこびですか。
1: これもへこびです。
0: もしかして、
1: はい、
0: すごい。
1: へこびのその絞りのところが、うん、まあ、ちょっと斜めに入ってるので、うん、で、あの無地のところがこうちゃんとなんていうんですかね、ひだ、うん、が寄ってるので、はいはいはい、で、あの
0: ちょっと洋流みたいになってますよね。
1: で、土台の間にキルト綿を挟んであるので、触ると
0: それはちょっと私には無理
1: かな。触り心地がね、いい
0: 作れそうにない、作ってもらわないと、
1: は
0: い、
1: これはあの男の方が持ってもいいし、
0: そうですね、
1: あと紡ぎ好きの人、あと江戸小紋でシャキッとしてる人とかが着る、あ、ね、あの持つといいんですね。
0: 素敵、
1: はい、
0: まあ器用ですね。
1: あのカルトナージュで着物バッグを教えてる先生がいらして、うんうん、はい、それをやっぱり携帯電話で、あの勉強しながら作って、
0: 映像を見るだけで作れるいうのはやっぱりもともと器用なんですよね。
1: 好奇心だけは強いので、
0: すごい。
1: でこのお財布も、
0: あ、すごい、
1: あの博多帯から、
0: はい、
1: あのシミがなって、地味になってないとこだけを切って作って、
0: おしゃれ、ガマ口風の、
1: ガマ口です、
0: ね、すごい。そのあのなん金具のところは売ってるんですか、そういうのが。
1: そう、売ってるんです、でそこにグッと差し込んで、はい、
0: できます。
1: できます。
0: すごい、
1: 誰でもできます。
0: 器用でないと無理だと思うけど、
1: いやいやいや、
0: でもまあいい勉強になります、そういうのができるっていうのは。
1: その人によって選ぶ生地が違うので、う
0: ん、だから皆さんお家にね、はい、着なくなった着物とか、
1: そう、
0: 羽織とか帯とか、
1: シミだらけだわ、うん、あ、どうしましょうとか、ね、
0: ちょっといいとこ
1: がどうしようもないっていう、ね、でも捨てるには忍びない思い出があるっていうのはこういう風に、う
0: ん、いいですね、
1: お洋服や
0: あのすごい
1: バッグやお財布にするといいです、ね、はい、
0: 素晴らしいアイデア、またまた次々ご紹介ください。本当に今日はありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: またあの写真でね、インスタグラムで写真なんかを、はい、あの載せていきたいと思います。
1: お恥ずかしいですが、
0: はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 今日はありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: お相手は着物大好き坪倉澄子でした。

毎月第3金曜日の真夜中0時からお送りしていますミッドナイトミミィへ明日へのヒント。パーソナリティが出会った人々から得た言葉をもとに皆さんの明日が少しでも明るくなるようにお話ししています。毎月第3金曜日真夜中0時からの3分間、ミッドナイトミミィ明日へのヒント、ぜひお聞きください。

0: 797 Kyoto Community FM
1: FM797 京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は電話で京都 075-253-6900 までお問い合わせください。
2: あなたもラジオ番組をラジオカフェで放送しませんか？番組放送に関するお問い合わせはホームページ radiocafe.jp radiocafe.jp または電話 075-253-6900 までどうぞ。
1: JOZZ7AYFM 79.7MHz この放送は NPO 京都コミュニティ放送京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオからお届けしています。
3: 京都ソーシャルウェーブ。
4: これからの30分間さまざまな社会課題の解決に取り組む方をお招きして自らの活動や思いをお話しいただきます。この番組はそうしたソーシャルプレイヤーが集うプラットフォームです。さて今日はどのようなお話が聞けるのでしょうか。お楽しみください。リスナーの皆さんこんにちは。今週のナビゲーターは地域環境デザイン研究所ことの太田光平です。毎月第4週目は近畿労働金庫さんとともにお届けしています。2025年度よりですね、近畿推進会議企画推しの NPO プロジェクトがスタートしたことを記念しまして、近畿労金京都地区の各店舗からゲストをお招きしてこれまでお話を伺ってきたんですけれども、2026年度からはですね、京都地区以外の地区店舗からゲストをお招きすることとなりました。まずは京都のお隣であります奈良地区よりゲストを招きしてですね、それぞれのお立場でお話を伺っていきたいと考えています。皆さんよろしくお願いします。ね、この推しの NPO プロジェクト、ね、京都でもですね、様々な活動がですね、まあ広がっているという状況ですけど、隣の奈良でももちろんこう広がりを見せていて、前回の、ね、先月のね、放送では、奈良で今どういう形で動いてる、始まってるのか、動いてるのかということを、ご紹介いただきましたけど、今日からはですね、具体的に各支店での推しの NPO の皆さんにも今日も来ていただいておりますので、今日はどちらからか、後ほどご紹介をしたいと思います。もう5月、まあ、この5月はですね、もう京都で行くと、もう祇園祭の準備がもう着々とこう動き出していると。7月のね、頭から1ヶ月間祇園祭があるわけですけれども、私たちもですね、祇園祭ゴミゼロ大作戦という取り組みをしていますが、今ですね、まあ当日ボランティアの皆さんに約2000名のボランティアに関わっていただいて、今年2400人まで増やさないと熱中症の対策のね、関係もあるので、もうすでにね、暑くなってきているところですけれども、そのボランティアの皆さんをコーディネートするリーダーを今募集しています。ぜひですね、興味関心のある方は、祇園祭ゴミゼロ大作戦のサイトを見ていただいて、ローキーの皆さんも実は当日のボランティアスタッフとしてたくさんの方が、京都支店の皆さんですね、中心になって来られてたりもしますので、ぜひですね、皆さんリーダーとして参加をしてみてはいかがでしょうか。当日のボランティアスタッフも募集をしているので、祇園祭ゴミゼロ大作戦のサイトをチェックしていただけると嬉しいです。それでは京都ソーシャルウェーブ始めていきたいと思います。よろしくお願いします。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りします。さて、それでは早速本日のゲストをご紹介させていただきます。お一人目は近畿労金大和郡山支店の推進会委員長であられます、平本義明さん。もう一方は同じく近畿労金大和郡山支店の支店長であられます、森馬健さん。そして大和郡山支店推進委員会でこの度推しの NPO に選ばれました清純助け合い子ども食堂の代表理事乾真理さん、そして事務局長の乾直樹さんにお越しいただきました。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。
5: よろしくお願いいたします。
4: ね、今回

0: はですね、大和郡山支店ということでですね、この推しの NPO の取り組み、皆さんももう徐々にですね、もうこの番組でもそうですし、ローキンの各支店に行ってもですね、あの推しの NPO の情報がこうあるので、徐々に皆さんこう把握してこられたかなというふうに思うんですけれどもね、推しの NPO プロジェクトを少し振り返りますとですね、あの会員とともにですね、取り組むローキン運動の行動で、その結果が子育て支援に取り組む NPO など非営利共同セクターへの支援につながる仕組みということで、各支店がですね、それぞれ一つ推しの推しを推すですね推しの NPO をこう選んで選定をし、いろんな共同の中でですね、新たな広がりを作っていく。もちろんその一つだけではなくてですね、様々な団体さんを応援はしているんですけども、中でも特に具体的なその成果を上げていこうというような取り組みにこうなっているということでですね、新たな取り組みとして注目をされているところです。それではですね、本日のまあゲストね、成人子ども助け合い子ども食堂さんにこうなりますけれども、この推しの NPO ですけれども、まずはですね、それぞれ自己紹介をいただきたいというふうに思います、ね、あの推進会委員長の平本さんからですね、よろしくお願いいたします。
1: はい、ただいまご紹介に預かりました、近畿ローキン大和郡山支店推進、委員会で委員長を仰っております平本と申します。よろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いいたします。はい、あとは、次はですね、支店長森馬さんですね、お願いいたします。
2: はい、大河ドラマで脚光を浴びております、大和郡山市金魚の町から参りました郡山支店支店長の森馬健と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
0: そうだそうだ、本当にそうですね、今ね大河でもそうですね。はい、よろしくお願いします。そして清純子ども助け合い食堂の代表理事井上真理さんです。井上さん、よろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。私ども奈良県の大和郡山市から、やってまいりました、ローキンさん あのご支援をいただいて、本当に頑張ってあの日々、勤めさせていただいております。どうぞよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。そして事務局長の直樹さんですね、よろしくお願いいたします。
4: は
0: い、
4: 事務局長の井上直樹と申します。よろしくお願いします。あの日頃私は京都大学の教員を務めておりまして、京都と奈良の間を架け橋になればなというふうに思って、仕事させていただいております。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。で、この清純子ども助け合い食堂さんはですね、このソーシャルウェーブの前身となる京都ハッピー NPO でも、ね、ずっとご出演をね、定期的にこうしていただいてですね、いろんな情報を教えていただいて発信をしていただいたりしましたがね、あのお二方ご夫婦ということで、
3: はい、
0: ね、あの両方ともこう乾さんになってしまいますので、マリさん、代表理事のマリさんと事務局長の乾さん、あ、直樹さんでこう行きたいというふうに思います。それではですね、まあ、あの活動自体はね、もう長らく、これ後ほどご紹介していただきたいと思いますけれども、子ども食堂の取り組みされていますが、まずはですね、あの推進委員会委員長の平本さんにお伺いしたいんですが、この推しの NPO の取り組みね、あのまだ始まって間もないですが、まず推進会でこう話を聞いたときに、なんかどう感じたことありました？
4: そうですね、推しの NPO、 推しっていうところでいろいろと、ね、世間では推し活があったりとか、あの某有名アニメのタイトルになってたりとかっていうのがあって、推す NPO を推すっていうこと自体が、はい、どういうイメージなんだろうなって、一番最初聞いたときにはね、どういうことやろうっていう形で、あの、あれですね、会議の中でもいろいろと意見交換したのを覚えてます。
0: はい、で、まあ、そんな中でですね、まあ、成熟助け、子供助け合い、子供食堂さんがこう選定されたわけですけれども、あの、いくつかね、あの、団体さんもこうあったと思います、選定される過程で。まあ、このあたり、どういうふうにこう選定されたのか、後ほどお伺いしたいというふうに思うんですけれども、あの、ね、あの、支店長の方はですね、あの、この選定をされた時には、まだ他の支店にいらっしゃったんですってね。
2: そうなんです。
0: ね、でも実際、あの、この、成人助け合い子ども食堂さんをですね、あの、選定されて、そもそも選定される時に、まあ、こういう団体さんがあるぞという情報は、随分集められてたんですよね。
2: そうですね、まず NPO アワードの受賞団体でもありましたし、また清純子ども食堂様がおられます筒井町、大和郡山市の筒井町の、はい、近くにですね、パナソニックグループのパナソニックエレクトリックワークスという会社がありまして、そちらの労働組合様の青年層がすでに支援先として活動されてもらいましたので、支援の 支援を決定するにあたってもですね、非常にいい参考になりましたし、いい材料になったんではないのかなと思います。
0: なるほど、すでにね、つながりが現れたわけですね。ね、推進会のメンバーの中にね、そうやって連携をされている、ね、企業がこうあったという

0: 話ですけれども、ね、成人子ども助け合い食堂さんはですね、すでに NPO アワードをね、今お話しいただきましたけど、受賞されていて、その上でも活動されてこら、ローキンさんとはね、活動されてこられましたけれども、推しの NPO にこう選ばれたって言った時に、どうでした？なんか、なんのこっちゃっていう感じでした。
1: そうですね。いや、以前にその、いただいてましたので、またですかっていうのが正直で、いいんですかっていう感じでした。
0: なるほど。そうですよね。ね、まあ、推しの NPO として、まあ、どんな活動されているか、まあ、そもそも、どんな、活動を日常的にされているのか、ご紹介いただいてもよろしいですか？
1: はい。私どもは、まあ、子ども食堂ということもございますので、もちろん、食事の提供はもちろんさせていただいておりますけれども、それだけではなくて、子どもたちへの、学習支援、プログラミング教室、それから、アニメの大好きな子たちのために、アニメイラスト講座っていうものもさせていただいて、うん、で、まあ、もちろん、お勉強ばっかりとかそういうのでは、子供たち、なかなか、時間を潰せませんので、遊びなんかもいろいろと交えて、で、その遊びも個人で、自分だけで遊ぶのではなくて、他の人たちを交えて、こう、遊べるような、ものを、こう、いろいろと工夫して、ゲームにしたりとかしながら、子供たちの交流、あるいは、ボランティアさんもうちの場合は本当に高校生から、結構ご年配の方から、いろんな、層の方がたくさん来てくださってますので、そういう方たちと触れ合えるような、はい、まあ、ものに、させてもらって一日過ごせるように、させてもらっています
0: 。なるほど。もう活動を始めてどれぐらいになるんでしたっけ？
1: 8年させていただいております。
0: 8年ですね。うん、8年の活動の中で、まあ、途中コロナがあったりもありましたけれども、どうですか今、まあ、大和郡山市での活動にこうなりますけれども、その状況もいろいろ変化もあるんじゃないですか？
1: そうですね、まあ、コロナの時は本当に、それでもコロナの時でも、成潤さんは頑張ってやってくださいっていうふうに皆さんに、
0: まあ、特にね、そうですよね。
1: も言っていただいて、頑張って一度も休まずにずっと、させていただいてきてたんですけども、まあ、コロナに終わってからも、そんなに変わらず皆さん、来てくださっていて、たくさん来てくださってる中で、いろいろまた課題とかも見えてきますので、その辺を何とかしたいなと思いながら日々活動させてもらっています。
0: なるほど。この山底、まあね、まあ、皆さん活動するエリアの、まあ、社会で環境というかね、うん、もう随分変わってきてるように、まあ、外国の方も増えてるというふうにお伺いしていますけれども、はい、そのあたり直樹さんいかがですか？
2: そうですね、やっぱりまあ、郡山だけではきっとないと思いますけど、地方都市において人口減少が非常に進んでおりますんで、というのってやっぱり海外の方がやっぱり、地域の中で働かれる、そういう場所が非常に貴重な場所になっておりますんで、そういう方との、まあ、地域共生社会っていうんですかね、まあ、そこにお年寄りも入ったり、あるいは子育て世代の方も一緒に入ったような、そういうなんか助け合いの輪が広がれば、子ども食堂各に広がればいいなというふうに思っております。
0: なるほどね。本当そうですよね。まあ、特に人口減少っていうのは本当に大和郡山だけじゃなくて各地でね、いろんな大きな課題にこうなっているところですけれども、まあ、それによって、まあね、それだけではないですけれども、外国の方がこうお住まいになられてお仕事をされて、そこで生活を営んでというような方にこうなってきているわけですけれども、今日はですね、この、どんなね、こう雰囲気なのかっていうのを一枚の絵でね、こう持ってきていただいていてですね、地域共生と相互理解を育む子ども食堂みんなの家という一枚でこうね、ここには本当に老若男女たくさんの方がこういらっしゃって、さらにはそこには海外の外国の方も、いらっしゃるような絵で、みんなでこう食卓をね、食事をしているというような形になっていますよね。ね、これに込めた、まあ、実際こんな感じなんですかね。少しご紹介いただいてもよろしいですか？
2: そうです。ちょうど子ども食堂の開催の日がですね、市が開催されている日本語教室を、うん、同じ会場の2階でやられておりますので、まあ、従来からも外国の方、あるいは、まあ、外国の子どもたちも含めてですね、日本語教室に楽しく通っておられるので、食事できないですかみたいなですね、お話もいただいておったんですけれども、なかなかそこまでやらなかったんですけども、やはり、こういう時代の中でですね、やっぱり地域の中でより助け合いの輪を広げていく必要があるなというふうなことで、まあ、今年度からですね、子ども食堂 2.0 というタイ

0: るぐらい、あるいは海外の方も10人ぐらい来ていただけるということで、まあ、それはあの和のなんていうんですかね、着物文化っていうんですかね、まあ、京都にあるような伝統の文化ですけど、まあ、そういったことで食についての日本や海外の、まあ、あの、さまざまなですね、まあ、食べ物を一緒に食事しながら、まあ、海外や日本のことをですね、うんうん、まあ、楽しく学ぶ中に、まあ、お互いのなんですかね、相互理解、あるいは地域共生といったものがあるんじゃないかということで、うん、まあ、具体的な活動を、今月から始めているところでございます。
1: なるほど。いや、それはワクワクするというかね、大切なことでしょうしね、面白いですね。どうですか、院長、今のお話伺って。
2: そうですね。ね、子供食堂じゃないでしょ。
1: ね、いやいや、本当そうですよね。
2: そうなんです。本当にね、いろいろと現場の課題っていうところを直接見に行っていただいて、いろいろな課題に対してチャレンジしてい
1: く、うんうん、
2: っていうところは考え、あの、そういうところもまた、あの、僕が押せるポイントになるかなと思います。
1: なるほど、はい、森松店長、実際ね、職員の皆さん、ね、この子ども食堂の取り組み、どうですか、今皆さん関心持たれてるんですか、どんな感じでしょう。
3: そうですね、まあ、日々の営業活動にも、やはりこういった支援という意味合いができ、うん、張り合いが非常に持てたと思いますし、またこの NPO 団体さんへの実際の、うん、まあ、活動がどういったことをされているのかという、非常に関心を持ってくれてまして、実はですね、うんうん、当校の労働組合がございまして、その奈良地区の組合の皆さんが今回清純子ども食堂様の方に実際に、うん、ボランティア参加させていただいて、はい、現場に立ち会わさせていただけるという機会をいただきましたそうで、はい、それも非常に楽しみにしております。
1: なるほど、なるほど。いや、でもいいですね、組合活動の一環としてね、実際に現場にこう行って一緒に活動してみるっていうので経験すると、また違うそのいろんな共同だったりが生まれてきそうでね、これも推しの NPO になった一つの成果というかね、新たな広がりが出てくるといいですね。いかがですか、マリさん。
4: いや、もう本当に、ね、ありがたい限りのことで、本当にそのお話を聞いたときはもう本当に、いや、本当嬉しいなと思って喜ばせていただきました。こんな感じでね、いろんな方との輪が広まっていけばいいなと、うんうん、本当思っております。よろしくお願いいたします。
1: ありがとうございます。本当そうですね、まあ、ローキンさんね、この大和郡山支店の職員さんだけではなく奈良地区全体がやっぱり関心を持ってですね、こういう取り組み広がっていったり、でさらに各ね組合の皆さん、労働組合の皆さんもですね、今後一つずつね、また別のいろんなその共同ができる可能性もあるので、ぜひですね、ね、星野NPO、まずまだこの第1期目になりますけど、1期目2期目があるのか分かんなくて今言ってますけれどもあると思いますけれども、いいね事例を作っていただいてね、広げ、さらに広げていっていただけるといいなというふうに思います。
4: ありがとうございます。
1: もう最後お一言になりますけれども、うん、今その取り組みをこうされていてですね、まあ、これからのこうなんていうかなに向けた、この皆さんへ、聞いてる皆さんへのこうメッセージなどありましたらお願いをいたします。
0: はい、ぜひですね、子ども食堂 2.0 というのをですね、うん、今般初めてラジオを通じて、FM ラジオを通じて、まあ、夜中にですね、より知っていただきたいなと思っております。ぜひですね、この子ども食堂 2.0 を広げていきたいというふうに思いますので、ぜひご理解、あるいはご支援いただければ誠に。
1: いや、面白い。
0: い
1: や、素晴らしいですね。まあ、人口減少社会における地域共生を目指し、相互理解を育む子ども食堂だということ。まあ、これを、さらにここに、いろんなこの要素を組み込んでですね、子ども食堂 2.0。これがね、新たなモデルとして、大和郡山からですね、発信されること。さらにそこにね、この推しのNPOとしての活動が加わり、ね、さらにこう広がっていくことを期待しています。本日は皆さん本当にどうもありがとうございました。
4: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 本日は、大和郡山支店の推進委員会委員長であられます平本義明さん、同じく近畿労金大和郡山支店の支店長森馬健さん、そして大和郡山支店推進委員会でこの度推しのNPOに選ばれました清純たすけあい子ども食堂の代表理事乾麻里さん、事務局長の乾直樹さんにお越しいただきました。また次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りいたしました。

ための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、ローキンは地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿ローキン NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンもローキンで、詳しくは近畿ローキンのホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。

近畿労働金庫労金は、働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には、助け合いのため、

皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。今日はですね、まあ梅雨が近いっていうこともあってですね、水の話題についてご紹介をしたいと思います。メインはですね、小水力発電事例集2025の紹介になります。ということで今日もよろしくお願いします。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。まず最初、ニュース一つ紹介をしたいんですけれども、海面上昇で平和公園が浸水、気候変動対策訴え、南極条約会議参加の科学者、広島ということですね。広島市で南極条約協議会会議っていうのがあって、それに科学者らが参加をしている。気候変動で南極の氷が溶けることによる海面上昇のリスクを訴えるパフォーマンスを実施したということで、この広島国際会議場の前でテープを掲げて一列に並んで、平和気候変動対策が不十分な場合、平和記念公園が浸水する危険性があるということで、市民や科学者が一体となった行動をしたということなんですね。で、これまあ、広島市でもですね、海面が2070年までに約1メートル、今世紀末までに約 1.7 メートル上昇する可能性もあるということで、この広島市南部の大部分が浸水ということで、この氷床モデルの研究者ね、南極の氷とか研究されている方がですね、呼びかけて、この方は南極条約で核兵器のない平和の大陸とされた地から氷が失われると世界の安全保障と平和を脅かすということで、被爆地からこのアピールの意義、平和に加えて気候変動対策もしっかり、やる必要があるというようなね、アピールしたということかと思います。で、もう一つね、ちょっと身近なところでのご紹介をしたいと思うんですけれども、本願寺水道を歩こう

トークイベントを開催しますということで、明治時代琵琶湖から京都まで疎水を引く大工事が行われた。その水は京都蹴上の船だまりに流れ込んで、京都の中心を流れ、東本願寺の境内やお堀、浄世園に流れ込んでいると。防火水位として整備され、京都の流れ、この水道は本願寺水道というふうに呼ばれていると。今でも琵琶湖と東本願寺をつなげていて、この水の道を歩く特別なツアーがあるということで、6月13日土曜日9時半に出発するということなんですね。で、13時頃に終わるということなんですけども、蹴上の船だまりで、集まってですね、東本願寺まで歩くということで、参加費が1000円ということなんですけども、子供から大人まで対象になっていて、雨天でも結構なんだけど5キロぐらいも歩くので、ちょっとねその準備が必要なのかなということです。で、東本願寺と環境を考える市民プロジェクト、これはですね、もうずっと、東本願寺の方がですね、市民の地域の方と一緒になってね、環境問題に、考えたり取り組んだりしているということで、そこが主催で、立命館大学都市地域デザイン研究室が協力をして、やってるということで、このお問い合わせがですね、この東本願寺と環境を考える市民プロジェクトのFacebook からメッセージを送ってくださいというか、ちょっとね、Facebook やってない人も多いかもしれませんけれども、もし、よければですね、この東本願寺と環境を考える市民プロジェクトということでね、お問い合わせしてもらって、6月13日土曜日ね、朝、9時半から、こう参加をしてもらって、また、その疎水のこと、環境のこと考えてもらったらいいかなというふうに思います。はい。それではですね、今日メインのお話ということで、小水力発電事例集2025という、ちょっと古くなってるんですけども、過去から未来へ続く小水力発電の今を伝える業界誌ということで、全国小水力利用推進協議会、設立20周年ということでね、この20年の歴史、この間の地域の取り組みを紹介された冊子があります。これも実際に売られていましてですね、800円プラス税ということで、まあそんなに高くはないんですけれども、なかなか読み応えがある本かな、雑誌かなというふうに思います。少し、目次を紹介しますと、最初にですね、観光にあたってということで、全国小水力利用推進協議会の会長からの挨拶、それから、特集としては、全国小水力利用推進協議会、これまでの20年ということで、茨城大学のね、小林先生がね、書かれている。それから、特集の2、政策対応と社会アピール活動の記録ということで、この協議会の事務局長の方が、書かれている。それからですね、特集の3がですね、1から5まであってですね、それがそれぞれの富山とかですね、岐阜県の糸代地区とか、持続可能な小水力発電開発地域主導、それから那須野ヶ原地域とかですね、富山県農業用水を利用する小水力発電というような、それぞれのね、地域での取り組みが、詳しく、書かれていて、その後ですね、事例1、2、3、4と、あってですね、まあこれも本当にこう小水力発電どうやってね、まあ設置するのか、どんな苦労があるのか、その成果はどうなのかみたいなところがね、詳しく書かれているということでね、ぜひ手に取って読んでもらえたらなと思うんですけども、少し最初のですね、協議会のこれまでの20年の、振り返りなんかのところを紹介をいたしますと、設立協議会がですね、協議会設立がですね、まあ2003年頃に、まあ始まったということで、ちょうどこの頃ですね、京都嵐山のね、小さな小水力発電、嵐山保証会がね、設置した、ところなんかに、こう協力したということもきっかけになっているということなんですけども、それから、勉強会とかをね、重ねて2005年に活動を本格化させ、準備会が開かれたということなんですね。で、設立当初はですね、今でこそ再エネ、
あるいは自然エネルギーっていうね、言葉が、一般的になってですね、小水力発電っていうのもそこに含まれています。

ているんですけれども、その当時はですね、経産省が新エネという言い方をしてて、若干これ再生可能エネルギーだけじゃなくって、新しい技術なんかも含まれた、定義だったんですけども、そこに小水力発電が含まれていなかったということで、ぜひぜひこれ含めてほしいということで、活動をされたということなんですね。それから地域組織を設立していく、京都でもね、関西の、地域の組織が設立されることになった。それから、いろんな本を発行したり、海外、視察をしたり、あるいはその後ですね、全国大会を開催をするということで、最初は、サミットという形でね、全国小水力発電サミットという名前で、2010年からね、スタートしたということで、第6回からは全国小水力発電大会ということになってですね、もうね、10回、開催されて、まあ、京都でも開催されたことあるんですけれども、そういうこうね、小水力発電に関わる、人々、たち、企業、団体、ね、自治体なんかが集まってですね、いろんな、こう、発表、意見交換、展示というようなことも、してきているということです。で、提言活動、要望ということなんですけども、まあ、今ね、まあ、いろんな、こう、課題もありながらですね、次に向かって、どうやって、小水力発電を活用し、気候変動対策、に、まあ、つなげていくか、再エネをどうやって増やしていくか、そのためにはですね、いろんな、こう、取り組みが必要だというようなことを書かれています。で、いくつかね、事例というようなところがあるので、今日は一つだけ少し紹介をしたいと思うんですけども、地域住民が事業主体となった小水力発電の実現とその後というテーマで、岐阜県糸代地区というね、これまあ、非常に有名になったところではあるんですけどもね、まあ、知らない方もね、多くいらっしゃるかもしれませんけども、ここは本当にね、小さな、まあ、地区ということで、岐阜県のね、北西部にあっても、福井県との県境というようなところなんで、それが非常にまあ歴史があるにもかかわらず、まあ、人口も少なくてっていうことですね、やってるんですけども、最初はですね、本当に小さな螺旋水車から始めて、今、その後ね、63kW のね、発電所、それから 125kW のね、発電機、つけているっていうようなことで、なんとかね、地域の人たちが参加をしたりですね、やっていく。そのためには学ぶ、考える、手を動かして参加する。それから事業化へっていうようなことでね、まさにこう、再エネ設置するための、模範のような流れでやってきたということで、やはりね、ここも本当にこう、18年前300人以上の人口、300人というと本当に少ないんですけども、今、移住者なんかも、あってですね、若干こう増えるようなことあるんですけども、とはいえ200人を切っているっていう状況で、この水力発電をね、きっかけとして、まあ、もっともっとね、この農山村の再生、存続ということでね、日本全国いろんなこういうね、地域があるので、この水力発電を活用、していくモデルになっていくんじゃないかなということでね、期待を、できるところかなというふうに思いますので、詳しくはぜひ読んでもらいたいなと思います。で、他にですね、本当にこの書籍の紹介であったり、お役立ちサイトということでね、いろんなこうリンクが紹介されていたり、過去の事例集、これ2021年、22年、23年、24年とね、いろんなこう事例集なんかも発表、掲載されているとかですね、それからですね、全国小水力利用推進協議会と地域団体なんかの、リストがあります。こちらですね、関西であれば、三重県の名張市ですね、名張市自然エネルギー推進協議会。それから、関西広域小水力利用推進協議会。これなんかはね、私たちも関わっているんですけども、京都に事務所があります。それから奈良の吉野小水力利用推進協議会。東吉野小水力利用推進協議会。というようなことがね、書かれていて、北海道から九州まで、地域団体があって、まさにですね、小水力っていうのは、地域の、資源である。

やはり地域のためにこう開発すべきもの、地域の人たちが参加をし、地域にメリットがあるというような、まあ、構図がね、最もこう、求められる、その再エネの種類じゃないかなというふうに思いますので、ぜひ、こちらの方ね、手に取って読んでいただけるといいかなと思って紹介をしました。小水力発電事例集2025ということで、全国小水力利用推進協議会設立20周年経ったということをね、踏まえて、またこれから引き続き、再エネ普及にも取り組んでいきたいなというふうに考えているところです。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます。環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。

0: what might for the 79.7 NPO Kyoto Community FM
1: FM 797京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は、住所、氏名とあなたの好きな番組名を書いて、お電話で京都 075-253-6900 253-6900、ファックスで京都 075-253-6901、または E メールで info@radiocafe.jp まで番組表を希望と書いてどうぞ。
2: 京都三条ラジオカフェの番組情報は、ホームページ radiocafe.jp、radiocafe.jp でご覧いただけます。
0: 79.7 Radio Cafe。
3: 京都防災インフォメーションです。熱中症にご注意ください。熱中症は気温が高いなどの環境下で体温調節の機能がうまく働かず、体内に熱がこもってしまうことで発症します。熱中症は室内や夜間でも多く発生し、特に高齢者や子どもは注意が必要です。子どもは大人に比べて身長が低いため、地面から受ける輻射熱の影響が大きく、大人よりも高温の環境にさらされていると考え、体調変化に注意しましょう。また車の中での熱中症にも注意が必要です。天気の良い日は車内の温度がすぐに上昇します。子供がぐっすり寝ていても車の中で決して一人にしないでください。車の鍵を子供に持たせていると誤ってロックして閉じ込められる場合もありますので、車の鍵は必ず大人が持っておくようにしましょう。熱中症にならないために部屋の温度をこまめにチェックしましょう。普段過ごす部屋には温度計と湿度計を置くことをお勧めします。室温28度を目安にエアコンや扇風機を上手に使いましょう。喉が渇かなくてもこまめに水分補給をしましょう。外出の際は体を締め付けない涼しい服装で日よけ対策をしましょう。無理をせず適度に休憩をとりましょう。日頃から栄養バランスの良い食事と体力づくりをしましょう。また熱中症の応急手当としては、涼しい場所や日陰のある場所へ移動し、衣服を緩め安静に寝かせる、エアコンをつける、扇風機、うちわなどで風を当て体を冷やす、首の周り、脇の下、太ももの付け根など太い血管の部分を冷やす、飲めるようであれば水分をこまめに取らせるが挙げられます。なお病院へ行くか救急車を呼ぶか迷ったら、シャープ7119、シャープ7119をご利用ください。5月は自転車安全利用月間です。スローガンは、自転車のわがまま気まま事故のもとです。自転車安全利用5則の1、車道が原則左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先。2、交差点では信号と一時停止を守って安全確認。3、夜間はライトを点灯。4、飲酒運転は禁止。5、ヘルメットを着用。これらを守って自転車を安全に正しく利用しましょう。おしまいに、6月の救命講習のお知らせです。小児乳児

に対する租税法を含む上級と普通があります。まず上級は6月10日水曜日、16日火曜日、市民防災センターで午前9時15分から午後5時まで行われます。そして普通は6月2日火曜日、11日木曜日、17日水曜日、30日火曜日、午前9時15分から AED の使用方法を含めた成人に対する租税法などが行われます。また6月13日土曜日午前9時15分からと午後1時30分からは小児・乳児に対する租税法が行われます。いずれもおよそ3時間の予定で、会場は市民防災センターです。料金は無料です。参加希望の方は LINE 公式アカウント、救命講習のご案内@京都市消防局から、または最寄りの消防署で定員の空き状況を確認して申し込んでください。京都防災インフォメーションでした。

0: JOZZ7AYFM79.7MHz。 この放送は NPO 京都コミュニティ放送、京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオから放送しています。
1: 79.7MHz 京都三条ラジオカフェは三条寺町コミュニティスタジオからお送りしています。
2: You're listening to the best music selection from all over the world at 797 Radio Cafe. You're listening to the best music from 797FM Radio Cafe.
3: Giorno tutti.レオナルド・ディシオのイタリアン3分クッキーのお時間です。いかがお過ごしでしょうか。先週、先々週とですね、スタジオにラズさんが動画で配信してもらって、いろんなことを話を聞いたんですけど、今日と、来週はちょっとまたラズさんにいろんなことを、お酒のことを聞いたと思うんで、じゃあ、ラズさん、はい、自己紹介お願いします。
4: はい、漫画家のラズエル・ホソキでございます。
3: よろしく
4: お願いいたします。
3: でも酒の細道書いてあるだけあって、やっぱり酒も好きなんですか。
4: いや、それはまあそれはね、
3: もう酔っ払ってもう忘れてしまうこともあんの。
4: しょっちゅうですよ。
3: しょっちゅう、
4: はいはいはいでも家でね、家で一人で飲んでて、たまにこう最後の方記憶なくなったりとかね
3: わかるわ。僕もこの前なんかワインの進化ってワインをちょっとずつ呼ばれたら、なんかそれが出てでか外に出たらなんかもう酔っ払っててこけてしまったことがありますけどね、
4: 危ないじゃないですかもう
3: 今もまだシップしてますよ、痛いし。
4: いやいやいや、もうね、もうお互い年なんで、うん、
3: ほどほどがいいですね。
4: そうそうそう。
3: で、日本酒で京都とか滋賀県、結構日本酒の美味しい酒どころがありますけど、はいはい、やっぱりあちこちのの行ったり飲んだりするの。
4: しますね。や、まあ、京都も滋賀もね、まあ、酒も美味しいものもいっぱいありまして、うん、だいたいお店がものすごい多いでしょ、やっぱね。そうするとそこでやっぱどうしても地元の酒を飲むということになって、
3: 水もいいのかな、水もな。
4: そうですね、はいはい、だから、ね、本当関東だとね、あんまりその西の酒ってお店に なかったりするんですけど、
3: あ、
4: そうなんや。だからこっち来るとものすごいこういろいろ京都酒、滋賀酒、奈良酒とかいろいろの、
3: あ、そう、
4: 飲めてね、嬉しいんですよ。
3: うん、個人的には吟醸酒とかそういうのはいろんな種類のお酒あります。何が好きなの。は
4: い
3: はいは
4: い
3: は
4: い、いや、何でも飲みますけど、大体純米酒、おかんしてれば間違いないかなみたいな。
3: おかんがええの。
4: おかんがね、やっぱ、はいはいはい、
3: 夏場も。
4: 夏場もね、本当に真夏以外はちょっとおかんした方がかえってね、体に優しかったりするんですよ。
3: あ、そうな
4: ん、

0: 沖縄の方は飲まへんの？沖縄は
1: 青森の飲みますよ。
0: よ飲む、
1: はいはい、
0: そういうこう酒の話とその酒のつまみをですね、来週はちょっとどんなもんか聞きたいと思いますので、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ではまた来週です。チャオチャオ。

0: Community Radio Alliance Kyoto。
1: 毎週金曜日午後2時からスタートの坪倉すみ子の着物でお出かけのパーソナリティをしています。着物が大好きな坪倉すみ子です。一人でも多くの人に着物の良さを知っていただいて、楽しく着物を着てお出かけしていただこうという思いで番組を始めました。どうぞ皆さんお聞きください。

You conquered me when you did that to me. I knew somehow this

0: FM797 京都三条ラジオカフェ。
1: リーフは京都滋賀の情報を紹介する地域密着型の情報メディア。ウェブサイトリーフ京都ではグルメや新店、イベントなどを中心に発信しています。京都滋賀の今をお届けするリーフ京都をぜひご覧ください。

0: 今日からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするローバート市建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具店タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、5月も後半に入りまして、いやーもうすぐ6月だ、梅雨がやってくるぞというそんな感じの、時期なんですが、この番組今日生放送でお届けしているんですけれども、蒸し暑いというか爽やかっていう感じでもないなと。そして
1: 暑い、
0: はい、暑い。はい、今日のコメンテーターは医療法人財団足立病院理事長、そして社会福祉法人足立福祉会理事長畑山博さんですが、もう外国人観光客の方
1: すごいね、
0: 日に日に
1: 本当に多いね。増えている。でもみんな暑そうやね。
0: いや、
1: もう半袖だけもね、
0: 半袖あるいはタンクトップとか、いろいろ、まあ、思い思いの格好ですが、はい、本当にいろんな国の方が、どこの国なのか、統計取ってみたいぐらいですが、
1: ね、中国の方は多分少ないと思うんだよね。で、中華圏だったら、多分台湾の方とか、シンガポールとか、
0: はい、
1: 香港とかの人が多くて、中国本土の人は多分本当少ないと思うんだけども、いっぱいやね。
0: 少ないですかね。
1: いっぱいやね。
0: そうですね。あとインドネシアとかバングラデシュとか、
1: アジアの人もね。
0: インドの方とか、よくはどこの国の方かなっていう。
1: わからない言葉喋ってるし、
0: ね。言葉が全くわからないというところが、英語で話しかけても、
1: わ、からないもんね。
0: わからない方も結構いらっしゃると聞いてるんです。すごいですね。
1: すごいね。京都来たいんだね、みんな。
0: いや、何を求めていらっしゃるんでしょうか。
1: 何を求めてくるんだろうね、京都。わかんない。
0: 畑山博先生に会いたいとか、そんな
1: ん。あんまないな。
0: 日本の何が、やっぱり食
1: で。でもね、一つは、やっぱ円安で、
0: はい、
1: 多分その30年前、50年前に私たちがアジアに行ったら安いよって言ってた時があったじゃないですか。あの感覚でしょ。ただこの30年ぐらいのに多分諸外国の給与ってその2倍か3倍にみんななってて、
0: はい、
1: 円が80円だったのが160円になってるわけやから、ね、日本の物価って彼らから見たら、当時のその6分の1とか7分の1なんだよ。もうすっごい安いと思うわ。だって食事とかしても安って言うもんね。
0: そうですよね。
1: うん、分娩費用とかでもね、はい、払うときに安って言われる。安いのか。
0: あ、そうなんですか。

0: 全然違うんだよ。
1: あのよく美術館などで、うん、あのあるいはバス、
0: うん、
1: あのちょっと差別っていうか、うん、区別しようというアイデアがもう実行されたかどうかは分かりませんが、そういう例えば医療結構、うん、あの病院を訪れる方も、うん、
0: 自費でやるか自費の診療を受けるときは、はい、外国の方は少し高くなるっていうのはね、やってるところたくさんありますね。
1: そうですか、
0: うん、で保険はできないもんね。
1: はい、払わずに、うん、あの食い逃げじゃないですけど、
0: はいは
1: い、払わずに
0: いなくなるっていうの
1: はいなくなるって可能なんですか。
0: いや大阪なんかだったらね、
1: はい、
0: 私あの京都ってあんまりないんですけど、大阪で開業してた先生がいて、やっぱり月に一人ぐらいはいるよって、はい、もうその赤ちゃん産んだ後で同室してたら朝行ったらもうもぬけの殻って、
1: はい、
0: うん、でテレビまで持って行ってたわみたいな、うん、やっぱりいるんだよね。
1: ああそうですか、うん、はい、そんな、いろんな国の方がいらっしゃる、はい、そんな京都から、
0: はい、
1: 今日はジョン万次郎から学ぶ、挑戦する心、諦めない心、そんなテーマで
0: すごいテーマやね。
1: 素敵なテーマでお届けしたいと思うんですが、
0: ね、とうとう大河ドラマになるもんね。28年
1: ということは
0: 来年、再来年、ね、
1: 再来年ですね。どなたがジョン万次郎を演じる、
0: 誰だろう
1: ゴールデンカムイを、
0: うん、
1: 主演した、うん、男前の、
0: うん、私実はテレビ見ないからあんま知らないんだよ
1: いえ、ゴールデンカムイというのは映画で私見ました。
0: あそう。
1: 兄さん助けてください。ちょっと名前が思い出せません。あのゴールデンカムイを演じた
0: 山崎賢人さん。
1: そうです、
0: うん、ジョン万は主演山崎賢人さんで書いてますね。
1: いやジョン万次郎を演じようと思うと、うん、よほどのこうなんていうんですかね、この人はそういう魅力がある人だと、
0: うん、
1: いろんな人が思う要素を持った人じゃないと無理ですよね。
0: そうだね。だってまあ高知県土佐清水市って私の、はい、本当に実家なんだけど、
1: 土佐清水、高知県土佐清水市、
0: うん、
1: つまりこうと半島、
0: 高知の一番西の先っぽやね。
1: 西ですか、
0: うん、東が室戸、
1: あ室戸岬、
0: 西がもう九州のすぐ近いところが足摺岬やから、はい、あの付け根ですよね土佐清水市は。
1: 足摺岬の付け根が土佐清水なんですか。
0: 足摺岬、足摺半島の付け根が、
1: はい、行ったことあります、
0: うんうん、あれが土佐清水市があるんですよ。そこに中野浜もそこにある、うん、だからもう昔は中浜万次郎って言ってましたもんね。中浜が。
1: そうですね。う
0: ん、だあの漁師ですし、
1: はい、
0: で当時の江戸時代はそのあれはないです。姓はないですよね。名前だけですよね。はい、万次郎ってしかなかったから、
1: はい、
0: あのまあ本にするときとか電気にするときに中浜出身だから中浜をつけたんだと思うね。
1: ああそうなんですか、うんうん。中浜が今の土佐清水市に当たるということですね。
0: はい。土佐清水市の中の一部ですよね。本当。
1: ああ。
0: 中野浜っていうのがあるんですよ。
1: あ
0: 自転車で15分ぐらい行ったとこかな、
1: はい、
0: でその15分ぐらい行ったら今度は大浜って大きな浜があって、
1: はい、
0: 中の浜があって土佐清水市が、
1: 小浜あるんですか。
0: あ小浜ないですね
1: 大浜があって中浜があって
0: 中浜あるけど、そう
1: ない、
0: うん、小浜なんでないんだろうね。
1: あそうなんですか、うんはい、そしてその中浜出身の、
0: うん
1: まあ、あの万次郎のお話を今日していただくんですが、
0: はい
1: うんそういうあの出身が、
0: はい
1: 中浜だ、土佐清水の
0: 中野浜
1: だったと。
0: 私の母が同郷なんですよね。そんな人口何百人もいないところの同郷なんで、もう家もすぐ近くだし、
1: う
0: ちの父が校長してた時にあのそこの小学校の校長してましたね。
1: すごい。
0: でそれからずっと
1: 中浜の小学校ですか。
0: 中浜小学校ね。
1: はい、
0: うん。もうなくなったけどね、廃校になったけどね。
1: あ、学校はもうなくなった。
0: もう当時はまだ生徒いたけども今ほとんどいなくなったんで。そうです
1: か。まあジョン万次郎がここ出身だよという、
0: うん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: あの何か形跡の金次郎の像があるように
0: あるある、
1: うん、なんかあるんですか。
0: う
1: ん、
0: あのそういう碑があるし、
1: はい、
0: ここが中浜万次郎のあの生家で、
1: はい、
0: 碑があってその碑の裏に文章を書いてるのはうちの父が書いてますね。
1: すごい、
0: うん、あの不屈の精神でっていうことを書いてますよね。
1: あそうなんですか。
0: うん、父はずっと中浜万次郎だから、まあ、もともと国語の教師だったこともあるし、で早くから校長になったし、で早くから教育長になったんで、ずっと中浜万次郎の研究をしてて、で、これを大河にしたいっていうのがずっと彼の夢だったんですよ。
1: はい、
0: で資料を集めて NHK に行って、ね
1: はい、
0: でやるんだけど、やっぱり少ないと。大河にするにはその資料が少なすぎる。つまり、はい

0: とんどアメリカですからね、
1: ええ、
0: 日本に帰ってきて活躍したのは短いから、
1: はい、
0: これ資料が少なすぎるっていう理由と、あんまりこう女性の活躍が出てこないんですよね。大河、はい、にするにはやっぱね、それを支えた女性の活躍がないと大河、はい、としてはね、面白みがないんだって。
1: あらら、
0: うん、でそういう理由でなかなかならなかったんだけど、
1: ええ、
0: 最近はそのほら、まあ、民族間の戦いがあったりとか、国同士の戦争があったりとか、いろんなものがこうごちゃごちゃしてきて、なかなかうまくいかないじゃないですか。その時に万次郎は、まあ、日本人でありながらアメリカに渡って英語も覚えてっていうような活躍があったんで、
1: はい、
0: まあ、NHK も今、まあ、ちょうどタイムリーかなと。人種を超えてこう国をつないだ人物としてタイムリーじゃないかということで取り上げたんだろうというふうに私は聞いてますね。
1: ああ、そうですか。
0: 私の強化したわけじゃないんですけどね。で父がもう亡くなって20年ぐらい経ったので、まあ生きてたらすごい喜んだだろうなと思います。
1: 本当ですね。
0: はい。本当そう思いますね。
1: 本当ですね。
0: ずっと言ってましたもん。
1: はい。その中浜万次郎がいなかったら、
0: うん、
1: また明治のその世の動きも違った可能性があるくらいに、
0: 本当そうだ。
1: 大きな影響を及ぼした人なんじゃ。
0: 彼ね。
1: なんだなと。
0: 本当に漁師として、中野浜の土佐清水市の漁師として、
1: はい、
0: で、お父さん早く亡くしてるんで、もうちっちゃい時から働いてるんだよね。10歳過ぎからね、
1: はい。
0: で、14歳、15歳の時に、もう漁師で船に乗って漁に行ってて。
1: 14歳の時に、
0: はい。で、あれ、船、台風とか嵐で流されて。
1: 一家を養うのは、
0: うん、
1: 万次郎の、
0: うん、
1: 役割だったと。
0: だったんだよ。もう14歳の子が一家を養ってるわけやね。
1: 漁に出た。
0: うん、漁に出て。でその漁が嵐で流されて、その船が流されて、はい、わけのわからないところに、まあ普通そこでもう終わってしまうのに、
1: はい、
0: 鳥島っていうその小笠原諸島か伊豆の一部にね、流れ着いて、で、まあ生き延びたわけやね、その島で。
1: その小さな
0: 島ね、
1: 遠くに行けないように、
0: うん、
1: 許可が下りなかったと聞いておりますが、
0: うん、ちっちゃな船もね、
1: 船で、うん、その嵐で
0: もよく乗り切ったよね。
1: 水も
0: ほとんどないしね。
1: 食べ物もないのに、
0: うんうん、
1: まず生き延びたことを、うん、
0: まあ、ラッキー
1: だね。まずすごいなって、うん、
0: すごいし、
1: 5人の、
0: そうそうそう、
1: 船乗りが。
0: で島にそのほら、その直径2キロちょっとしかないような島で5ヶ月ぐらい生きてるわけでしょ。
1: はい。
0: それもすごいよね。
1: なんか
0: だって火山島だからほとんど何もないんだけど、
1: 何も食べ物がない。
0: アホウドリがいた。アホウドリがいた。
1: 水もないんですよね。
0: うん、ね、ほとんどね。まあ雨が降るからね、はい、雨が降るから。
1: こう、くぼみに溜まった
0: りとか。そうそう、溜まった水だし、はい、アホウドリがいたんで、その肉は取れるし、卵があるから、はい、まあ、タンパク質も取れるし、
1: はい、
0: 魚があるから、まあ、まあ、
1: なんとかなるだろうと。
0: うまくいけば生きていけるけどっていう話だったと思うね。
1: ああ、そうですか。
0: で、5人生活してるところに、
1: はい、
0: その、アメリカから、その、捕鯨船が来たわけや。で、見つけたわけやね、それはね。
1: まあ当時の捕鯨船って世界中を
0: 回ってるからね。
1: 回るんですね。
0: クジラを取りながらね。
1: すごいですね。
0: すごいよね。
1: はい。
0: まあエネルギーやからね。日本人にとってはクジラって食べるもんだけど、
1: はい、
0: アメリカの人たちだったらもうそれ油を取るものやからね。で油取って、
1: 原油
0: だけ取ったらさっさと捨てていくから、はい、まあ重くなるわけじゃないんだよね。
1: なるほど。うん、だから世界中旅して、
0: うん、
1: クジラを取っても、
0: 大丈夫。
1: 長いにしちゃえば、
0: そういうことですよね。
1: そんなに重たくない、はい、ということですね。
0: で、彼らを、こう、ピックアップして。
1: そこがまた、うん、すごいですよね。
0: そうそうそう。まず、その、生き延びてちゃんと島まで行ったのがすごいし。
1: まずそこがすごい。うん、
0: で、5ヶ月間そこで生きてたのもすごいし。
1: すごいし。
0: で、そこにその捕鯨船がわざわざ来てくれたのもすごいよね。
1: すごいし。
0: すごいよね。
1: 捕鯨船は別に用はなかったんですよね。
0: でも日本はほら、鎖国してるから日本には寄港できないんだよ。
1: はい。
0: あの近海でうろうろしてるんだろうね、多分ね。
1: そうですね。
0: 多分、はい。
1: なんか亀の卵かなんかを取るべく、
0: はい、
1: 来たのが、あれ、誰か
0: いる人がいるか
1: って話かな。いうふうに、何かの本には書いてありました ね。
0: 本当かどうか分からんけど。分からんけど、まあまあ、そういう話もあっていい
1: よね。子供向けかもしれません。はい。はい、
0: でもね、まあ、そうやっていくつかこう、奇跡が重なるんだけど、
1: 本当ですね。
0: で、5人を、捕鯨船がこう連れて、
1: はい、
0: で、ハワイに寄港したときに、
1: まずは。
0: 4人降りてるんだよね、大人はみんなね。
1: はい。
0: 日本に帰りたいから。
1: はい。
0: うん。
1: 私が読んだ子供向けの本には、
0: うん、
1: 船長が万次郎を気に入って、
0: うん、
1: 4人はハワイに残りなさいと。
0: うん、
1: それはどうかどうか分かんないですね。うん、
0: でも多分、
1: はい、

0: だと思うよ。そのこのままハワイに降りて、で、どっかいつかこう日本に帰るか、それともアメリカまで来るかっていう話を聞いたときに、好奇心が旺盛だって、アメリカがどんなところかって知りたいと思ったら行くっていうね。だって日本にはないようなその蒸気船に乗ってたよ。大きな船があって、で、ハワイに行ってもその日本とは全く違う文化があるわけでしょ。これのもっと大きなのがあると思ったら行きますよね。で
1: そう
0: も
1: で
0: 大
1: す
0: 人た
1: ね。
0: ちはやっぱ帰りたいんだよ。家族もいるし。
1: その5人助かった船乗りの中で一番年齢が若い
0: 一番
1: の
0: 下
1: が
0: だってね。
1: 万
0: 万
1: 次
0: 次郎だっ
1: 郎。
0: てね。だから彼はついていくと。で、やっぱ賢かったんだろうね。
1: そうですよね。お手伝いしながらその捕鯨船
0: 乗
1: に
0: り
1: 乗せ
0: 込んで、
1: ていただいた
0: で、ア
1: と。
0: メリカまで渡って、で、ホイットフィールド船長の家にいながら、まあ、勉強もして、英語を学ぶし、航海術も学ぶし、
1: 船長が気に入ってくれたのは非常にありがたい、嬉しい。
0: 賢い子だなと思ったんじゃないですかね、
1: そ
0: 測
1: れ
0: 量。
1: はやっぱりいろいろ船の中で
0: そりゃそうでし
1: 手伝
0: ょう。
1: ってもらう中で、船長クジラを見つけましたと、こういろんな役割がある中で、働きぶりっていうのをやっぱり
0: だと
1: トッ
0: 思う
1: プの
0: よ。
1: 方は
0: 見て。
1: 観察され
0: 私
1: ま
0: を
1: す
0: 刺さ
1: よ。
0: ないでね。
1: トップの方はやっぱり働き ぶりっ
0: 私トッ
1: て。
0: プじゃないよ。でも本当に彼は気に入ったんで、わざわざ自分の家も連れて行った
1: それっ
0: し、
1: てすごい
0: 教
1: で
0: 育
1: すよ
0: した
1: ね、なか
0: し、
1: なか。
0: 大学にも行かしたしやね。
1: よくそんなことしてくれま
0: ね
1: すよ
0: え、
1: ね。
0: 本当に。でももっとすごいのは、彼そのブラウン大学に行って、そのまあ航海術とか、測量術を学んで、で、それで日本に帰ろうと。日本に帰ろうとした時にお金がないから、カリフォルニアのゴールドラッシュに行って、あそこでお金を、金を掘ってお金を貯めて帰ってきてるんだよね。
1: そのブラウン大学ですか。その大学の費用も学費も船長に世話になるのは申し訳ないということで、
0: 自分で
1: なんか
0: ね、
1: バイトした
0: 出
1: とい
0: したい
1: う。
0: というね。私いや、それね、いや、これってすごいなと思ったのは、うちの子供が大学出て、で、大学院終わって、で、そうしたら、実は、そのブラウン大学から来ないかっていうオファーがあるんだけど、お父さ
1: ブ
0: ん
1: ラ
0: どう
1: ウン
0: 思
1: 大
0: うって、
1: 学。
0: ブラウン大学からね。
1: 万次郎が行った大学ですか。
0: でも、その時私も知らへんよ。ブラウン大学に行ったなんて。でも、
1: 都市はどちら。場
0: 長
1: 所。
0: 男、長男、ボスト
1: ボスト
0: ン。
1: ン。へ
0: フェアヘブン。
1: え。
0: 本当にすぐ近くなん
1: 来ないかって
0: です。で、
1: 息
0: 大
1: 子
0: 学
1: さ
0: か
1: んに
0: ら
1: おっしゃったんです
0: 息
1: か。
0: 子に
1: すごい。
0: オファーが来て、で、ちょうどコロナの時だったんで、ズームで面接を受けて、で、まあ、通ったんで行こうかなと思うんだけどって言われて、それはいいんじゃない？エマ・ワトソンが出たところなんです。ブラウン大学って。すごい！エマ・ワトソンがいるんじゃない？とかで話して いるかい？もうと思われたけど で、彼、ブラウンに行って、一番最初に、向こうのその学長に連れて行ってもらったのが、ジョン・マンハウスだったと。ジョン・マンハウスに今日行ってきたよ、みたいに。で、彼の紹介で、いや、ジョン万次郎って日本から一番最初にこの大学に来た生徒がいるんだ、みたい
1: っていう
0: な。
1: お
0: 話
1: 話
0: を
1: を。
0: うちの息子が聞いて、で、LINE してきて、今日な、ブラウン大学に行ったらな、ジョン・マンハウスに連れて行かれたけど、ジョン万次郎っていう人ってな、うちのじいちゃんがずっと研究してた人じゃないっていう話で、そうそうって。なんだよって言ったら、
1: すご
0: いや、ジョン・
1: ー
0: マンハウスに行ったら、なんかうちで見たような資料がいっぱいあったで、みたいに。
1: すごい
0: すごい。世の中すごくない？
1: すご
0: おい、
1: い
0: そ
1: で
0: れお前
1: す。
0: じいちゃんに呼ばれたな、みたいに。
1: すごすぎます。そのジョン・マンハウスはブラウン大学の
0: 中に
1: 校
0: ある。
1: 内にあ
0: な
1: る
0: る
1: ん
0: ん
1: で
0: だっ
1: すか。
0: て。
1: いやー、あ
0: で、
1: りがたいですね。
0: でね、ジョン万次郎は、まあ、そこで学んで、で、日本に帰ってきて、まあ、いろいろ、日本に帰ってくるともなかなかすぐには帰ってないんですよ。つまり、鎖国の日本に、身分も何もない、侍でもないし、なんか帰ってくるわけに。
1: 勝手に出国したっていう罪
0: なる
1: を
0: から
1: 負う
0: ね。
1: 必要
0: だからまず
1: が。
0: 沖縄に帰ってんだよね。沖縄でだからそんないろんな、まあ、ものを教えたりとか、あるいはその知識があることを、まあ、政府も含めてだよ。周りに広めて。で、それだったらって言った時に、ちょうど、ペリーが来て、開国の話になって、黒船が
1: そう
0: 来
1: いう時
0: て、
1: 代なんですね、日本に。
0: だ、一番そのアメリカと日本が、わーっとなった時に、ちょうど両方にいたやつがいるよっていう話で、 ジョン万次郎に声がかかったよね、あれ。
1: すごいですね。

0: だからいろんな気づきがタイミングがすごいやろ。そうそう、
1: 遭難して助かったこと、そして捕鯨船に助けられたこと、アメリカに行ったこと、
0: 勉強したこと、
1: ブラウン大学で勉強したこと、
0: で帰ってきたこと、
1: 帰ってきた時代がそういうペリーが来るような時代だったというところが、
0: だから開国に際していろんなアドバイス、はい、結局そのまあ封建社会というかその武士社会の日本と民主主義だったアメリカの両方知ってるわけだから、
1: はい、大統領は選挙で
0: 選ぶとかね、
1: 選ぶんだよ、
0: 職業じゃないとかね、はいはい、身分じゃないとかっていう話を初めてこうするわけじゃないですか、日本はびっくりするけど、それがわからないと向こうの考え方わからないもんね。
1: そうですね、
0: だから彼はそのアメリカ人はどういう考え方をして何を知ってて 何を欲してるかは全部こう分かってるんで、
1: はい、
0: それをずっと幕府に教えたんだよね。で幕府に教えると同時に勝海舟に教えて航海術を学ばさせるし、
1: はい、
0: まあ、坂本龍馬とかに教えて商売商業のことも教えるし、
1: 船中八策とかああいう
0: とこに作るのに、彼の影響があるんじゃないかっていうのは言われてるよね。
1: その沖縄から、鹿児島藩じゃないわ、はいはい、薩摩藩の
0: ですよ、ね、
1: 成明が、はい、そんな渡辺謙さんが演じた、
0: はいはいはい、ですよね、
1: 成明さん、
0: はいはい、
1: あの方もいろんな、いろんなことに興味がある人だから、ね、そういうやつがいるのかって言って
0: 十分あるよね、
1: 呼んだんですよね、うんうん、
0: でね、で、うん、もっとすごいのは、はい、福沢諭吉をブラウン大学にね紹介して、ね、学んでこいと、自由、その学
1: 問、誰がですか、
0: ジョン万次郎が、
1: はい、
0: 福沢諭吉をジョン万次郎がブラウン大学に行かしてるわけ。
1: すごい、
0: うん、で福沢諭吉はそこで民主主義とか学問を学んだ後で日本に帰ってきて慶応大学を作ってる。
1: すごい、
0: うん、すごいやろ、
1: すごすぎます
0: そう
1: すごいです
0: ね、
1: はい、
0: うん、本当に
1: こう今の流れは全部、その日本の歴史を、
0: ちょうど一番忙しい時のそのね、忙しい日本がバタバタした江戸から明治にかけるこの混乱期に
1: 混乱期
0: 彼は、
1: はい、まあ、どういう日本にするかという、うん、そういうタイミングに、
0: うん、帰ってきてんだよね。
1: そういうことがあるって
0: 知ってる人として、ちょっと未来から日本に帰ってきたような人でしょ、まあ、日本の未来をこうしたいっていう思うときに未来を知ってるわけじゃないですか、アメリカに渡ってたから、
1: はい、
0: いや将来はこうなるよっていう絵を多分ある程度みんなに見せてるんだと思うね。でそれに目指してみんながこう動いたっていう可能性が高いでね。
1: 本当ですね、うん、その成明さんの話を聞いた、
0: うんうん、
1: 土佐藩の、
0: うん、山千代田も含めてね、
1: はい、がちょっとこう、土佐に戻ってこいよと言って、
0: そうそうそう、
1: そしてそこでの評判を聞いた、う
0: ん、
1: 幕府が
0: 言ってるもん、ね、
1: ちょっとおいでよと、
0: うん、で例えば本当に通訳もしてほしいと思うし、
1: 本当ですね、
0: うん、書物もちょっとこれどういうことを書いてるんだっても読んでもほしいと思うし、やっぱりそれはね本当に一番欲した人材だったと思うけど、武士でないから表には出ないんだよ、はい、だから歴史上の表にはなかなか出てこない。坂本龍馬なんかはね、
1: はい、
0: まあ、
1: まあ、土佐藩で脱藩
0: してるし、
1: 言
0: って武士だから、
1: はい、
0: まあ、豪士だけどね、上司でもない、山内家でもないんだけど、でもやっぱりああやって有名になるけど、
1: はい、
0: ジョン万次郎は武士でない分だけ出てこないね、歴史の表舞台には。
1: そうですよね、うん、ジョンは、うん、船の名前でしたね、確か。
0: 多分ね。
1: はい、誰か
0: 私ね、こうやってなんかすごい知ったように喋ってるから、これずっとちっちゃい時から親父から口頭で言われたことをずーっと覚えてるだけなんで、
1: はい、
0: それ読んだこともないし、見たこともないし、でもずっとそうやってうちの父が集めた資料から、
1: すごいですよね、
0: こうだ、そうだってずっと言われて、ずっと育てたの。
1: そうですか。いや、だからその、ジョン万次郎、土佐、中野浜。
0: うん、
1: まあ、で生まれた育った万次郎が、うん、勝海舟管理丸にも乗ってるんですよね。
0: そうですよ。で航海術というか、
1: はい、
0: 測量も含めてだよ、全部教えてるからね、知らないから日本ではほら大きな船を運転してどっかヨーロッパに行くとか、
1: ちょっと試しに作ってみろと誰かが言ったとか言わないとかそれ
0: 本当かどうか分からんけど、
1: 成明さんが言ったとか言わないとか、
0: あるけど、
1: はい、
0: まあ、でも少なくてもその本当に日本の少し未来を知ってる、20年後30年後を知ってる人として、こう未来から帰ってきたような感じだよね、
1: はい、本当ですね、こうなったらいいなという目標とか、
0: うん、

0: そういうものを実際に、うん、あの現実としてアメリカで見たという貴重な経験っていうことですよね、うんうん、
1: でもっと面白いのは彼の子孫もね、
0: はい、
1: あのアメリカと日本の草の根交流会っていうのをやってて、
0: はい、
1: 日本からこう人たちをねアメリカのその一般家庭に

0: 本当アメリカやけどね、いや、つなぐ役割を万次郎の時からずっとその子孫もやってるんだ。
1: ああ、うん、そうですか、うん、まあ、万次郎はそのアメリカで、まあ、ブラウン大学で学んだとはいえ、うん、捕鯨船に乗って世界中を回って、うん、いろんな多分都市にも寄港したり、して現実の今どんな世の中地球なんだろうっていうことを
0: ある程度は知ってるやん
1: ね。ある程度はやっぱり捕鯨船って
0: そのころ、ね、
1: 世界中を回ったという経験も、うん、重要ですよね、
0: う
1: ん、
0: 確かにそうですね、
1: はい、そうですね、うん、そしてこの私たちが歴史上で知ってるような、うん、そのまあ、名を残してる、うん、勝海舟やら、それから
0: 坂本龍馬
1: やら、坂本龍馬にも間接やや間接的ではあるけれど、はい、影響を及ぼしたというところがすごいですよね、
0: は
1: い、う
0: ん、私中学校になった時に、はい、私の父からすっごい大きな英語の辞書を渡されて、ウェブスターの英辞典かな、
1: はい、
0: これが万次郎が日本に持ち帰ったものの一つだみたいに渡されて、
1: はい、
0: もちろんそれ本物じゃないんですよ。その、はい、中学校で英語始める子にね、そんな熱い英辞典を渡してどうするの？
1: 英辞典。
0: そうそうそう。
1: はい、すごい。
0: それで調べてたらもう単語1個調べるのに1日終わってしまうじゃんみたいな感じだった
1: 。本当ですね。A から見て。
0: 本当に、
1: はい。
0: でもね、なんか、
1: 英辞典。
0: 万次郎の話をするとき、うちの父はなんかもう夢、なんかすっごいなんか嬉しそうだったね、いつもね。
1: ああ、そうなん
0: ですか。だからあちこち公園に行ってましたよ。沖縄にも行くしね。
1: そうですか。
0: 東京にも行くし。
1: 特にその万次郎の お父様は、どういう点にこう、心をこう、
0: いや、もう、
1: 持っていかれたというか。
0: やっぱ夢でしょ。折れない精神。ずっと言われたのはその折れない精神。いろんな不遇があるけど、それに折れずにちゃんと立ち向かうっていうことと、
1: はい。
0: もうやっぱチャレンジ精神なんでね、
1: はい、
0: チャレンジして新しいことを求めて常に先を行くっていう、その2つじゃないですかね、
1: はい、うん、そしてこう、うん、船長にお世話になった、いろんな人にお世話になった、うん、
0: はい、
1: ということをやっぱり、うん、ちゃんと、うん、また戻った時に、
0: はい、
1: 船長ありがとうっていうふうにちゃんと言ってるっていう、
0: はいはい、
1: やっぱりそういう人間関係、
0: ね、できてたんだろうね。
1: ありがとうとしてもらったっていうところを感じるっていうことは重要ですね、は
0: い、大事やな、すごいな、
1: 本当ですね。でそれを後々の子孫がそうやって、うん、
0: ずっとやってるっていうのはすごいでしょ。ホイットフィールド船長の家族と万次郎の家族がずっとつながってるんだよね、
1: はい、素晴らしい。
0: で人の交流をしてる。私何回か行きましたよ、はい、それは何回かアメリカにも
1: 行った。どこに行ったんですか？
0: いや、ボストンも行ったし、はい、もちろん。
1: その万次郎
0: とホイットフィールドの船長の家庭のこう交流会があって、
1: はい、
0: そこに、
1: すごい、
0: 一緒に行ったし、うちにも来ましたよ。うちの家にもなんか一泊しましたね。
1: 船長が？
0: じゃな、船長っていつの人ですか？家族、その家族とか、その知り合いとか、
1: すごいです。
0: そういう人たちはね、
1: はい、
0: なんかすごい、だから、なんかすごい親しみがある。ジョン万次郎がなった時はだからみんなね、
1: はい、
0: 私がだから大好きだったのよく知ってるから、はい、その田舎からだいぶ来ましたね。とうとうなったなみたいな感じで。
1: ああ、うん、そうなんですか。
0: すごい嬉しかった。
1: そして、うん、まあ少し違うかもしれませんが、うん、その万次郎の、うん、その土佐清水出身の畑山宏さんは、うん、
0: はい、
1: その万次郎の精神をやっぱり受け継いでるんじゃないかなと思うんですが、いかがでしょうか。
0: いや、そんな偉くない。でも、なんかちょっと嬉しいね。
1: はい、
0: 自分の郷里から本当にそういう人が出て、
1: はい、
0: で一生懸命いろんなことをしたけど、表に出なかったのに、それを誰かがこう、ちゃんと認めてくれて、発掘してくれたと思うのはすごく嬉しいね。
1: ああ、
0: テレビドラマ出してくれへんかな。
1: いやあ、何役で、
0: ちょっとエキストラでなんかちょっと出してくれへんかな。
1: 何役なんでしょうね。
0: 本当に、
1: はい、
0: さっさとハワイに降りた人でもいいから。
1: それ本当ですね。とどまった先輩とか、うん、あ、いや誰かに言いましょうか。大きい声で、
0: はい、NHK の方に言ってくれる、
1: はい、お願いします。土佐清水出身なんでよろしくお願いいたします。はい、はい、今日はなんか、ジョン万次郎大好き、
0: はい、
1: 素晴らしいってい
0: う
1: お話を伺いました、
0: はい、
1: なんか夢があるお話、
0: いいよね、
1: なかなか最近ないですから
0: ね、暗い話だ
1: けでもね、はい、ありがとうございました。
0: 失礼します。

0: 797FM。
1: この放送は FM79.7MHz 京都三条ラジオカフェです。
2: FM797 京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は電話で京都075-253-6900 253-6900 までお問い合わせください。
3: 797FM。

0: 坪倉澄子の着物でお出かけ。あなたもタンスに眠っている着物を取り出して一緒におしゃれを楽しんでみませんか。この時間は着物が大好きな私坪倉澄子が着物の魅力をお伝えいたします。今日も引き続き着物友達の芦田さんご一緒していただくことになりました。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: はい、今日私が着ておりますのは白地の小紋です。からし色とちょっと可愛らしい花柄の、
1: とっても可愛い、はい、
0: ありがとうございますもう若い時から着てますが、やっぱりこのちょっと春先暑くなってきた頃にもうまだ合わせなんですけれども、まあ、下着はもう夏物でちょっと色目だけでも涼しげにということで、はい、この着物はとっても重宝してよくこの5月の時期には着ております。はい、そして帯は黒地の帯で、これがあのクローバーの織物なんですが、
1: かわいいですよね。
0: どこかに四つ葉があるというのが、うん、探してくださいというのがもう楽しみで、
1: 楽しい楽しい、はい、
0: ま、毎年そんなことを言ってこのコーディネートで結構あの帯は黒地なので他の着物にも割と合うので、うん、この帯は本当にこの春先には重宝してます。
1: なるほど、はい、とっても目を引きますその帯は。
0: そうですかね、うんうん、まあ一目見た瞬間に気に入ってっていう感じの帯ですね、はい、やっぱりあの一目に留まるかもしれません ね、
1: そうですね、
0: なかなかないですもんね。
1: ないですね、
0: はい、うん、そしてまあ小物はあの涼やかにちょっと薄い色地で帯締め引き締めてみました。はい、そんな感じです。
1: 素敵です。
0: はい、で今日は芦田さんはお洋服で、
1: すいません、着物で、
0: いつもお着物姿も素敵なんですが、
1: はい、
0: それはねちょっと変わったお洋服なので、
1: はい、
0: 素材は何ですかね。
1: あのシルクのへこ帯です。はい、男物のへこ帯を、
0: はいはい、
1: もう簡単に切って3箇所縫っただけの小学生でも作れるワンピース、ね、
0: すごいおしゃれ。
1: YouTube 先生 の、はい、あの携帯電話で見ながら、
0: はい、
1: あ、こんなに簡単にできるのって驚いて、
0: すごい、
1: あっという間にできましたね。
0: 男物のへこ帯で、
1: はい、
0: 洗ったりはします？1回は
1: まだ洗ってません。
0: 縫うまでにも洗わない、そのまま。
1: そのままですね。
0: じゃあ伸びたり縮んだり、
1: 洗うとこのせっかくの絞りが、
0: はい、うん、伸びるんかな、
1: ぺったんこに伸びてしまうので。
0: あ、そうかな。
1: だから洗うときはまあここから下だけ洗おうかしらと思ってます、うんうん、
0: でも意外と絞りって伸びないと思いますよ。
1: で、あの伸びきった絞りのへこ帯も、うん、あの、あるので、うん、それはワイドパンツに仕立てる予定で、は
0: い、すごい、
1: 今月中には
0: おしゃれです、
1: 縫う予定です。
0: へこ帯とは思えない、ちょうど胸元にその絞りがね。
1: そうなんですよ、そうなんです。
0: また黒地とか濃い地が何にでも合いますよね、はい、下に T シャツでもブラウスでも、
1: そうなん、長、あのタンクトップでも、うん、半袖でも長袖でもセーターでも、
0: うん、
1: 一年中結局着れる。
0: すごい。で、私も作ってみよう。
1: あ、作りますよ
0: 簡単にできるか、本当に自分でできそうな気がする。
1: 脇と裾だけ縫えばできちゃうので、うん、
0: 簡単にできそう、
1: はい、
0: でまたこのおカバンもおしゃれで、はい、これもへこ帯ですか？
1: これもへこ帯です。
0: もしかして、
1: はい、
0: すごい。
1: へこ帯のその絞りのところが、うん、まあ、ちょっと斜めに入ってるので、
0: うん、
1: で、あの無地のところがこうちゃんとなんていうんですかね、ひだ、うん、が寄ってるので、はいはいはい、で、あの

0: ちょっと葉竜みたいになってますよね。
1: で土台の間にキルト綿を挟んであるので、触ると
0: それはちょっと私には無理かな、作れそうにない、作ってもらわないと、
1: は
0: い、
1: だこれはあの男の方が持ってもいいし、
0: そうですね、
1: あと紬好きの人、 あと江戸小紋でシャキッとしてる人とかが着る、ね、あの持つといいんですね。
0: 素敵、
1: はい、
0: まあ器用ですね。
1: あのカルトナージュで着物バッグを教えてる先生がいらして、うんうん、はい、それをやっぱり携帯電話で、あの勉強しながら作って、
0: 映像を見るだけで作れるいうのはやっぱりもともと器用なんですよね。
1: 好奇心だけは強いので、
0: すごい。
1: でこのお財布も、
0: あ、すごい、
1: あの博多帯から、はい、あのシミがなって、地味になってないとこだけを切って、作って、
0: おしゃれ、ガマ口風の、
1: ガマ口ですね、
0: すごい。そのあのな金具のところは売ってるんですか、そういうのが。
1: そう売ってるんです、でそこにグッと差し込んで、はい、
0: できます、
1: できます、
0: すごい、
1: 誰でもできます。
0: 器用でないと無理だと思うけど、
1: いやいやいや、
0: でもまあいい勉強になります、そういうのができるっていうのは。
1: その人によって選ぶ生地が違うので、う
0: ん、だから皆さんお家にね、はい、着なくなった着物とか、そう、羽織とか帯とか、
1: シミだらけだわ、うん、あどうしましょうとか、ね、
0: ちょっといいとこ
1: がどうしようもないっていう、ね、でも捨てるには忍びない思い出があるっていうのはこういう風に、うん、
0: いいですね、
1: お洋服や
0: すごいアイデア、
1: バッグやお財布にするといいです、ね、はい、
0: 素晴らしいアイデア、またまた次々ご紹介ください。本当に今日はありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: またあの写真でね、インスタグラムで写真なんかを、はい、あの載せていきたいと思いますので。
1: お恥ずかしいですが、
0: はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 今日はありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: お相手は着物大好き坪倉澄子でした。You're listening to 79.

0: 79.7 FM NPO 京都コミュニティブロードキャスティング、コミュニティブロードキャスティング、 NPO 京都コミュニティブロードキャスティング、 79.7 FM。
1: 深刻な悩みを誰にも相談できずにいるあなたへ、京都いのちの電話は毎日24時間あなたの相談電話を受けています。電話番号は 075-864-4343 075-864-4343 です。一人で思い詰めずに、まずは相談してみましょう。

0: 797 Kyoto Sanjo Radio Cafe。
1: この町の災害対策は任せてください。
2: お年寄りの支援をしています。
3: 地域の人とのお話し会やってます。赤い羽は地域の困りごとを解決する活動を支えています。

京都医療福祉ニュースをお伝えします。毎年5月は孤独・孤立対策強化月間です。孤独・孤立に至っても支援を求める声を上げやすい、声をかけやすい社会に向けた取り組みとして集中的な広報・啓発活動が全国で行われます。京都市でも京都市役所庁舎、各区役所・支所などで啓発ポスターなどを掲示するのをはじめ、京都市内市立図書館において啓発ポスターの展示や孤独・孤立に関連する図書の展示が行われます。また5月25日月曜日から5月29日金曜日までゼスト池寺町広場で京都市や関連団体の取り組み・活動紹介などの展示や啓発物の配布が行われ、5月29日金曜日午後2時から京都市役所本庁舎1階オープンスペースで社会的孤立を防ぐための気軽なつながりづくりについてボードゲーム体験が行われます。参加費は無料です。次に、障害のある子どもの教育を支援する総合育成支援教育ボランティア養成講座のお知らせです。実践的な研修および障害理解などの理論研修を内容とする講座です。参加対象は京都市内にお住まいまたは市内へ通勤通学の方で、受講後京都市立学校幼稚園で障害のある子どもの教育を支援するボランティア活動をしていただける方です。受講会場は北総合支援学校、呉竹総合支援学校、西総合支援学校、東総合支援学校です。講座は前後回で、時間は午前10時から正午までです。定員は各校先着20人で、定員に達し次第締め切ります。講座内容、日程など、また参加の申し込みは京都市教育委員会のホームページをご覧ください。総合育成支援課の電話番号は075-352-2285、 352-2285、 ファックスは075-352-2305、 352-2305です。一人親家庭の親、家父の方を対象に仕事に役立つセミナーが開かれます。日時は6月20日土曜日で、会場は左京区の京都市一人親家庭支援センター夢明日です。午前10時30分からは生成 AI の活用術で、初心者の方でも安心して学べるよう、基本操作から実務で役立つ活用テクニックまでを学びます。また午後1時30分からは IT パスポートポイント解説講座で、業種を問わず必要とされる IT の基礎知識を幅広く学べる国家資格の IT パスポート試験について、初めて学ぶ方でも無理なく理解できるよう重要ポイントを優しく学びます。どちらの講座も料金は無料で、定員は30人、応募多数の場合は抽選となります。参加希望の方は京都市一人親家庭支援センター夢明日のホームページから、または電話番号075-708-7750、 708-7750、 ファックスは075-708-7833、 708-7833へ申し込んでください。申し込みの締め切りは5月31日午後5時までです。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

0: 京都府交通安全協会から思いやりの京都交通安全川柳のお知らせです。京都府内のコミュニティ FM9 局が毎月お題を出しています。5月のお題は FM 舞鶴から五郎ヶ岳です。舞鶴湾を見渡せる五郎ヶ岳はリアス式海岸の美しい景色が楽しめる舞鶴を代表する人気スポット。展望タワーからの眺めは近畿百景にも選ばれ、多くの人々に親しまれています。そんな五郎ヶ岳と交通安全、2つのテーマを入れて575で一句お寄せください。締め切りは5月30日土曜日です。応募はどなたでも大歓迎。京都が好きな方、思い出のある方、ぜひご参加ください。応募方法は京都府交通安全協会のホームページから思いやりの京都交通安全川柳で検索してください。入賞作品の発表は6月23日火曜日、京都府内のコミュニティ FM9 局の放送で紹介します。思いやりを言葉に乗せて、あなたの一句をお待ちしています。
1: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴、京都市 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、 87.0MHz ラジオミックス京都が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
2: 毎月第3金曜日の真夜中0時からお送りしていますミッドナイトミミーへ明日へのヒント。パーソナリティが出会った人々から得た言葉をもとに、皆さんの明日が少しでも明るくなるようにお話ししています。毎月第3金曜日真夜中0時からの3分間、ミッドナイトミミー明日へのヒント。

0: メンバーのご紹介しましょう。渡辺たけし、
1: ドラムス。
0: 森康人、オンベース。高瀬健二、ピアノ。それに、今日のスペシャルゲストでございます、ギターの高柳正幸、ギター。
2: You're listening to the best music program from Kyoto Sanjo Radio Cafe.

0: 79.7MHz 京都三条ラジオカフェは三条寺町コミュニティスタジオからお送りしています。
1: 毎週私の一冊をご紹介する本のソムリエ、音楽書店のご協力でお届けします。本のソムリエご案内役、松岡千鶴です。この番組は音楽書店ガラスマ三条店の皆さんに毎週私の一冊をご紹介いただきます。さあ、先週に引き続き今週の本のソムリエ、店長山田さんです。今週もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: はい、さあ、先週、はい、新しくできたこうワーキングスペースご紹介いただきましたが、
2: はい、
1: その雑誌部分とおっしゃいましたが、
2: はい、
1: スペース的にはこうどれぐらいのスペースと考えたらよろしいでしょうか。
2: 5メートル ×10。
1: 5メートル ×10 具体的、
2: はい
1: はい、で、はい、どれぐらいの方が利用できるっていう感じですか。
2: そうですね、25人、最高で22席あるっていう感じですね。25人はちょっと、ああ、そうですね、全部入れると30人です。ごめんなさい、
1: そうなんですか。
2: ベンチみたいになってるところもあるので、そこ入れると30人ぐらいです。
1: あ、はい、いいですね。そうすると、
2: はい、
1: そのベンチはお金払わずに買った本を読むスペースには無理ということですね、はいはい、
2: そうなんです。
1: コワーキングスペース、はい、
2: そのスペースに入るために
1: そうです
2: か。そこで区切られてます。
1: まあ、もう半月以上経ったかなって思うんですが、はい、こうご利用をどう、例えばどういう、あ、こういうことに利用できるんだとか、利用されてるなっていう何か事例ってありますか。
2: は
1: い、
2: そうですね、本当にその場所を知っておられて、もう何時間か作業するために缶詰みたいな感じで入っておられる方もいらっしゃれば、はい、ちょっとなんか買った後休みたいから30分だけ使うわみたいな方もいらっしゃったり、550円で、はい、という方もいらっしゃったりっていう感じですね。
1: そうですか、はい、結構便利な三条烏丸、
2: はい、
1: 西、
2: はい、
1: にありますから、
2: はい、
1: 電車の駅も近いですし。
2: そうですね、
1: 何かの作業しないとあかんけど、はい、完成してないとかいう時に、
2: はい、
1: すごく本当にそういうスペースあったら助かることありますよね。
2: はい、そうですね、ぜひそんな感じで使ってもらいたいです。
1: 本当ですね、
2: は
1: い、いろいろまた私も使ってみたいと思います。さあ、今週の私の一冊は何でしょうか。
2: はい、今週の一冊は経験する機会、心はいかに現実を予測し構成するかという本を持ってきました。
1: なるほど、またこの表紙の字体が、
2: そうですね、なかなかかっこいい字体ですね。
1: 本当ですよね、
2: はいはい、
1: どういう内容なんでしょうか。
2: この本難しくてですね、
1: はい、
2: なかなかうまく説明できないですけど、まあ、脳、まあ、2つぐらい言ってることがあって、脳は予測をしてるマシンだみたいな主張が1個ですかね、はい、でもう1個は人間の脳とか心っていうのは脳みその中にだけにあるんじゃなくて、環境、自分が置かれている環境にもまで広がってるみたいな主張がありますね、大きく分けると。
1: ほうほう、
2: はい、まあ、1個目の主張は、その脳はその外の世界を受動的にこう受け取って処理して僕らに経験させてくれてるものじゃなくて、あらかじめこう予測して、地図みたい、地図じゃないな、絵みたいなものを世界に対して持ってて、その絵と違う部分をこう改定しつつというか、点検しつつ、なんかこう世界を認識しているような、そういうような、なんていうか機関なんだっていうような主張がされてて、それはすごい腑に落ちましたね。いろいろ思い違いとか、
1: はい、
2: 勘違いとか、そういう見間違いとか、そういうことが起こるのは、まあ、あらかじめ用意しているものがとずれてないと思ってたけど、実はずれてた時に、あ、ここ違ったんだって思った時とかに、そういうことが起こるっていうか。
1: なるほど、
2: はい、あくまで予測ベースで結構生きてるんだなっていうのがすごい。
1: そうですか、
2: はい、主張として。
1: 脳がそういう予測をできるのは、やっぱり経験の積み重ねで、
2: はい、
1: 例えばマイクはこういうものであろう、
2: そうですね、
1: はい、太陽は見上げて直接見るとこんなに眩しいぞとか、
2: はい、
1: いろいろこう経験しているからこその予測なんでしょうかね。
2: はい、で経験していくごとに、まあ、改定していくという

0: か
1: 自分の更新されていく、はい、ということですね。で、はい。二つ目は、
0: 二つ目は、うん、まあ、これはちょっと脳とは外れた説明になっちゃうかもしれないですけど、割とその、難しい計算とかを僕ら筆算とか使ってやれたりするじゃないですか。
1: はい。
0: なんか、50×35 とかも、その筆算をやればできるんですけど、はい、そういうのって結局脳みそで計算してるんじゃなくて、道具を使って計算してる部分があって、なんか人間のその頭の良さとか能力っていうのは、そういう外側、自分の体の外にあるものも、その頭の機能としてこう利用することによって、計算する部分があるんで、結構その、拡張しているというか、体の中に収まるのではなくて、自分が置かれている環境の中までこう脳の機能っていうのが実は拡張してるんだよみたいな話ですね。うまく説明できたか分かんないですけど。
1: あ、説明できました、
0: はい、
1: つまり人間今こういろいろニュースなどで話題になってるのは、はい、その AI のこう知能がいろいろ発達しすぎて、
0: はい、
1: 人間を超えるとか超えないとか、
0: はい、
1: まあAI が支配するんじゃないかっていう話がありますが、やっぱり人間だ。
0: はい。You're listening to 7

0: お越しやす三条名店街、本日はサートーマスリプトン三条本店にやってきております。商品開発部の友近さんにお話を伺います。よろしくお願いします。さあ現在、養殖復刻フェアが行われているということで、はい、それについてご紹介ください。
1: はい、
0: まずはどういったフェアなんでしょうか。
1: 今回の復刻フェアということで、はい、養殖の復刻を2種類ご用意いたしました。
0: うん、
1: 一つは1980年代に、実施していた、ハンバーグのペッパーソース、
0: うん、
1: でもう一つはあと1990年代に、当時人気のあった照り焼きのステーキを今回復刻させていただきました。
0: うん、
1: はい、
0: リプトンさんといえば紅茶専門店の印象もなかなか強いですけれども、はい、養殖もされてたんですね。
2: そうですね。
1: なんか僕も、まあ、当時僕はまだ働いてなかったんですけど、まあ、当時 の, あのいた方に話すとやっぱ養殖にすごい力を入れられたみたいで、喫茶もやってましたけど同時に養殖もかなり力を入れて、はい、やっていたそうで、はい、
0: 当時のステーキとかハンバーグってすごいごちそうだったんじゃないですか。
1: そうですね、うちのやっぱ親世代とかもよくリプトンに行ってたみたいですけど、うん、やっぱごちそうを食べに行くときにリプトンを使うっていう感じで、そこでハンバーグやステーキを食べられたみたいで、はい、当時の方のイメージはそういう感じでいいですね。
0: こだわりといいますかポイントを申し上げてください。
1: ステーキに関してなんですけど、今回、まあ、当時の、まあ、レシピを、まあ、当時振られた方からお聞きをして、でそれをベースにいろいろ試作を、まあ、したんですけど、一応、まあ、まあ当時の味付けだとちょっとまたいろいろ今の食の好みと合わないこともあったので、まあ、現代風にいろいろと味付けを変えながら、まあ、当時の味を残しながら現代風にスタレンジさせてもらいました。
0: はい、今回もありますので、はい、食べていきたいと思います。お肉は国産牛、
1: はい、今回は今国産のサーロインステーキを、はい、ちょっといい部位をご用意したので、すごい柔らかくなっていると思います。
0: じゃあいただきます。
1: 美味しいでしょ。美味しいですよ。
0: ソースがすごくさっぱりな感じも。
1: そうですね、実際サーロインなんで結構油もしっかり乗ってるので、まあ、あんまりくどくならないように甘みを抑えて、ちょっと酸味がしっかり出るように、ワインやバルサミコ酢で少し酸味を加えて調整します。はい、
0: そのさっぱりなんですね。
1: そうですね。で甘みもリンゴをのせるよろしとかも入れて、あまりこう砂糖の甘みが前に出すぎないようにして、はい、お肉との相性を考えて今回はやりました。
0: 美味しい。ランチタイムももちろんですし、ディナーも。
1: そうですね、はい、もう終日こちらの方はやらせていただいているので、はい、その時間でもお湯に行きます。

0: 6月末までは
1: 一
0: 旦していてるということで、アイスティーも合わせて、
1: そうですね、アツイガスのアイスティーとして合わせていただいて、さっぱりと食べていただいたら
0: ありがとうございます。 You're listening to 79

この時間は京都三条ラジオカフェを支える正会員のメッセージをご紹介します。京都三条ラジオカフェでは放送局の運営に参加することができる正会員を募集しています。お問い合わせは電話 075-253-6900 までどうぞ。

0: 797 Radio Cafe
1: Continuous Hit Music。
2: この放送は FM79.7MHz 京都三条ラジオカフェです。
3: 京都三条ラジオカフェの番組情報はホームページ radiocafe.jp radiocafe.jp でご覧いただけます。

体温調節の機能がうまく働かず、体内に熱がこもってしまうことで発症します。熱中症は室内や夜間でも多く発生し、特に高齢者や子どもは注意が必要です。子どもは大人に比べて身長が低いため、地面から受ける輻射熱の影響が大きく、大人よりも高温の環境にさらされていると考え、体調変化に注意しましょう。また、車の中での熱中症にも注意が必要です。天気の良い日は車内の温度がすぐに上昇します。子どもがぐっすり寝ていても、車の中で決して一人にしないでください。車の鍵を子どもに持たせていると、誤ってロックして閉じ込められる場合もありますので、車の鍵は必ず大人が持っておくようにしましょう。熱中症にならないために、部屋の温度をこまめにチェックしましょう。普段過ごす部屋には温度計と湿度計を置くことをお勧めします。室温28度を目安にエアコンや扇風機を上手に使いましょう。喉が渇かなくてもこまめに水分補給をしましょう。外出の際は体を締め付けない涼しい服装で日よけ対策をしましょう。無理をせず適度に休憩をとりましょう。日頃から栄養バランスの良い食事と体力づくりをしましょう。また熱中症の応急手当としては、涼しい場所や日陰のある場所へ移動し、衣服を緩め安静に寝かせる、エアコンをつける、扇風機、うちわなどで風を当て体を冷やす、首の周り、脇の下、太ももの付け根など太い血管の部分を冷やす、飲めるようであれば水分をこまめに取らせるが挙げられます。なお、病院へ行くか救急車を呼ぶか迷ったら、#7119#7119をご利用ください。5月は自転車安全利用月間です。スローガンは、自転車のわがまま気まま事故のもとです。自転車安全利用5則の1、車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先。2、交差点では信号と一時停止を守って安全確認。3、夜間はライトを点灯。4、飲酒運転は禁止。5、ヘルメットを着用。これらを守って自転車を安全に正しく利用しましょう。おしまいに、6月の救命講習のお知らせです。小児乳児に対する蘇生法を含む上級と普通があります。まず上級は6月10日水曜日、16日火曜日、市民防災センターで午前9時15分から午後5時まで行われます。そして普通は6月2日火曜日、11日木曜日、17日水曜日、30日火曜日、午前9時15分から AED の使用方法を含めた成人に対する蘇生法などが行われます。また6月13日土曜日午前9時15分からと午後1時30分からは、小児乳児に対する蘇生法が行われます。いずれもおよそ3時間の予定で、会場は市民防災センターです。料金は無料です。参加希望の方は LINE 公式アカウント、救命講習のご案内@京都市消防局から、または最寄りの消防署で定員の空き状況を確認して申し込んでください。京都防災インフォメーションでした。

0: FM797 京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は電話で京都075-253-6900 までお問い合わせください。
1: FM79.7 京都三条收音咖啡 NPO 京都自治地方自治团体广播的联系方式是 email 邮件 info@radiocafe.jp， 网址是 http://radiocafe.jpch。
2: JOZZ7AYFM79.7MHz。 この放送は NPO 京都コミュニティ放送京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオから放送しています。
3: 797FM。
4: 79.7 Radio Cafe,
5: Radio Cafe,
4: Kyoto Sanjo Radio Cafe,
5: 79.7
4: Radio Cafe.

0: Cafe. Kyoto Sanjo Radio Cafe.
1: 毎週金曜日午後2時からスタートの坪倉澄子の着物でお出かけのパーソナリティをしています。着物が大好きな坪倉澄子です。一人でも多くの人に着物の良さを知っていただいて、楽しく着物を着てお出かけしていただこうという思いで番組を始めました。どうぞ皆さんお聞きください。

0: きましてありがとうございます。5月の22日、金曜日でございます。先週はですね、この番組で報告させていただいておりましたように、原口純子さんのライブがございまして、17日にね、このオープニングアクト、今日のゲストでございます、5人林の、皆さん5人来ていただいております。今日も楽しくやっていきたいなというように思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。先週も引き続きましてメンバー紹介をまた、私の横のこの方から、順次報告しなさい。はい、どうぞ。
1: はい、五人林のギターを担当しております、はい、新藤信道と申します。はい、どんちゃん、
0: はい、はい、よろしくお願いいたします。はい、
2: フィドル担当しております上田健二です。どうぞよろしくお願いいたします。
0: はい、お願いします。
3: はい、本日は、ギター担当井上雄介です。よろしくお願いいたします。
4: はい、はい、ベース担当門天でございます。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。はい、
5: ピアノの担当しております、中田と申します。よろしくお願いします。はい、
0: よろしくお願いいたします。にぎやかに今週もやっていきたいなというように思っております。このスタジオのところでですね、皆さん、立っている方3人、座っている方3人狭いスタジオで、張り切って、今週は生演奏をしていただけるということで、早速、準備をしていただいておりますので、生演奏を聞かせていただきたいなというふうに思います。何を今日は？
2: コットンフィールズ。
0: あ、すごい。
2: これはちょっと私ながら
0: 一押し、
2: 一番いいな、一押しのコットンフィールズ。
0: はい、はい、わるたら行きますよ、ね、わるたら嘘に。それでは、よろしくお願いいたします。どうぞ。
3: 1, 2, 3, 4.

いえ、ありがとうございました。ありがとうございました。ね、めちゃめちゃいい感じで、演奏していただきました。ありがとうございます。なんかここは、日本かテキサスか素晴らしい演奏をしていただきました。

0: ノリノリになりまして、この曲は、あれね、ブラザーズホーもしてましたね。
1: やってましたね。
2: ね、
0: はい。
1: いろんな方が ね、
2: そうですね、
0: あのミュージシャン。はい、どうですか、狭いところでやってもらうのも、また自分の音をこうヘッドホンから聞くのもなかなかええもんやなと。レコーディングしてるみたいなもんでね。だいたい五人林さんはこの曲がこういう、カントリーブルグラスが多いんですかね。
2: いや今のところはね、はい、まあ、これも一部です、カントリーはね、
0: はい、
2: 他にも別にポップスのそういう曲もいろいろと今挑戦中ですので、それぞれがね、それぞれのジャンルが好きだっていう、はい、我々がやっぱり好きな曲をやらんとね、はい、やはり、
0: ね、
2: 続いていかないと思いますので、 ね、それぞれの続き、
0: はい
2: はい、
0: 好きな曲を、キーボードの中田さんは どういうな曲が主に、されてるんですかね。
3: 洋楽から入りましたね、小学校ね。
0: はあ、映画音楽も
3: やりますが、やっぱり一番最初ビートルズでしたね。
0: あ、
3: ものすごいこうドキーンと聞いてきましたね。
0: 強烈な印象
3: ですね。それからいろんなそのサイモンとかワンコなんかも聞いてこう、ね、広がっていきますけどね。
0: ちょっと触りをこう何でも

0: ね、名曲でございまして、門天さんは演歌からですね。
1: はい、そうです。演歌といいますか歌謡曲ですね。私は全く船村徹さんの世界です。ね、それは悪いかい。
0: 宴会。井上さんはやっぱりあの大学からやってはったブルーグラスで、ね、
2: そうですね、
0: やってはったということで。
2: そうですね、結構ね、
0: まあ、やっぱりホークも好きですね。
2: ホークも、はい、ああ何でもやります最近は。
0: ね、もうあの我々の共通の場所であります、戦火で。ね、昔はようやりましたけど、今このぐらいちょっとできてないんですけれど、戦火で、ね、やってまして、
2: またよろしくお願いいたします、
0: ね、こちらこそよろしくお願いいたします。どん兵衛さんは、はい、あのどんな曲を。
3: 私はフォークソング畑で、はい、あのフォーク村っていうのをやってまして、そこであのケンちゃんとしてやったりしました。
0: 上田さんと、
3: ね、でもう一つであのみんなで歌おうというボランティアをやってまして、竹下さんもご存知のそれはあの四つ葉のクローバーっていうメンバーなんですけど、そういう活動もしております。
0: ああ、そうですか、はい、まあ皆さんそれぞれ個々にされてて、で集大成がここなんですね。五人五人林ということで、ね、すごいですね、はい、あの練習はあのいつもお邪魔させていただいています。あのお寺さんでございましたね。あそこよろしいですよ、環境が。
4: 善念寺というお寺で、まあ、仏さんに見守られて、はい、やっております。
0: ね、仏さんの前でやるカントリーも
4: そうですね、
0: 意義なもんで、
4: おつなもんです ね、 ね、
1: 私らもそもあのお世話にならない。
0: そう、世話しないこと言わんといても、ね、今が一番ええ時ですので、
4: ノリノリの時やから
0: ね、 ね、そうそうそう。いやでもあの世行きますの、ね、で行ったらみんなさんで送ってもらう、この音楽で送られるわねえ、まだまだその音楽というのは本当にあの未知数でございまして、1プラス1は2でなり、3であり4でなるということで、皆さん本当に好きで、ね、3度の飯より音楽の方が好きやというような方ですか。
4: ね、本当にいっぺん楽器を持ったらもうずっと弾いてるというような、そういうメンバーの人たち ね、
0: はい、よろしいね。この僕らはまあまあまあどっちが言われて段階の世代で、門天さん、門天さんは私段階の世代ですけれど、はい、もうちょっと皆さんお若いんですね。はい、もうそうやけど75歳とは一緒ですよ。
4: もう一緒ですよ ね、
0: ね、音楽趣味に仕事は、二の次ということで、はいはい、私ももうこの4月でリタイアしましたんで、
4: お疲れ様でした。
2: お疲れ様でした。
0: 年貢の納め時でもうあと悠々自適では

0: いないんですけれど、年金暮らしで音楽もた。あ、食えない食えない。アルバイトせな食えないという思いはしてるんですけれど、またまた、あ、そうそう、先週の原口純子さんのライブどうでした？
1: めちゃくちゃ良かったですよ。
0: 取ってつけたように。
1: いや、すごいですね、やっぱり。
0: 満足できました。
1: 大満足です。
2: しみじみとね、はあ、歌われるっていうところはやはり。
0: ねえ、よかったですね。またまた、ここで6人も嘘つきが生まれない。振っといてそういうこと言うなというけどね。今週も本当にありがとうございました。また、来週も、ね、再来週もやりますので、はい。レパートリーたくさんお持ちの、5人バイアスの皆さんでございますので、だいたい何曲持っておられるんですかね、レパートリーは。
2: まあ、今のところ20か30ぐらい、ね。はい。それぐらいは、ありますね。
0: そんだけあれば、あれね。
2: でもね、やっぱこの年のせいか知らんけれども、しばらく弾いてへんのは忘れるんですよ。
1: あ、でもこうやったな、とか言って、
0: ね。みんな一緒ですわ、もう。ね、僕らももう忘れて、歌詞も出てきないし、1番のやつを3番にまた打とうたり、
2: そう
0: しますわね。はい、そういうなんで、また来週もですね、この五人林さん来ていただきまして、楽しいトークと演奏していただきたいと思っております。まだまだ時間ちょっとあるんですけれど、原口純子に負けず、お金の取れるような、ね、ライブをしていきたいなというように思っておりますので、まあ、お金を取るとなると、プロという厳しさがありますので、そこは、長い目で見ていただいて、ね、やっていきたいなというように思っておりますんで、また来週も、来ていただきまして、楽しい演奏、またトークを楽しんでいただきたいと思っております。あと1分ありますので、バックミュージックをちょっと流してもろて、はい、ありがとうございます。楽しい、井上さんのギター弾き語りでバックミュージックを聴きながらですね、この辺でお別れをさせていただきたいと思います。また来週聴いてください。よろしくお願いいたします。ずっと続けてください。

fast. The magic spell you cast. This is La Vie en Rose.

0: de la fête. Et comme deux collégiens, ils s'en vont en goguette dans Paris. Et la main dans la main, ils vont sans se frapper, regardant en chemin si...
1: 797 Kyoto Sanjo Radio Cafe
2: 79.7 de FM
3: FM797 京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は、住所、氏名とあなたの好きな番組名を書いて、お電話で京都 075-253-6900 253-6900、ファックスで京都 075-253-6901、または E メールで info@radiocafe.jp まで番組表を希望と書いてどうぞ。 JOZZ7AYFM79.7MHz この放送は NPO 京都コミュニティ放送、京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオから放送しています。
4: 京都ソーシャルウェーブ、
5: これからの30分間、さまざまな社会課題の解決に取り組む方をお招きして、自らの活動や思いをお話しいただきます。この番組はそうしたソーシャルプレイヤーが集うプラットフォームです。さて今日はどのようなお話が聞けるのでしょうか。お楽しみください。リスナーの皆さん、こんにちは。今週のナビゲーターは地域環境デザイン研究所ことの太田光平です。毎月第4週目は近畿労働金庫さんとともにお届けしています。2025年度よりですね、近畿推進会議企画推しの NPO プロジェクトがスタートしたことを記念しまして、近畿労金京都地区の各店舗からゲストをお招きしてこれまでお話を伺ってきたんですけれども、2026年度からはですね、京都地区以外の地区店舗からゲストをお招きすることとなりました。まずは京都のお隣であります奈良地区よりゲストをお招きしてですね、それぞれのお立場でお話を伺っていきたいと考えています。皆さんよろしくお願いしますね。この推しの NPO プロジェクトね、京都でもですね、様々な活動がですね、まあ広がっているという状況ですけど、お隣の奈良でももちろんこう広がりを見せていて、前回の、ね、先月のね、放送では、奈良で今どういう形で始まってるのか、動いてるのかということを、ご紹介いただきましたけど、今日からはですね、具体的に各支店の推しの NPO の皆さんにも今日も来ていただいておりますので、

0: 今日はどちらからか後ほどご紹介をしたいと思います。もうこの5月はですね、もう京都で行くともう祇園祭の準備がもう着々とこう動き出していると。7月のね頭から1ヶ月間祇園祭があるわけですけれども、私たちもですね祇園祭ゴミゼロ大作戦という取り組みをしていますが、今ですね、当日ボランティアの皆さんに約2000名のボランティアに関わっていただいて、今年2400人まで増やさないと熱中症の対策のね関係もあるので、もうすでにね暑くなってきているところですけれども、そのボランティアの皆さんをコーディネートするリーダーを今募集しています。ぜひですね興味関心のある方は祇園祭ゴミゼロ大作戦のサイトを見ていただいて、ローキーの皆さんも実は当日のボランティアスタッフとしてたくさんの方が、京都支店の皆さんですね中心になって来られてたりもしますので、ぜひですね皆さんリーダーとして参加をしてみてはいかがでしょうか。当日のボランティアスタッフも募集をしているので、祇園祭ゴミゼロ大作戦のサイトをチェックしていただけると嬉しいです。それでは京都ソーシャルウェーブ始めていきたいと思います。よろしくお願いします。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りします。さて、それでは早速本日のゲストをご紹介させていただきます。お一人目は近畿労金大和郡山支店の推進委員会委員長であられます、平本義明さん。もう一方は同じく近畿労金大和郡山支店の支店長であられます森馬健さん、そして大和郡山支店推進委員会でこの度推しの NPO に選ばれました清純助け合い子ども食堂の代表理事乾真理さん、そして事務局長の乾直樹さんにお越しいただきました。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。よろしくお願い
0: いたします。ね、今回はですね大和郡山支店ということでですね、この推しの NPO の取り組み、皆さんももう徐々にですね、もうこの番組でもそうですし、ローキンの各支店に行ってもですね、あの推しの NPO の情報がこうあるので、徐々に皆さんこう把握をしてこられたかなというふうに思うんですけれども、ね、推しの NPO プロジェクトを少し振り返りますとですね、あの会員とともにですね取り組む労金運動の行動やその結果が子育て支援に取り組む NPO など非営利共同セクターへの支援につながる仕組みということで、各支店がですねそれぞれ一つ推しの NPO をこう選んで選定をし、いろんな共同の中でですね新たな広がりを作っていく。もちろんその一つだけではなくてですね、さまざまな団体さんを応援はしているんですけども、中でも特に具体的なその成果を上げていこうというような取り組みにこうなっているということでですね、新たな取り組みとして注目をされているところです。それではですね、本日のまあゲストね、成人子ども助け合い子ども食堂さんにこうなりますけれども、この推しの NPO ですけれども、まずはですねそれぞれ自己紹介をいただきたいというふうに思います、ね、あの推進委員会委員長の平本さんからですねよろしくお願いいたします。
2: はい、ただいまご紹介に預かりました、近畿労金大和郡山支店推進、委員会で委員長を仰せ使っております平本と申します。よろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いいたします。はい、あとは、次はですね支店長森馬さんですね、お願いいたします。
3: はい、大河ドラマで脚光を浴びております、大和郡山市金魚の町から参りました郡山支店支店長の森馬健と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
0: そうだそうだ、本当にそうですね、今ね大河でもそうですね。はい、よろしくお願いします。そして清純子ども助け合い食堂の代表理事乾真理さんです。乾さんよろしくお願いします。
1: は
0: い、
1: よろしくお願いします。私ども奈良県の大和郡山市から、やってまいりました、ローキンさん あのご支援をいただいて本当に頑張って日々、勤めさせていただいております。どうぞよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。そして事務局長の直樹さんですね、よろしくお願いいたします。
4: は
0: い、
4: 事務局長の乾直樹と申します。よろしくお願いします。日頃私は京都大学の教員を務めておりまして、京都と奈良の間を架け橋になればなというふうに思って、仕事させていただいております。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。でこの清純子ども助け合い食堂さんはですね、このソーシャルウェーブの前身となる京都ハッピー NPO でもね、ずっとご出演をね定期的にこうしていただいてですね、いろんな情報を教えていただいて発信をしていただいたりしましたがね、お二方ご夫婦ということで、
1: はい、そう
0: です、ね、両方ともこう乾さんになってしまいますのでマリさん、代表理事のマリさんと事務局長の乾さん、直樹さんでこう行きたいというふうに思います。それではですね、活動自体はねもう長らくこれ後ほどご紹介していただきたいと思いますけれども、子ども食堂の取り組みされていますが、まずはですね推進委員会委員長の平本さんにお伺いしたいんですが、この推しの NPO の取り組みね、 まだ始まって間もないですが、まず推進会でこう話を聞いたときに、なんかどう感じたことありました？
5: そうですね、推しの NPO、 推しっていうところでいろいろと、ね、世間では推し活があったりとか、うんうん、某有名アニメのタイトルになってたりとかっていうのがあって、推す、NPO を推すっていうこと自体が、はい、どういうイメージなんだろうなって、一番最初聞いた時にはね、どういうことやろうっていう形で、あれですね、会議の中でもいろいろと意見交換したのを覚えてます。
0: はい、で、まあそんな中でですね、まあ成熟助け、子供助け、助け合い子供食堂さんをこう選定されたわけですけれども、いくつかね、団体さんもこうあったと思います、選定される過程で。まあこのあたり、どういうふうにこう選定されたのか、後ほどお伺いしたいというふうに思うんですけれども、ね、支店長の方はですね、この選定をされた時にはまだ他の支店にいらっしゃったんですってね。
3: そうなんです。
0: ね、でも実際、この、成熟助け合い子ども食堂さんをですね、選定されて、そもそも選定される時に、まあこういう団体さんがあるぞという情報は、随分集められてたんですよね。
3: そうですね、まず NPO アワードの受賞団体でもありましたし、また成純子ども食堂様がおられます筒井町、大和郡山市の筒井町の、はい、近くにですね、パナソニックグループのパナソニックエレクトリックワークスという会社がありまして、うんうん、そちらの労働組合様の青年層がすでに支援先として活動されてもらいましたので、支援を決定するにあたってもですね、非常にいい参考になりましたし、いい材料になったのではないのかなと思います。
0: なるほど、すでにね、つながりが現れたわけですね。ね、推進会のメンバーの中にね、そうやって連携をされている、ね、企業がこうあったという話ですけれども、ね、成純子ども助け合い食堂さんはですね、すでに NPO アワードに今お話しいただきましたけど、受賞されていて、その上でも活動されてこら、ローキンさんとはね、活動されてこられましたけれども、推しの NPO にこう選ばれたって言った時に、どうでした？なんか、なんのこっちゃっていう感じでした。
1: そうですね。いや、以前にその、いただいてましたので、またですかっていうのが正直で、いいんですかっていう感じでした。
0: なるほど。そうですよね。で、まあ、推しの NPO として、まあ、どんな活動されているか、まあ、そもそも、どんな活動を日常的にされているのか、ご紹介いただいてもよろしいですか？
1: はい。私どもは、まあ、子ども食堂ということもございますので、もちろん、食事の提供はもちろんさせていただいておりますけれども、それだけではなくて、子どもたちへの、まあ、学習支援、プログラミング教室、それから、アニメの大好きな子たちのために、アニメイラスト講座っていうものもさせていただいて、うん、で、まあ、もちろん、お勉強ばっかりとかそういうのでは、子どもたち、なかなか、時間を潰せませんので、遊びなんかもいろいろと交えて、でその遊びも個人で自分だけで遊ぶのではなくて、他の人たちを交えてこう遊べるようなものをいろいろと工夫してゲームにしたりとかしながら、子どもたちの交流、あるいはボランティアさんも、うちの場合は本当に高校生から、結構ご年配の方から、いろんな層の方がたくさん来てくださってますので、そういう方たちと触れ合えるような、はい、まあ、ものに、させてもらって、一日過ごせるように、させてもらって。
0: なるほど。もう活動を始めてどれぐらいになるんでしたっけ？
1: 8年させていただいております。
0: 8年ですね。8年の活動の中で、まあ、途中コロナがあったりもありましたけれども、どうですか今、まあ、大和郡山市での活動にこうなりますけれども、その状況もいろいろ変化もあるんじゃないですか？
1: そうですね、まあ、コロナの時は本当に、それでもコロナの時でも、成純さんは頑張ってやってくださいっていうふうに皆さんに、
0: まあ、特にね、そうですよね。
1: 言っていただいて、頑張って一度も休まずにずっと、させていただいてきてたんですけども、まあ、コロナに終わってからも、そんなに変わらず皆さん、来てくださっていて、たくさん来てくださってる中で、いろいろまた課題とかも見えてきますので、その辺を何とかしたいなと思いながら日々活動させてもらっています。
0: なるほど。この山底、まあね、まあ、皆さん活動するエリアの、まあ、社会で環境というかね、もう随分変わってきてるように、まあ、外国の方も増えてるというふうにお伺いしていますけれども、はい、そのあたり直樹さんいかがですか？
4: そうですね、やっぱり 大和郡山だけではきっとないと思うんですけど、うんうんうん、地方都市において人口減少が非常に進んでおりますんで、というのってやっぱり海外の方がやっぱり

0: 地域の中で働かれる、そういう場所が非常に貴重な場所になりますので、うん、そういう方との地域共生社会っていうんですかね、まあ、そこにお年寄りも入ったり、あるいは子育て世代の方も一緒に入ったような、そういうなんか助け合いの輪が広がれば、子ども食堂各に広がればいいなというふうに思っております。
1: なるほどね、本当そうですよね。まあ、特に人口減少っていうのは本当に山田郡山だけじゃなくて各地でね、大きな課題にこうなっているところですけれども、まあ、それによってまあね、それだけではないですけれども、外国の方がこうお住まいになられてお仕事をされて、そこで生活を営んでというような方にこうなってきているわけですけれども、今日はですね、このどんなねこう雰囲気なのかっていうのを一枚の絵でねこう持ってきていただいていてですね。地域共生と相互理解を育む子ども食堂みんなの家という一枚でこうね、ここには本当に老若男女たくさんの方がこういらっしゃって、こうね、さらにはそこには海外の外国の方も、いらっしゃるような絵で、みんなでこう食卓をね、食事をしているというような形になっていますよね。ね、これに込めた、まあ、実際こんな感じなんですかね。少しご紹介いただいてもよろしいですか？
0: そうです。ちょうど子ども食堂の開催の日がですね、市が開催されている日本語教室を、うん、同じ会場の2階でやられておりますので、まあ、従来からも外国の方、あるいは、まあ、外国の子どもたちも含めてですね、日本語教室に楽しく通っておられるので、食事できないですかみたいなですね、お話もいただいておったんですけれども、なかなかそこまで至らなかったんですけども、やはり、こういう時代の中でですね、やっぱり地域の中でより助け合いの輪を広げていく必要があるなというようなことで、まあ、今年度からですね、子ども食堂 2.0 というタイトルを掲げましてですね、まあ、新しい子ども食堂の形ということで、まあ、従来子ども食堂は子どもたちと、まあ、そのご家庭のための支援ということだったんですが、まあ、その枠を超えてですね、まあ、地域のいろんな高齢者の方も含めてですね、まあ、集えるようなそういう地域のなんていうんですかね、うん、居場所っていうんですかね、うんうん、そういうものを、まあ、広げていきたいなというのが今年度からの、まあ、新しい方針となっております
1: 。いやー面白いですね、子ども食堂 2.0、 これね新しい、バージョンアップ版ということにこうなってきますけれども、まあ、少しそこはね後で結構聞いていきたいんですけれども、院長もともと活動はしてられましたか？
2: 私自身がね、子ども食堂っていうのは、いろんなメディアとかね、情報としては知ってたんですけど、実際に、お邪魔させていただいて、活動内容を聞くに、どんどん聞いていくと、子ども食堂じゃもうないんですよね。もう子ども食堂は、食堂が入り口なんですけど、それよりもっと学習支援だったりとか、そういったところも取り組んでらっしゃるっていうところをお話で聞くことができて、もうまさにこれは自分が推したい NPO っていうようなところを感じたのをよく覚えています。
1: なるほど。でも実際ねこう行くとイメージしてるものと大きくこう違ったっていうのは、うん、ある意味このギャップが衝撃な部分ですよね。
2: そうですね、
1: うん、でお聞きするところによるともうね活動スタートされて延べ約4万人ぐらいの方がね、このまあ、子供だけではなくいろんな方がこうご利用になられているというふうにお伺いしていますが、これだけね、継続されて広がってきているのはすごいことですね。
3: ありがとうございます。
1: いろいろご苦労もあるんじゃないですか？
3: そうですね。まあ、やっぱり子供ね、たくさん集まると摩擦もありますし、
1: あ、なるほど。
3: いろいろとまあ、その辺で大変っていうのもあるし、ボランティアさんの中にも、子供、子供好きで来てくれてる子もいるんですけれども、ちょっとこうリハビリで来られてるボランティアさんなんかも、まあ、おられたりとかするので、まあ、そういう方たちも含めてボランティアさんのリハビリなんかも抱えつつ本当に見守りながら子どもたちもでやってくださる方々も見守りながらやっていかないといけなかったっていうのは結構大変だったなっていうのもあるんですけど、でもみんなでこう元気になれるように活動をさせていただいておりました、うん、やっぱちょっと高校生とかでもやっぱりちょっと学校行くのしんどいなっていう子たちももちろんいらっしゃるんですね、うんうん、そ そういう子たちを先生方がちょっとボランティアで行ってみないかって、学校行けなくてもそういうとこちょっと行ってみようよっていう感じで連れてこられたりとかいうようなパターンなんかもございまして、だからまあちょっとそういう子たち疲れてるなっていうのだったらちょっと休憩しときとかいう感じで、まあ、心をかけながら、子どもたちもまあ楽しく行けるように、

0: 喧嘩もありますけれども、まあ、なんとかやっていけるように、あるいは発達障害の子どもさんもすごく多ございまして、うん、今本当に、うん、大変だなって思うんですけど、うん、そういう子たちへのケアですね、もうそういうの、まあ、遅延してる学習なんかもその子その子に合わせて学習支援させていただいたり、まあ、引きこもってしまって、うんうん、なかなか学校に行けない子たちのための、まあ、ウェブを使った学習支援、
1: はい、
0: 家にいながら勉強ができるようにっていうようなこととか、まあ、いろいろと問題があるなと思うことを、うんうん、まあ、見つければいろいろとこう考えてさせていただいてきました。
1: いやでもその子どもたちのね興味関心をいかに引き出すかね、引き出す、もちろん人も大事ですけど、その場も必要ですし、いろんなことを多分うまくこうねバランスよく調整して実施していかないとなかなか難しい。まあ特にボランティアの皆さんのね力を借りながらね、こう運営する中で、そのコーディネートもいろんなご苦労があるんじゃないかな、なんていうふうに思いますけれども、まあ、子供食堂 2.0、このあたりはですね、曲を挟んで、そのあたり、お伺いしたいというふうに思います。ここで、一曲聴いていただきましょう。

0: ソーシャルウェーブ、本日は近畿労金大和郡山支店の推進委員会委員長であられます平本義明さん、同じく近畿労金大和郡山支店の支店長の森馬健さん、そして大和郡山支店推進委員会でこの度おすね NPO に選定された政治の助け合い子ども食堂の代表理事井上真理さん、事務局長の井上直樹さんにお越しいただきお話をお伺いしております。後半もどうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
2: お願いいたします。
0: ね、子ども食堂 2.0 って新しい言葉がこうね出てきましたけれども、すでにね、まあ、客観的に見たら政治の助け合い子ども食堂さんは、まあ、もう 2.0 なんじゃないかという見方もできますし、もしくは一方でね、これから新しいことをこうしていく、挑戦していく、それが 2.0 な部分もあるのかもしれませんけれども、このあたりいかがですか。
3: すいません、皆さんお手元にお配りしているスライドがちょっと見えなくてあれなんですけども、子供たちがですね、まあ、海外の方とかお年寄りと一緒にですね、食卓を囲んで食事をとっていただいているんですけども、まあ、その左側にですね、我々が目指している子ども食堂 2.0 のですね、やろうとしていることをしていただいておりまして、国際理解と ESD でつながるというふうなタイトルを書いてます。うん、
0: はい。
3: で、国際理解教育というのが一

0: 非常に、我々の活動の今後のキーワードになってます、うんうん、これはあの国際、要するに海外のことをいろんなことをですね、まあ勉強しようということなんですけど、これは海外のことを勉強するだけじゃなくて、まあ日本の文化とか歴史とかですね、あるいは風習とか習慣とか、あるいは日本人のなんていうんですかね、特性とか特質、いいところですね、やっぱりそういうのを日本人自身も理解する必要もあるであろうし、うんうんうん、海外の人にもそういうことを知っていただきたいなと、まあそういうのが我々の、まあ、キーワードになっております。まあ、早速ですね、5月この前、先週ですね、子ども食堂あったんですが、端午の節句というのはですね、まあもともとはまあ、平安時代から始まるですね、日本文化にあるんですけども、まあ、そういった意味をですね、お互いに理解して、まあ、体現できるようにですね、楽しくまあ理解できるような、まあ取り組みも始まりましたし、今月また新たにですね、奈良の、まあ、とある、専門学校さんとですね、コラボいたしまして、浴衣の着付け教室というのを募集しましたら、あと2時間でですね、締め切りがいっぱいになるぐらい、あるいは海外の方も10人ぐらい来ていただけるということで、まあそれはあの和の、なんていうんですかね、着物文化っていうんですかね、まあ京都にあるような伝統の文化ですけど、まあそういったことで食についての日本や海外の、まあ、あの、様々なですね、まあ食べ物を一緒に食事しながら、まあ、海外や日本のことをですね、うんうん、まあ、楽しく学ぶ中に、まあ、お互いのなんですかね、相互理解、あるいは地域共生といったものがあるんじゃないかということで、うん、まあ、具体的な活動を、今月から始めているところでございます。
1: なるほど。いや、それはワクワクするというかね、大切なことでしょうしね、面白いですね。どうですか、院長、今のお話伺って。
2: そうですね。ね、子供食堂じゃないでしょ。
1: ね、いやいや、本当そうですよね。そうなんです。
2: 本当にね、いろいろと現場の課題っていうところを直接見に行っていただいて、いろいろな課題に対してチャレンジしてい
1: く、うんうん、
2: っていうところは考え、あの、そういうところもまた、あの、僕が押せるポイントになるかなと思います。
1: なるほど、はい、森本店長、実際ね、あの、職員の皆さんね、あの、この子供食堂の取り組み、どうやってどうですか、今皆さん関心持たれてるんですか、どんな感じでしょう。
3: そうですね、日々の営業活動にも、やはりこういった支援という意味合いができ、張り合いが非常に持てたと思いますし、またこの NPO 団体さんへの実際の活動がどういったことをされているのかという、非常に関心を持ってくれてまして、実はですね、当校の労働組合がございまして、その奈良地区の組合の皆さんが今回清純子ども食堂様の方に実際にボランティア参加させていただいて、はい、現場に立ち会わさせていただけるという機会をいただきましたそうで、はい、それも非常に楽しみにしております。
1: なるほど、なるほど。いや、でもいいですね、組合活動の一環としてね、あの、実際に現場にこう行って一緒に活動してみるっていうので経験すると、また違うそのいろんな共同だったりが生まれてきそうで、ね、あの、これも推しの NPO になった一つの成果というかね、新たな広がりが出てくるといいですね。いかがですか、マリさん。
4: もう本当に、ね、ありがたい限りのことで、本当にあのそのお話を聞いたときはもう本当に、いや、本当嬉しいなと思って喜ばせていただきました。こんな感じでね、いろんな方との輪が広まっていけばいいなと、うんうん、本当思っております。よろしくお願いいたします。
1: ありがとうございます。本当そうですね、まあ、ロキンさんね、この大和郡山支店の職員さんだけではなく奈良地区全体がやっぱり関心を持ってですね、こういう取り組み広がっていったり、でさらに各、ね、組合の皆さん、労働組合の皆さんもですね、今後一つとしてね、また別のいろんなその共同ができる可能性もあるので、ぜひですね、ね、星野ルピオ、まずまだこの第1期目になりますけど、1期目2期目があるのか分かんなくて今言ってますけれどもあると思いますけれども、いいね、事例を作っていただいてね、広げ、さらに広げていっていただけるといいなというふうに思います。
4: ありがとうございます。
1: もう最後お一言になりますけれども、うん、今その取り組みをこうされていてですね、まあ、これからのこうなんていうかなに向けた、この皆さん、聞いてる皆さんへのこうメッセージなどありましたらお願いをいたします。
0: はい、ぜひですね、子ども食堂 2.0 というのをですね、うん、今般初めてラジオを通じて、 FM ラジオを通じて、真夜中にですね、より知っていただきたいなと思っております。ぜひですね、この子ども食堂 2.0 を広げていきたいというふうに思いますので、ぜひご理解、あるいはご支援いただければ誠に
1: や面白い、
0: お願いいたします。
1: いや素晴らしいですね、まあ、人口減少社会における地域共生を目指し相互理解を育む子ども食堂だということ、まあ、これをさらにここにいろんなこう

0: の要素を組み込んでですね、子ども食堂 2.0、 これがね、新たなモデルとして大和郡山からですね発信されること、さらにそこにね、あのこのおしねぴよとしての活動が加わりね、さらにこう広がっていくことを期待しています。本日は皆さん本当にどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 本
0: 日は、大和郡山支店の推進

近畿労働金庫労金は、働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には、助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して、働く人の生活のサポートを進めてきました。また、働く人のお金は、働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。また、お問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968、0120-191-968 まで。

0: 今日からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするローバート氏建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具店タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、5月も後半に入りまして、いやーもうすぐ6月だ、梅雨がやってくるぞというそんな感じの、時期なんですが、この番組今日生放送でお届けしているんですけれども、蒸し暑いというか爽やかっていう感じでもないなと。そして暑い、はい、暑い はい、今日のコメンテーターは医療法人財団足立病院理事長、そして社会福祉法人足立福祉会理事長畑山博さんですが、もう外国人観光客の方
1: すごいね、
0: 日に日に
1: 本当に多いね。でもみんな暑そうやね。
0: いや、
1: もう半袖だけもね、
0: 半袖あるいはタンクトップとか、いろいろ、まあ、思い思いの格好ですが、はい、本当にいろんな国の方が、どこの国なのか、統計取ってみたいぐらいですが、
1: ね、中国の方は多分少ないと思うんだよね。で、中華圏だったら、多分台湾の方とか、シンガポールとか、
0: はい、
1: 香港とかの人が多くて、中国本土の人は多分本当少ないと思うんだけども、いっぱいやね。
0: 少ないですかね。
1: いっぱいやね。
0: そうですね。あとインドネシアとかバングラデシュとか、
1: アジアの人もね。
0: インドの方とか

0: 僕はどこの国の方かなっていう、
1: わからない言葉喋って
0: るしね、言葉が全くわからないというところが、英語で話しかけても
1: わ、ね、
0: 分からない方も結構いらっしゃると聞いてるんです。すごいですね。
1: 京都来たいんだねみんな。
0: いや、何を求めていらっしゃるんでしょうか、
1: 何を求めてくるんだろうね京都。わからない
0: 畑山宏先生に会いたいとか、そんな
1: あんまないな。
0: 日本の何がやっぱり食
1: で、でもね、あの一つはやっぱ円安で、
0: はい、
1: 多分その30年前50年前に私たちがアジアに行ったら安いよって言ってた時があったじゃないですか。あの感覚でしょ。ただこの30年ぐらいのに多分諸外国の給与ってその2倍か3倍にみんななってて、
0: はい、
1: 円が80円だったのが160円になってるわけやから、ね、日本の物価って彼らから見たら、はい、当時のその6分の1とか7分の1なんだよ。もうすっごい安いと思うわ。だって食事とかしても安っていうもんね。
0: そうですよね。うん、
1: 文明費用とかでもね、はい、払うときに安って言われる。安いのか
0: あ、そうなんですか。
1: うん、全然違うんだよ。
0: あのよく美術館などで、うん、あのあるいはバス、
1: うん、
0: あのちょっと差別っていうか、うん、区別しようというアイデアがもう実行されたかどうかわかりませんが、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: 市民とね、
0: そういう例えば医療結構、うん、あの病院を訪れる方も、うん、
1: 自費でやるか、自費の診療を受けるときは外国の方は少し高くなるっていうのはね、はい、やってるところたくさんありますね。
0: そうですか、
1: うん、で保険はできないもんね。
0: はい、払わずに、
1: うん、
0: あの食い逃げじゃないですけど、
1: はいは
0: い、払わずに
1: いなくなるっていうの
0: は、いなくなるって可能なんですか。
1: いや、大阪なんかだったらね、
0: はい、
1: 私あの京都ってあんまりないんですけど、大阪で開業してた先生がいて、やっぱり月に1人ぐらいはいるよって、はい、もうその赤ちゃん産んだ後で同室してたら朝行ったらもうもぬけの殻って、
0: はい、
1: うん、でテレビまで持って行ってたわみたいな、うん、やっぱりいるんだよね。
0: ああそうですか、うん、はい、そんな、いろんな国の方がいらっしゃる、はい、そんな京都から、
1: はい、
0: 今日はジョン万次郎から学ぶ、挑戦する心、諦めない心、そんなテーマで
1: すごいテーマやね。
0: 素敵なテーマでお届けしたいと思うんですが、
1: ね、とうとう大河ドラマになるもんね。28年
0: ということは、
1: 来年、再来年、
0: 再来年ですね。どなたがジョン万次郎を演じる、
1: 誰だろう
0: ゴールデンカムイを、
1: うん、
0: 主演した、うん、男前の、
1: うん、私実はテレビ見ないからあんま知らないんだよ
0: いえ、ゴールデンカムイというのは映画で私見ました。
1: あ、そう。
0: 兄さん助けてください。ちょっと名前が思い出せません。あのゴールデンカムイを演じた
1: 山崎賢人さん。
0: そうです、
1: うん、ジョン万は主演山崎賢人さんで書いてますね。
0: いや、ジョン万次郎を演じようと思うと、うん、よほどのこうなんていうんですかね、この人はそういう魅力がある人だと、
1: うん、
0: いろんな人が思う要素を持った人じゃないと無理ですよね。
1: そうやね。だってまあまあ高知県土佐清水市って私の、
0: はい、
1: 本当実家なんだけど、
0: 土佐清水、高知県土佐清水市、
1: うん、
0: つまりこうと半島、
1: 高知の
0: 半島ですか、
1: 一番西の先っぽやね。
0: 西ですか、
1: うん、東が室戸、
0: あ、室戸岬、
1: 西がもう九州のすぐ近いところが足摺岬やから、あの付け根ですよね、はい、土佐清水市は
0: 足摺岬の付け根が土佐清水なんですか、
1: うんうん、そうそう、足摺岬、足摺半島の付け根
0: が、はい、行ったことあります、
1: うんうん、あれが土佐清水市があるんですよ。そこに中の浜もそこにある、うん、だからも昔は中浜万次郎って言ってましたもんね。中浜が、
0: そうですね、
1: うん、あの漁師ですし、
0: はい、
1: で当時の江戸時代はそのあれはないです、姓はないですよね、名前だけですよね、はい、万次郎って名前しかなかったから、
0: はい、
1: あのまあ、本にするときとか電気にするときに中浜出身だから中浜をつけたんだと思うね。
0: ああそうなんですか、うんうん、中浜が今の土佐清水市に当たるということですね。
1: そうそうそう、土佐清水市の中の一部ですよね。本当、
0: あ、
1: 中野浜っていうのがあるんですよ。
0: あ、
1: 自転車で15分ぐらい行ったとこかな、
0: はい、
1: でその15分ぐらい行ったら今度は大浜って大きな浜があって、
0: はい、
1: 中野浜があって土佐清水市が、
0: 小浜あるんですか。
1: あ、小浜ないですね
0: 大浜があって中浜があって、
1: 中浜あるけど、そうそうそう、
0: ない、
1: うん、小浜なんでないんだろうね。
0: あ、そうなんですか、うん、はい、そしてその中浜出身の、
1: うん、
0: まあ、万次郎のお話を今日していただくんですが、
1: は
0: い、うん、そういうあの出身が、
1: はい、
0: 中浜だ、土佐清水の
1: 中野浜だ
0: ったと。
1: 私の母が同郷なんですよね。 そんな人口何百

0: にもいないところの同郷なんで、もう家もすぐ近くだし、
1: そう、 いや、そうなんですか。
0: うちの父が校長してた時に、あの、そこの小学校の校長してましたね。
1: すごい。
0: で、それからずっと。
1: 中浜の小学校ですか。
0: 中浜小学校ね。
1: はい。
0: うん。もうなくなったけどね。廃校になったけどね。
1: あ、学校はもうなくなった。
0: もう当時はまだ生徒いたけども、今はほとんどいなくなったんで。そうですか。
1: まあ、ジョン万次郎がここ出身だよという、うんうん、あの、何か形跡の金次郎の像があるように何かあるんですか、
0: う
1: ん、
0: あの、そういう碑があるし、
1: はい、
0: ここが中浜万次郎 の、 あの生家で、
1: はい、
0: 碑があって、その碑の裏に文章を書いてるのはうちの父が書いてますね。
1: すごい、
0: うん、不屈の精神でっていうことを書いてますよね。
1: あ、そうなんですか。
0: うん、父はずっと中浜万次郎だから、まあ、もともと国語の教師だったこともあるし、で、早くから校長になったし、で、早くから教育長になったんで、ずっと中浜万次郎の研究をしてて、で、これを大河にしたいっていうのがずっと彼の夢だったんですよ。
1: はい。
0: で、資料を集めて NHK に行って、ね、で、やるんだけど、やっぱり少ないと。大河にするにはその資料が少なすぎる。つまり、ほとんどアメリカですからね。日本に帰ってきて活躍したのは短いから、
1: はい、
0: これ資料が少なすぎるっていう理由と、あんまりこう女性の活躍が出てこないんですよね。大河にするにはやっぱね、それを支えた女性の活躍がないと、はい、大河としてはね、面白みがないんだって。
1: あらら。
0: うん。で、そういう理由でなかなかならなかったんだけど、最近はそのほら、まあ、民族間の戦いがあったりとか、国同士の戦争があったりとか、で、いろんなものがこう、ごちゃごちゃしてきてなかなかうまくいかないじゃないですか。その時に万次郎は、まあ、日本人でありながらアメリカに渡って英語も覚えてっていうような活躍があったんで、
1: はい、
0: まあ、NHK も、あ、今、まあ、ちょうどタイムリーかなと。人種を超えてこう国をつないだ人物としてタイムリーじゃないかということで取り上げたんだろうっていうふうに私は聞いてますね。
1: ああ、そうですか。
0: 私の教科したわけじゃないんですけどね。で、父がもう亡くなって20年ぐらい経ったので、まあ生きてたらすごい喜んだだろうなと。
1: 本当ですね。
0: はい。本当そう思いますね。
1: 本当ですね。
0: ずっと言ってましたもん。
1: はい。あの、その中浜万次郎がいなかったら、
0: うん、
1: また明治のその世の動きも違った可能性があるくらいに、大きな影響を及ぼした人なんじゃ。うん、
0: 彼ね。
1: なんだなと。
0: あの、本当に漁師として、中野浜の土佐清水市の漁師として、
1: はい、
0: で、お父さん早く亡くしてるんで、もうちっちゃい時働いてるんだよね。
1: 10
0: 歳過ぎからね、
1: はい。
0: で、14歳、15歳の時に、もう漁師で船に乗って漁に行ってて。14
1: 歳の時に、
0: はい。で、あれ、船、台風とか嵐で流されて。
1: 一家を養うのは、
0: うん、
1: あの、万次郎の、
0: うん、
1: あの、役割だった。
0: だったんだよ。もう14歳の子が一家を養ってるわけやね。
1: 漁に出た
0: んだ。うん、漁に出て。で、その漁が嵐で流されて、その船が流されて、はい、わけのわからないところに、まあ普通そこでもう終わってしまうのに、
1: はい、
0: 鳥島っていうその、小笠原諸島か、伊豆の一部にね、流れ着いて、で、まあ生き延びたわけやね、その島で。
1: その、あの、小さな
0: 島やね、
1: あの遠くに行けないように、
0: うん、
1: あの、許可が降りなかったと聞いておりますが、
0: うん、ちっちゃな船やもんね。
1: 船で、うん、その嵐で
0: もまれて、もうよく乗り
1: 切った
0: よね。水も
1: 食べ物もないのに、
0: うんうん、
1: まず生き延びたことが、うん、
0: まあ、ラッキー
1: だね。まずすごいなって、うん、
0: すごいし、
1: 5人の、
0: そうそうそう、
1: あの船乗りが。
0: で、島にそのほら、その直径2キロちょっとしかないような島で5ヶ月ぐらい生きてるわけでしょ。
1: はい。
0: それもすごいよね。
1: なんか、
0: だって火山島だからほとんど何もないんだけど、
1: 何も食べ物がない。
0: アホウドリがいた。アホウドリがいたね。
1: 水もないんですよね。
0: うん、ね、ほとんどね。まあ雨が降るからね。はい、雨が降るから。
1: こうくぼみに溜まったりとか。
0: そうそう、溜まった水だし、はい、アホウドリがいたんで、その肉は取れるし、卵があるから、まあ、タンパク質も取れるし、
1: はい、
0: 魚があるから、まあ、まあ、
1: なんとかなるだろうと。
0: うまくいけば生きていけるけどっていう話だったと思うね。
1: ああ、そうですか。で、
0: 5人生活してるところに、
1: はい、
0: その、アメリカから、その、捕鯨船が来たわけや。で、見つけたわけやね、それはね。まあ
1: 当時の捕鯨船って世界中を
0: 回ってるからね。
1: 回るんですね。
0: クジラを取りながらね。
1: すごいですね。
0: すごいよね。
1: はい。
0: まあエネルギーやからね。あの、日本人にとってはクジラって食べるもんだけど、
1: はい、
0: アメリカの人たちだったらもうそれ油を取るものやからね。で、油取って、
1: 原油
0: だけ取ったらあとさっさと捨てていくから、はい、まあ重くなるわけじゃないんだよね。
1: なるほど。だから世界中旅して、
0: うん、
1: あのクジラを取っても、
0: うん、大丈夫。
1: 原因にしちゃえば、
0: そういうことですよね。
1: そんなに重たくない、はい、ということですね。
0: で、彼らを、こう、ピックアップして、
1: そこがまた、うん、すごいですよね。
0: そうそうそう、まずその生き延びてちゃんと島まで行ったのがすごいし。

0: まずそこがすごい、
1: で5ヶ月間そこで生きてたのもすごいし、すごいし、でそこにその捕鯨船がわざわざ来てくれたのもすごいよね。
0: すごいし、
1: あ、すごいよね。
0: あの捕鯨船は別に用はなかったんですよね。
1: あのね、でも日本はほら鎖国してるから日本には寄港できないんだよ、
0: はい、
1: あの近海でうろうろしてるんだろうね、多分ね。
0: そうですね
1: 多分、はい、
0: なんか亀の卵かなんかを取るべく、
1: はい、
0: 来たのが、あれ誰か
1: いるか
0: いるぞというふうに何かの本には書いてありました ね、
1: 本当かどうか分からんけ ど、まあまあそういう話もあっていい
0: よね。子供向けかもしれません、はいはいはい、
1: でもね、
0: あ、はい、
1: あのまあ、そうやっていくつかこう奇跡が重なるんだけど、
0: 本当です、ね、
1: で5人を捕鯨船がこう連れて、はい、でハワイに寄港した時に
0: まずは
1: 4人降りてるんだよね、大人はみんなね、
0: はい、
1: 日本に帰りたいから、
0: はい、
1: うん、
0: 私が読んだ子供向けの本には、うん、あの船長が万次郎を気に入って、
1: うん、
0: 4人はハワイに残りなさいと、うんうん、それはどうかどうか分かんないですね、うん、
1: でも多分、
0: はい、
1: 聞くんだと思うよ、そのこのままハワイに降りて、
0: はい、
1: でどっかいつかこう日本に帰るか、それともアメリカまで来るかっていう話を聞いた時に、好奇心が旺盛だってアメリカがどんなところかって知りたいと思ったら行くっていうね。だって日本にはないような、その蒸気船に乗ってだよ、大きな船があって、でハワイに行ってもその日本とは全く違う文化があるわけでしょ。これのもっと大きなのがあると思ったら行きますよね。
0: そうですね。
1: でも大人たちはやっぱ帰りたいんだよ、家族もいるし、
0: はい、
1: うん、
0: その5人助かった船乗りの中で一番年齢が若いのが万次郎
1: だったね、
0: はい、
1: うん、だから彼はついていくと、
0: はい、
1: でやっぱ賢かったんだろうね。
0: そうですよね、うんうん、お手伝いしながらその捕鯨船に乗せていただいたと、
1: でアメリカまで渡って、
0: はい、
1: でホイットフィールド船長の家にいながら、
0: はい、
1: まあ、勉強もして英語を学ぶし、航海術も学ぶし、
0: その、 あの、うん、船長が、
1: うん、
0: あの気に入ってくれたのは、うん、非常にありがたい、嬉しい、
1: まあ、賢い子だなと思ったんじゃないですかね。
0: それはやっぱりあのいろいろ船の中で手伝ってもらう中で、
1: それはそうで
0: しょう、あの船長クジラを見つけましたと、こういろんな役割がある中で、
1: うん、
0: あの働きぶりっていうのをやっぱりトップの方は、
1: はい、見て
0: 観察され
1: ますよ。私を刺さないでね。
0: トップの方はやっぱり働きぶりって、
1: 私トップじゃないよでも、
0: はい、
1: でも本当に彼は気に入ったんで、わざわざ自分の家も、はい、連れて行ったし、
0: それってすごいですよね、
1: 教育したし、
0: なかなか、
1: はい、大学にも行かしたしやね、
0: よくそんなことしてくれますよ ね、
1: うん、本当に、
0: はい、
1: あのでももっとすごいのは、
0: はい、
1: 彼そのブラウン大学に行って、そのまあ航海術とかあの測量術を学んで、でそれで日本に帰ろうと、日本に帰ろうとした時にお金がないから、カリフォルニアのゴールドラッシュに行って、あそこでお金を、金を掘ってお金を貯めて帰ってきてるんだよね、
0: はい、
1: うん、
0: あのそのブラウン大学ですか、
1: うん、
0: その大学の費用も学費も、
1: うんうん、
0: あの船長に世話になるのは申し訳ないということで、はいはい、あの
1: 自分で、ね、
0: なんかバイトしたっていう、
1: 出したっていうね、
0: はい、
1: いや私あのいやそれね、いやこれってすごいなと思ったのは、
0: はい、
1: うちの子供が大学出て、で大学院終わって、でそうしたら実はそのブラウン大学から来ないかっていうオファーがあるんだけど、お父さんどう思うって、うん、ブラウン大学からね、
0: 万次郎が行った大学ですか。
1: そうそうそうそう、でもその時私も知らへんよ、ブラウン大学に行ったなんて、
0: はい、
1: うん、でも
0: 年はどっちも、あの
1: 場所、あのボストン、
0: ボストン、
1: うん、
0: へえ、
1: フェアヘブン、
0: はい、
1: うん、本当にあのすぐ近くなの、
0: 来ないかって
1: 大学から
0: 息子さんにおっしゃったんですか。
1: 息子に
0: すごい
1: オファーが来て、
0: はい、
1: で、あ、そのちょうどコロナの時だったんで、ズームで面接を受けて、
0: はい、
1: で、あの、まあ、通ったんで行こうかなと思うんだけどって言われて、
0: はい、
1: あ、それはいいんじゃないって、エマ・ワトソンが出たところなんです、ブラウン大学って、すごいエマ・ワトソンがいるんじゃないとかで話しているかいもうと思われたけどで彼ブラウンに行って、
0: はい、
1: 一番最初にその向こう の、 その学長に連れて行ってもらったのが、
0: はい、
1: ジョン・マンハウスだったと。ジョン・マンハウスに今日行ってきたよみたいに、で彼の紹介で、いや、ジョン万次郎って日本から一番最初にこの大学に来た生徒がいるんだみたい
0: っていう、
1: うん、話をうちの息子が聞いて、
0: はい、
1: で LINE してきて、今日なブラウン大学に行ったらな、ジョン万ハウスに連れて行かれたけど、
0: はい、
1: ジョン万次郎っていう人ってな、
0: はあ、
1: うちのじいちゃんがずっと研究してた人じゃないっていう話で、

0: そうそうって、なんで言ったら、
1: すごい、
0: いや、ジョン・マンハウスに行ったら、なんかうちで見たような資料がいっぱいあったで、みたいに。
1: すごい。
0: すごい。世の中すごくない？
1: すごい。
0: それお前、じいちゃんに呼ばれたな、みたいに。
1: すごすぎます。
0: ねえ。
1: そのジョン・マンハウスはブラウン大学の校内にあるんですか。なるんだって
0: 。
1: いやで、ありがたいですね。
0: うん、でね。あのジョン万次郎はまあそこで学んで、
1: はい、
0: で日本に帰ってきて、
1: ええ、
0: まあ、日本に帰ってくるともなかなかすぐには帰ってないんですよ。つまり鎖国の日本に身分も何もない侍でもないし、
1: ええ、
0: なんか帰ってくるわけに、
1: はい、勝手に出国したっていう罪を、
0: そうそうなるからね、
1: 必要、
0: そうそう、だからまず沖縄に帰ってんだよね、
1: はい、
0: 沖縄でだからそんないろんな、まあ、ものを教えたりとか、あるいはその知識があることを、まあまあ、政府も含めてだよ、周りに広めて、
1: はい、
0: でそれだったらって言った時に、そのちょうどペリーが来て開国の話になって、黒船が来て、
1: そういう時代なんですね。
0: そうそうそうそう、だ一番そのアメリカと日本が、
1: はい、
0: わーっとなった時にちょうど両方にいたやつがいるよっていう話で、ジョン万次郎に声がかかったよね。あれ
1: すごいですね、その
0: タイミングが、
1: タ
0: イミングがすごいやろ。そうそう、
1: 遭難して助かったこと、
0: うん、
1: そして捕鯨船に助けられたこと、
0: アメリカに行ったこと、勉強したこと、
1: ブラウン大学で勉強したこと、
0: で帰ってきたこと、
1: 帰ってきた時代がそういうペリーが来るような時代だったというところが、
0: だから開国に際していろんなアドバイス、
1: はい、
0: 結局その、まあ、まあ封建社会というか、その武士社会の日本と民主主義だったアメリカの両方知ってるわけやから、
1: 大統領は選挙で
0: 選ぶとかね、
1: 選ぶんだよ、
0: 職業じゃないとかね、
1: はいはい、
0: 身分じゃないとかっていう話を初めてこうするわけじゃないですか、日本はびっくりするけど、それがわからないと向こうの考え方わからないもんね。
1: そうです
0: ね、彼はそのアメリカ人はどういう考え方をして、何を知ってて、 何を欲してるかを全部こう分かってるんで、
1: はい、
0: それをずっと幕府に教えたんだよね。で幕府に教えると同時に、あの勝海舟に教えて航海術を学ばさせるし、
1: はい、
0: まあ、坂本龍馬とかに教えて商売商業のことも教えるし、
1: 船中八策とかああいう
0: とこに作るのに、うん、彼の影響があるんじゃないかっていうのは言われてるよね。
1: あのその沖縄から、
0: うん、
1: 鹿児島藩じゃないわ、はいはい、薩摩藩の
0: ですよ、ね、
1: 成明が、は
0: い、
1: そんな、あの渡辺謙さんが演じた、
0: はいはいはい、ですよね、
1: 成明さん、
0: はいはい、
1: あの方もいろんな、いろんなことに興味がある人だから、
0: でしょ、
1: そういうやつがいるのかって言って
0: 十分あるよね、
1: 呼んだんですよね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: でね、で、
1: うん、
0: もっとすごいのは、はい、福沢諭吉をブラウン大学に、ね、紹介して、ね、学んでこいと、自由、その
1: 学問、誰がですか？
0: ジョン万次郎が、
1: はい、
0: 福沢諭吉をジョン万次郎がブラウン大学に行かしてるわけ。
1: すごい、
0: うん、で福沢諭吉はそこで民主主義とか学問を学んだ後で日本に帰ってきて慶応大学を作って、
1: すごい、
0: うん、すごいやろ、
1: すごすぎます
0: そうそうそうそう、
1: すごいです
0: ね、
1: はい、
0: うん、本当に
1: これ今の流れは全部、
0: うん、
1: その日本の歴史を、
0: うん、ちょうど一番忙しい時のそのね、忙しい日本がバタバタした江戸から明治にかけるこの混乱期に
1: 混乱期、
0: 彼は、
1: はい、まあ、どういう日本にするかという、
0: うん、
1: そういうタイミングに、
0: うん、帰ってきてんだよね。
1: そういうことがあるって
0: 知ってる人として、ちょっと未来から日本に帰ってきたような人でしょ。まあ日本の未来をこうしたいっていう思うときに、未来を知ってるわけじゃないですか、アメリカに渡ってだから、
1: はい、
0: いや将来はこうなるよっていう絵を多分ある程度みんなに見せてるんだと思うね。でそれに目指してみんながこう動いたっていう可能性が高いでね。
1: 本当ですね、うん、その成明さんの話を聞いた、
0: うんうん、
1: 土佐藩の、
0: うん、山千代田も含めてね、
1: はい、ね、がちょっとこう、土佐に戻ってこいよと言って、
0: そうそうそうそう、
1: そしてそこでの評判を聞いた、
0: うん、
1: 幕府が
0: 言ってるもん、ね、
1: ちょっとおいでよと、
0: うん、で例えば本当に通訳もしてほしいと思うし、
1: 本当ですね、
0: うん、書物もちょっとこれどういうことを書いてるんだっても読んでもほしいと思うし、やっぱりそれはね本当に一番欲した人材だったと思うけど、武士でないから表には出ないんだよ、はい、だから歴史上の表にはなかなか出てこない。坂本龍馬なんかはね、
1: はい、
0: まあ、
1: まあ、土佐藩で脱藩
0: してるし、言って武士だから、
1: はい、
0: まあ、豪士だけどね、上司でもない山内家でもないんだけど、
1: はい、
0: でもやっぱりああやって有名になるけど、
1: はい、
0: ジョン万次郎は武士でない分だけ出てこないんだよ、歴史の表舞台には。
1: そうですよね、うん、ジョンは

0: うん、船の名前でしたね、確か。
1: 多分ね。
0: はい、
1: 誰か私ね、こうやってなんかすごい知ったように喋ってるから、これずっとちっちゃい時から親父から口頭で言われたことをずっと覚えてるだけなんで、
0: はい、
1: それ読んだこともないし、見たこともないし、でもずっとそうやってうちの父が集めた資料から、
0: すごいですよね、
1: こうだ、そうだってずっと言われて、ずっと育てたの。
0: そうですか。いや、だからその、ジョン万次郎、あの、土佐、中浜、中野浜。
1: うん、まあ、うん、
0: で生まれた育った万次郎が、うん、あの勝海市管理丸にも乗ってるんですよね。
1: そうですよ。で、だ航海術というか、
0: はい、
1: 測量も含めてだよ、全部教えてるからね、知らないから、日本ではほら大きな船を運転してどっかヨーロッパに行くとか、
0: ちょっと試しに作ってみろと誰かが言ったとか言わないとかそれ
1: 本当かどうか分からんけど、
0: 成明さんが言ったとか言わないとか、うん、
1: あるけど、
0: はい、
1: まあでも少なくてもその本当に日本の少し未来を知ってる、20年後30年後を知ってる人として、こう未来から帰ってきたような感じだよね、
0: はい、本当ですね。あ、こうなったらいいなという目標とか、
1: うん、
0: そういうものを実際に、うん、現実としてアメリカで見たという、
1: うん、はいはい、
0: 貴重な経験っていうことですよね、うん、
1: でもっと面白いのは彼の子孫もね、
0: はい、
1: アメリカと日本の草の根交流会っていうのをやってて、
0: はい、
1: 日本からこう人たちをね、アメリカ の一般家庭に入れて、向こうでこうちょっと1週間ぐらい一緒にこういろんな過ごしてパーティーして知り合いになるっていうのをずっとやってるよね。
0: どなたがですか？
1: 万次郎の子孫の方たちが。
0: ほう、
1: うん、
0: そうです
1: か、うん、だからまあ、本当にこう世界中を股にかけて、まあ、日本とアメリカやけどね、うん、つなぐ役割を万次郎の時からずっとその子孫もやってるんだ。
0: ああ、うん、そうですか、うん、まあ、万次郎はそのアメリカで、まあ、ブラウン大学で学んだとはいえ、
1: うん、
0: 捕鯨船に乗って世界中を回って、
1: うんうん、
0: いろんな多分都市にも寄港したり、して現実の今どんな世の中、地球なんだろうっていうことを
1: ある程度は知ってるよね。
0: ある程度はやっぱり捕鯨船って
1: その
0: ね、
1: まあ、ね、
0: 世界中を回ったという経験も、
1: うん、
0: ね、重要ですよね、
1: う
0: ん、
1: 確かにそうだね、
0: はい、そうですね、うんうん、そしてこの私たちが歴史上で知ってるような、
1: うん、
0: そのまあ、名を残してる、うん、勝海舟やら、それから
1: 坂本龍馬
0: やら、坂本龍馬にも間接、やや間接的ではあるけれど、はい、影響を及ぼしたというところがすごいですよね、
1: は
0: い、
1: うん、私中学校になった時に、
0: はい、
1: 私の父からすっごい大きな英語の辞書を渡されて、ウェブスターの英英辞典かな、
0: はい、
1: これが万次郎が日本に持ち帰ったものの一つだみたいに渡されて、
0: はい、
1: もちろんそれ本物じゃないんですよ。その、はい、中学校で英語始める子にね、そんな熱い英英辞典渡してどうするの？
0: 英辞典。
1: そうそうそう。
0: はい、すごい。
1: それで調べてたらもう単語1個調べるのに1日終わってしまうじゃんみたいな感じだ。
0: 本当ですね。A から見て。
1: 本当に、
0: はい。
1: でもね、なんか。
0: 英英辞典。
1: 万次郎の話をするとき、うちの父はなんかもう夢、なんかすっごいなんか嬉しそうだったね、いつもね。
0: ああ、そうなんです
1: か。だからあちこち公園に行ってましたよ。沖縄にも行くしね。
0: そうです。
1: 東京にも行くし。
0: 特にその万次郎の お父様は、どういう点にこう、心をこう、
1: いや、もう、
0: 持っていかれたというか。
1: やっぱ夢でしょ。折れない精神、ずっと言われたのはその折れない精神、いろんな不遇があるけど、それに折れずにちゃんと立ち向かうっていうことと、
0: はい。
1: もうチャレンジ精神なんでね、
0: はい、
1: チャレンジして新しいことを求めて常に先を行くっていう、その2つじゃないですかね、
0: はい、
1: うん、
0: そしてこう、うん、船長にお世話になった、いろんな人にお世話になった、
1: うん
0: うん、
1: はいはい、
0: ということをやっぱり、うん、ちゃんと、
1: うん、
0: また戻った時に、
1: はい、
0: 船長ありがとうっていうふうにちゃんと言ってるっていう、
1: はいはい、
0: やっぱりそういう人間関係、
1: ね、できてたんだろうね。
0: ありがとうとしてもらったっていうところを感じるっていうことは重要ですね、は
1: い
0: は
1: い、大事やな、すごいな、
0: 本当ですね。でそれを後々の子孫がそうやって、
1: うん、ずっとやってるっていうのはすごいでしょ。ホイットフィールド船長の家族と万次郎の家族はずっとつながってるんだよね、
0: 素晴らしい。
1: で人の交流をしてる。私何回か行きましたよ。それは何回かアメリカにも
0: 行った。どこに行ったんですか？
1: いや、ボストンも行ったし、
0: はい、
1: もちろん。
0: その、万次郎
1: と、ホイットフィールドの船長の家庭のこう交流会があって、
0: はい。すごい。
1: 一緒に行ったし、うちにも来ましたよ。うちの家にもなんか一泊しましたね。
0: 船長が？
1: じゃな、船長っていつの人ですか？

0: 家族、その家族とか、その知り合いとか、
1: そういう、すごいです、
0: 人たちはね、
1: はい、
0: なんかすごい、だから、なんかすごい親しみがある。
1: いや
0: ジョン万次郎がなった時は、だからみんなね、
1: はい、
0: 私がだから大好きだったのよく知ってるから、はい、もうその田舎からだいぶ来ましたね。とうとうなったなみたいな感じで。
1: ああ、うん、そうなんですか。
0: すごい嬉しかった。
1: そして、うん、まあ、少し違うかもしれませんが、うん、その万次郎の、うん、その土佐清水出身の畑山宏さんは、うん
0: はい、
1: その万次郎の精神をやっぱり受け継いでるんじゃないかなと思うんですが、いかがでしょうか。
0: いや、そんな偉くない。でもなんかちょっと嬉しいね、
1: はい、
0: 自分の郷里から本当にそういう人が出て、
1: はい、
0: で一生懸命いろんなことをしたけど表に出なかったのに、それを誰かがこう、はい、ちゃんと認めてくれて発掘してくれたと思うのはすごく嬉しいね。
1: あ、
0: テレビドラマ出してくれへんかな。
1: いやー、何役で、
0: ちょっとエキストラでなんかちょっと出してくれへんかな。
1: 何役なんでしょうね。
0: 本当に、
1: はい、うん、
0: さっさとハワイに降りた人でもいいから。
1: それ本当ですね。とどまった先輩とか、うん、あ、いや、誰かに言いましょうか。大きい声で、
0: はいはい、NHK の方に言ってくれる、
1: はい、お願いします、はい、土佐清水出身なんだ、よろしくお願いいたします。はい、はい、今日はなんか、あ、ジョン万次郎大好き、はい、素晴らしいってい
0: う
1: お話を伺いました、
0: はい、
1: なんか夢があるお話、
0: いいよね、
1: なかなか最近ないですから
0: ね、暗い話
1: だけでもね、はい、ありがとうございました。
0: 失礼します。

0: 797 Radio Cafe。
1: 中京区の皆さんの防災メッセージを放送します。
2: 家の備え、地震や大雨はいつ起きるか分かりません。家の中の倒せそうなものはしっかり止めましょう。家族で逃げる場所を話し合っておきましょう。普段から備えることが大切です。

JOZZ7AYFM 79.7MHz。 この放送は NPO 京都コミュニティ放送、京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオから放送しています。

0: just you and I。
1: FM 797京都三条ラジオカフェでオンエアされている音楽に関するお問い合わせは、お電話で京都 075-253-6900、 ファックスで京都 075-253-6901、 または E メールで info@radiocafe.jp まで、放送日時とラジオカフェへのメッセージを書いてどうぞ。JOZZ7AYFM 79.7MHz。 この放送は NPO 京都コミュニティ放送、京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオから放送しています。

ご乗客の皆様こんばんは。車掌の伊藤五郎です。 79.7MHz 京都三条ラジオカフェがお送りするミッドナイトエクスプレス京都の時間が参りました。本列車ミッドナイトエクスプレスは毎月第4金曜日の深夜0時に京都駅797番線より発車いたします寝台夜行列車です。リスナーの皆様はこの列車にご乗車された乗客ということになります。豊かなエンターテインメントの世界をご一緒に走りましょう。それでは週末間近のこの夜にぴったりな楽しい話題と素敵な音楽をお楽しみください。さて、先月4月21日はアメリカの天才ミュージシャンプリンスが亡くなってちょうど10年目の命日でした。享年57歳でした。来月6月7日は彼の誕生日で、生まれ故郷のミネソタ州がプリンスの日として制定しています。この日は彼の音楽界への貢献や博愛主義を称え、州民に紫色のものを身につけることが奨励されているそうです。私は大学1年生の時、土曜深夜にテレビ放送されていた小林克也さんのベストヒット USA でプリンスを初めて見たと記憶しています。はじめは彼の奇抜なスタイルや音楽に驚きましたが、次第に彼の音楽の虜になってしまいました。洋楽好きになるきっかけだったと思います。今月のミッドナイトエクスプレス京都はプリンスの没後10年を追悼して、彼の代表曲のいくつかをお送りしたいと思います。生前39枚のスタジオアルバムをリリースし、多作家と知られている彼の楽曲には代表作と呼べる曲が多数あり、その中からいくつか選ぶのは至難のことですが、彼の絶頂期である80年代の楽曲に限定して選んでみました。それではまずこの曲からお聴きください。

ただいまお聴きいただいたのは、82年にリリースされた、プリンスの5枚目となるアルバム、1999より、アルバムタイトル曲の1999でした。彼の初期の代表作で、このアルバム以降、それまでの黒人音楽っぽさから、ポップやロックへと軸足が移っていきます。そして、84年に、プリンスの自伝的な映画が公開され、主演と音楽を担当することになります。その映画がパープルレインです。この音楽映画は制作会社ワーナーの当初予想を裏切り大ヒット。サントラからシングルカットされた曲もビルボードチャートの首位を次々独占するなど、この映画でプリンスは頂点を極めます。それでは映画パープルレインサントラより、レッツゴークレイジーとフェン・ダブズ・クライの2曲をお届けします。どちらもビルボード全米チャートの首位になっただけでなく、世界中で大ヒットしました。アルバムタイトル曲のパープルレインは9分近い曲ですので、放送時間の都合上、来月の番組でかけます。

ここで一息入れましょう。今までの曲と違って少しスローなミディアムテンポの名曲をお楽しみいただきたいと思います。まず85年のアルバム Around the World in a Day よりポップライフ、曲の最後の方でゴングが鳴り、ボクシングの試合の歓声が入ってまた曲に戻ってくるというのがとても印象的な曲です。そして87年のアルバム Sign of the Times より If I was your girlfriend、プリンスがカミールという架空のシンガーを創造し、作詞作曲して、女性とも男性とも取れる声に聞こえるようにレコーディングしています。それでは2曲続けてお聴きください。

0: just because you want to undress? We don't have to make children to make love. No, we don't have to make love to have an orgasm. Your body is what I'm all about.
1: そろそろお時間が近づいてまいりました。最後にプリンスの80年代の最後を飾った作品をご紹介します。ティム・バートン監督、マイケル・キートン主演で世界的に大ヒットした映画バットマン、そのサントラアルバムをプリンスが手掛けました。このアルバムはシングルカットされたバットダンスが全米1位の大ヒットを記録するなど、パープルレインの次に売れたアルバムだと言われています。それではこのサントラアルバムから映画のエンドタイトルに流れた曲スキャンダラスを聴きながら今晩はお別れとなります。京都の皆様おやすみなさい。

こんばんは、深夜のお手紙ラジオです。この番組は周りの大人の方に過去の自分に向けてお手紙を書いてもらい、その思いを電波に乗せて京都の大学生である私タケムーが代読させていただきます。さて今夜のお手紙は、海外生活を送っていた10年前の自分に向けて、当時の経験や思わずクスッとしてしまうエピソードが綴られています。これを聞いたあなたもきっといろんな世界が見てみたくなるのではないでしょうか。それでは深夜のお手紙ラジオ、ゆったりお楽しみください。ペンネーム、東京都のマジカルタルーンさん。10年前の自分へ。安心してください。30代後半になり、これからますます活力にあふれていきますよ。海外生活で多くの苦労を味わっていると思いますが、何事も 120% で取り組んでいたら必ず報われます。愚直に謙虚に、明日からももうしばらく苦しんでください。そんな中、縁あって国際ボランティアの一員として定期的に活動することになります。日本で使われなくなった自転車をきれいに整備して海外の貧困国へ寄贈する活動に勤しみます。タイやミャンマー、インドネシアなどの地方の村に赴き、そこで暮らす多くの子どもたちと触れ合う機会をいただきます。そこでの実際の生活や苦しい現実を目の当たりにする貴重な経験になるでしょう。また、たくさんの笑顔をいただくことにもなりますよ。そして、来年はカンボジアに行くことになりますが、そこでは食あたりに気をつけてください。数日、常温で保存されていたであろうグリーンカレーが村の歓迎イベントで振る舞われます。このグリーンカレーがとても美味しくて、あなたはおかわりまでするでしょう。でもその夜には大変なことになります。上も下も、そして発熱とおかんも。ホテルのベッドでのたうち回りながら、同行者に連絡するか、フロントに連絡するか、悩みながら一夜を乗り越えます。そしてそれ以降、グリーンカレーが苦手になります。あんなに美味しいのが分かっているのに、辛い夜の思い出が頭を支配します。なんとか克服して、美味しいカレーの思い出だけが頭に残るといいですね。あ、そうだ。これも伝えておきます。タイのハイウェイを運転している時にもお腹が痛くなり、サービスエリアを兼ねたガソリンスタンドに寄ります。でも田舎のトイレにはトイレットペーパーは準備されていません。代わりに水が入った桶と柄杓だけが置いてます。なんとか頑張って。You're listening to 7

皆さんこんばんは。今宵も始まりました、近藤勇氏がお送りいたします15分間のラジオ番組、あなたの夜に、第576回目の放送でございます。5月も中旬を過ぎるともうこの、夏日、でございますね。30度を超える気温が続いたり、そして夜になっても20度を下回ったり、そうじゃなかったりと、一気にこの2週間ぐらいで、季節が進んだ気がするんだけれども、まだ湿度がそれほどないのが救い。皆様におかれましてはどのような夜をお過ごしでしょうか。今宵もくだらないお話と素敵な音楽をお送りいたします。最後までごゆっくりお楽しみください。

今宵は5月の21日でございます。まあ、さっきにもお話しした通り、夜も随分と気温が下がらないから、暑さを覚えて、もう我が家も、文明の利器クーラーを入れるようにしてますね。本当に日中も、暑さがだいぶ厳しくなってきましたよ。だから現場の方に出かけて、朝車止めて、作業をして、で、お昼休みで車戻ってきた時の車内の、温度の高さたるやというところでございますね。まだまだこう、お体が慣れていない方もたくさんいらっしゃるだろうし、なんか少しでもこう、汗をかくような運動をしたりするのがいいそうですよ。少し早足で歩くとか、階段を登ってみるとか、で、お湯にゆっくり使って汗をかくとか、そういったことで暑さに少しずつ体をなじませるのが、いいというところでございます。本当にもう、窓も開けずに、まあ、うちの母でもそうなんですけどね、日陰だからということで、家の一階空気も流さずにいて暑い暑いって言ってるから、せめて風を動かしなよ、扇風機回しなよ、なんてこともお話を、してたんだけれども、皆様くれぐれも、お体はご自愛いただきたいところでございます。まあ、過信のないように、やれることはコツコツと。で、自分の健康は手目で守るというところでございますね。

さて、先週にもお話をしましたけれども、いろいろとこう知り合いのお店がなくなったり閉店したりすると。で、5月の20日にずっとお世話になってた焼肉屋さんが閉店するということでございますので、月曜日に行ってきましたね。で、まあ、今までお世話になりましたということで、まあ、相変わらずの食事をさせていただいたんだけれども、本当に良くしていただいて、なんかビールもサービスしてもらったりとか、ちょっとこれ食べて、なんて言って出していただいたり、何をどう気に入られたのかよくわかんないんだけれども、本当にたくさん、可愛がっていただきましたね。で、お店もあと3日ということで、いろいろな方が、名残惜しさを言葉にしながらお店でワイワイガヤガヤされていたんです。で、そこに一人の女性が来られて、なんかカウンターの方でずっと座っていらっしゃったんですね。で、そこのママさんが、いや、昔からバイトに来てくれてたこうなんや、みたいなことを話したり、あ、そうですか、と。で、その彼女が気がつけば、お店の格好をして、他のテーブルの注文を取ったり、ビールを運んだりしていたんですよ。本当に賑やかに忙しくされてたので、まあそれを見かねたのか、わかんないんだけれども。で、またそれが聞きと、楽しそうにお仕事をしてはるんですね。なんかこういうのが本当にいいなっていうのを思いました。で、最後大将ともお話をさせていただいたんだけれども、そういう人のつながりっていうのを今まで大事に30年やってきたんだと、っていうことをおっしゃっていて、そこが、まあ私自身もすごく、ほっとさせていただける環境だったし、またお店側にとっても、いいお客さんだったというふうに言っていただけたことが、とてもありがたいなというふうに思ったわけでございます。惜しくも、20日で閉店ということでございますね。さよならだけが人生だという言葉もありますけれども、また、向こうお店の皆さんのまた人生がこれからあるだろうし、私のまた人生もこれから進んでいくし、いろいろな人との関わり、出会いと別れで、人の道は、一つずつ成り立っていくんだなということを改めて思ったところではございます。皆様におかれましては、どのような夜をお過ごしでしょうか。

night and

今宵の曲でございます。細野晴臣のさよならザジャパニーズフェアウェルソングでございました。先日ね、サトフルで新ニンニクを頼んだんですよ。4月の頭ぐらいに頼んで、で、まあ大体5月の中旬から6月の初旬にかけて届きますと。で、高知に旅行行った時に、新ニンニクみずみずしいの買って、それで家に持ち帰って、アーリオオリオペペロンチーノとか、いろんな料理に使って、ああ、次、2キロ頼んだんで、たくさん消費できるな、周りの方々には大変ご迷惑をおかけするんだけれども、何とも言えない香りに包まれてしばらく幸せな日々が続くな、なんてことを思っていたんですよ。で、届いて開けてみたんだけれども、かなりね、残念な形のやつが揃ってて、そのみずみずしさがないんですよ。まず皮がなんかもうめくれちゃってたり、形もすごい歪なんが入ってたり、なんか違うなぁと。これだったらもうちょっと一日お出かけで車飛ばして四国の方まで行ってですね、なんかそういう産直とかそういったところで新しいのを買ってる方がよっぽどいいなと思ったんですよ。まあ味はね、さすがに美味しかったんだけれども、ちょっとね、かなり残念なんです。まあ食べたんです。でもね、でニンニクチャーハンにしてみました。ご飯が余ってたんで、油でニンニク3かけできっちりこうニンニクの香りと味を移して、でそこで卵を落として、卵とともに、あ、ご飯とともに混ぜ混ぜして、まあやっぱ美味しかったですね。料理人の腕がいいのやもしれませんけれども、まあいろいろとまあうまくいかないこともあるのところではございますけれども、まあとにもかくにも、冒頭にもお話をした通り、暑さ対策ここしばらく十分に気をつけていきたいなと、そんなことを改めて思う今日この頃ではございます。

そして今週の後半からは雨ですよね、週末まで降り続くみたいな天気予報で、それでも気温は

20度後半あたりというところで、本当に無理せず、夜とて無理せず快適な環境で日々お過ごしいただきたいところではございます。それではまた来週木曜日のこの時間、あなたの夜にお会いいたしましょう。お相手は近藤勇でございました。それでは皆様ごきげんよう。おやすみなさい。

0: You are listening to 79.7 FM Kyoto Sanjo Radio Cafe, the first radio station in Japan, founded and run by non-profit organization. We transmit from Sanjo Teramachi. Visit our website at www.radiocafe.jp. Stay tuned to 79.7 Radio Cafe for a different perspective on life in Kyoto.
1: JOZZ7AYFM 79.7MHz。 この放送は NPO 京都コミュニティ放送京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオからお届けしています。

0: You are listening to 79.7 FM Kyoto Sanjo Radio Cafe.
1: 797 FM.
2: Kyoto Sanjo Radio Cafe ではあなたの番組を放送したい人を募集しています。1分間から放送できます。趣味のこと、地域の話題、ご自分での音楽演奏など何でも結構です。詳しくはメールで info@radiocafe.jp info@radiocafe.jp またはお電話で 075-253-6900 075-253-6900 平日月曜から金曜朝10時から夕方5時半までにお問い合わせください。あなたのラジオカフェへの出演お待ちしています。
3: 毎月第2土曜の夜10時からお届けしているルームヨーヨーパ、この番組はですね、スパイシーな社会批評の後にジューシーな音楽が楽しめるっていうちょっと変わった番組です。なんやようわからんでしょう。気になった人はですね、ぜひ毎月第2土曜の夜10時ルームヨーヨーパへお越しください。お待ちしております。

0: 797 NPO 京都コミュニティ FM
1: JOZZ7AYFM 79.7MHz。 この放送は NPO 京都コミュニティ放送京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオからお届けしています。

コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴、京都市 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、 87.0MHz ラジオミックス京都が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。

これって虐待かな？でもどうすればいいの？そんな時は迷わずに勇気を持って相談してください。子ども虐待 SOS は子どもの虐待に関する相談を24時間受け付けています。電話番号は 075-801-1919 075-801-1919。 あなたの電話が子どもたちを救います。

when you did that to me. I knew somehow this

0: の。
1: 79.7 FM.

音楽、地域文化、健康、学生主体のラジオ番組などがあり、それぞれが伝えたいことを発信できるラジオ局です。学生から社会人、そしてシニアの方も自分だけのラジオ番組を作ることができます。3分1回2000円、詳しくはホームページからご確認ください。あなたもラジオを放送しませんか？まだ早いも、もう遅いもない。あなただけのラジオを作ろう。

0: 797.
1: Peace is never wrong. There never was a good war or a bad peace. Benjamin Franklin.
2: 正しい戦争というものはありません。悪い平和というものもないのです。Benjamin Franklin.
1: Peace is never wrong. Peace cannot be kept by force. It can only be achieved by understanding. Albert Einstein.
2: 平和というものは力では保てないものです。理解によってのみ得られるものなのです。アインシュタイン。
1: Peace is never wrong.

イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレイディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。

0: You're listening to the best music program from Kyoto Sanjo Radio Cafe. Sanjo Radio Cafe. Radio Cafe.
1: FM797 京都三条ラジオカフェでオンエアされている音楽に関するお問い合わせは、お電話で、京都 075-253-6900、253-6900、ファックスで、京都 075-253-6901、または、e メールで、info@radiocafe.jp、info@radiocafe.jp まで、放送日時とラジオカフェへのメッセージを書いてどうぞ。
2: 夜座賞のそういう話。

皆さんおはようございます。この番組は京都市中京区下京区でお聞きの方は 79.7MHz で、このエリア以外の方もオンラインを通じまして同時放送でお聞きいただいております。よろず足尾のそういう話は、冠婚葬祭と就活支援等、よろず相談は新宅地のご協力で、京都は三条寺町にございます京都三条ラジオカフェのスタジオより、私よろず足尾こと冠婚葬祭就活アナリストの高藤俊之がお届けいたします。

はい、5月22日の金曜日です。今月は、ちょうど令和8年に年度変わって、2ヶ月目というところで、令和7年度で予定通り2つの尺を取得しまして、これをどうその夜相談に生かしていくのかというところから、時々ですね、その夜相談の夜とは何ぞやというお声をいただきましたので、今回この5月は5回放送がございますんで、この5回にわたりまして、今私の保有している尺をがどういうふうに夜相談とリンクしていくのかというところをお話しております。先週はですね、JADP 認定夫婦カウンセラー資格のお話をさせていただきました。ここからですね、その JADP という大規模な、資格を認定している協会があるんですが、そこの、引き続き資格といたしまして、今回は JADP 認定話し方伝え方スペシャリスト資格、こちらをどうよろず相談とリンクするのかという話をさせていただきます。もうその名の通り、話し方伝え方ということで、どういうふうに、思いを伝えていくのか、でこの話していることがどういうふうに伝わっていくのか、今私がねこのラジオで皆さんにお話ししているのもその一つなんですが、このスペシャリスト資格で、一つ、よろず相談につながってくるというところ。これはですね、ちょっと4月から一つ案件をいただきまして、セッションの方に入っているんですけど、いわゆる自己紹介で、自分自身がやっていることを限られた時間でどういうふうに伝えるのかっていうところです。自己紹介でね、いろいろあると思います。前に出て登壇して皆さんの方に向かって話す自己紹介もあれば、テーブルごとに数名に向かって話す自己紹介もあると思います。これはね、いろんな異業種交流会とかね、定例会とかの方式によって、まちまちなんですが、その中でですね、やっぱりそういう異業種交流会

とか、その業種のね、定例会とかに参加されてる方って、もちろんね、一つのこと、一つのテーマにぎゅっと、まあ、極めてる方もおられれば、たくさんのジャンルにチャレンジしておられる方もおられます。で、まあ、その、たくさんのジャンルをね、チャレンジされてる方って、まあ、限られた、例えば30秒とかね、1分とかっていうところで、まあ、どういうふうに自分が今やってることを、的確に伝えていくのかっていうと、なかなか難しいっていう方がやっぱりおられるんですね。で、まあ、そういったところで、まあ、どういうふうに、つかみをまず持って、引きつけて、そして伝えていくのかっていうところを、まあ、話し方、伝え方、スペシャリストとして、まあ、セッションをしていくという、まあ、そういったところをまず取り組んでいます。まあ、ですから、このね、JDB 認定、話し方、伝え方、スペシャリストの資格者として、まあ、どういうふうに、皆さんのお役によろず相談としていけるのかというと、まず一つは、その限られた時間で、自分自身を PR する、まあ、自己 PR をするっていうところの自己紹介の部分をレクチャーしていくっていうところ。まあ、そして、まあ、さらにもうちょっと長いところでスピーチですね。これはまあ5分とか、まあ、そういったもうちょっと自己紹介より長めのところで、まあ、スピーチでどういうふうに自分のだけど伝えていくのか。このね、まあ、スピーチのところで、まあ、一番やりがちなのは、自己紹介で終わっちゃうってところなので、まあ、そういったところも自己紹介に終わってしまわないようなお話の仕方というのをお伝えしてまいります。またこちらもどうぞお尋ねください。この番組は、冠婚葬祭と就活支援等、よろず相談は新宅寺のご協力で、京都は三条寺町にございます、京都三条ラジオカフェのスタジオより、よろずおこと冠婚葬祭就活アナリストの私、高堀俊之がお届けをいたしました。来週はですね、また一番最新の資格の情報をお届けしてまいりますんで、またこのお時間にお耳にかかりましょう。それではごきげんよう、そして皆さんどうぞお気をつけていってらっしゃいませ。

0: 中京区の皆さんの防災メッセージを放送します。
1: 家族との連絡、災害の時は電話がつながらないことがあります。家族と会う場所や連絡方法を決めておきましょう。学校や地域の避難場所も普段から見ておきましょう。みんなで話して安心できるようにしましょう。

0: You are listening to 79.7 FM Kyoto Sanjo Radio Cafe, the first radio station in Japan, founded and run by non-profit organization. We transmit from Sanjo Teramachi. Visit our website at www.radiocafe.jp. Stay tuned to 79.7 Radio Cafe for a different perspective on life in Kyoto.
1: JOZZ7AYFM 79.7MHz。 この放送は NPO 京都コミュニティ放送京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオからお届けしています。
2: 京都防災インフォメーションです。熱中症にご注意ください。熱中症は気温が高いなどの環境下で体温調節の機能がうまく働かず体内に熱がこもってしまうことで発症します。熱中症は室内や夜間でも多く発生し、特に高齢者や子どもは注意が必要です。子どもは大人に比べて身長が低いため地面から受ける輻射熱の影響が大きく、大人よりも高温の環境にさらされていると考え、体調変化に注意しましょう。また車の中での熱中症にも注意が必要です。天気の良い日は車内の温度がすぐに上昇します。子供がぐっすり寝ていても車の中で決して一人にしないでください。車の鍵を子供に持たせていると誤ってロックして閉じ込められる場合もありますので、車の鍵は必ず大人が持っておくようにしましょう。熱中症にならないために部屋の温度をこまめにチェックしましょう。普段過ごす部屋には温度計と湿度計を置くことをお勧めします。室温28度を目安にエアコンや扇風機を上手に使いましょう。喉が渇かなくてもこまめに水分補給をしましょう。外出の際は体を締め付けない涼しい服装で日よけ対策をしましょう。無理をせず適度に休憩をとりましょう。日頃から栄養バランスの良い食事と体力づくりをしましょう。また熱中症の応急手当としては、涼しい場所や日陰のある場所へ移動し衣服を緩め安静に寝かせる、エアコンをつける、扇風機うちわなどで風を当て体を冷やす、首の周り、脇の下、太ももの付け根など太い血管の部分を冷やす、飲めるようであれば水分をこまめに取らせるが挙げられます。なお病院へ行くか救急車を呼ぶか迷ったらシャープ7119、シャープ7119をご利用ください。5月は自転車安全利用月間です。スローガンは自転車のわがまま気まま事故のもとです。自転車安全利用5則の1、車道が原則左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先。2、交差点では信号と一時停止を守って安全確認。3、夜間はライトを点灯。4、飲酒運転は禁止。5、ヘルメットを着用。これらを守って自転車を安全に正しく利用しましょう。おしまいに6月の救命講習のお知らせです。小児乳児に対する蘇生法を含む上級と普通があります。まず上級は6月10日水曜日、16日火曜日、市民防災センターで午前9時15分から午後5時まで行われます。そして普通は6月2日火曜日、11日木曜日、17日水曜日、30日火曜日、午前9時15分から AED の使用方法を含めた成人に対する蘇生法などが行われます。また6月13日土曜日午前9時15分からと午後1時30分からは小児乳児に対する蘇生法が行われます。いずれもおよそ3時間の予定で、会場は市民防災センターです。料金は無料です。参加希望の方は LINE 公式アカウント、救命講習のご案内@京都市消防局から、または最寄りの消防署で定員の空き状況を確認して申し込んでください。京都防災インフォメーションでした。

0: この放送は FM79.7MHz 京都三条ラジオカフェです。
1: 797マンスリーミュージック。

0: これからの時間は皆さんからのおすすめの一曲をトークとともにお伝えする特別な5分間です。今月はこの方。
1: こんにちは、ホコラッテルです。日々の生活の中で感じたことを曲にして一人多重録音で CD を作っています。今月は4枚目の CD からサバイバルをお送りします。

797マンスリーミュージックは皆さんのおすすめの一曲をトークとともにお伝えする特別な5分間です。どしどしお申し込みください。詳しくは京都三条ラジオカフェのウェブサイトまたはお電話 075-253-8255

253-6900 までお問い合わせください。それでは次回もお楽しみに。 You're listening to 79

0: Community Radio Alliance Kyoto。
1: 京都三条ラジオカフェではあなたの番組を放送したい人を募集しています。1分間から放送できます。趣味のこと、地域の話題、ご自分での音楽演奏など何でも結構です。詳しくはメールで info@radiocafe.jp info@radiocafe.jp またはお電話で075-253-6900075-253-6900、平日月曜から金曜朝10時から夕方5時半までにお問い合わせください。あなたのラジオカフェへの出演お待ちしています。

0: This is 79.7 FM.
1: 京都三条ラジオカフェの番組情報は、ホームページ radiocafe.jp、radiocafe.jp でご覧いただけます。
2: 797FM。
3: FM797 京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は、住所、氏名と、あなたの好きな番組名を書いて、お電話で、京都 075-253-6900、253-6900、ファックスで、京都 075-253-6901、または E メールで、info@radiocafe.jp まで

0: 番組表を希望と書いてどうぞ。
1: You are listening to 79.7 FM Kyoto Sanjo Radio Cafe.
2: 週刊今日言葉ニュースのお時間です。皆さんいかがお過ごしどっしゃろか。何度すか、まだ5月やのにこの暑さ。5月でこれやったら真夏どうなるんどっしゃろね。5月は長袖ブラウスでそよそよの訓風にスカートがふわりと揺れる姿が好きやったんどすけど、今や真夏の格好でないと暑うてたまりまへん。ほなこの1週間の京都新聞の中からいくつか選んでお伝えさせてもらいます。はじめのニュースどす。京都市中京区を流れる鴨川右岸の水路みそそぎ川で源氏ボタルが飛び交ってます。淡い黄緑色の光が暗闇に瞬き、近所の人や観光客らが初夏の風物詩を楽しんではります。ホタルは体長 1.5 センチほどで、ゆっくりと明滅しながら光の線を描くように飛ぶのが特徴です。繁華街に近い二条大橋付近でよう見られます。地域で長年観察を続けてはる竹中昌司さん91歳によると、例年より5日ほど早い大型連休明けから飛び始めたと言うてはって、6月初旬まで見られそうということです。ホタルがふわりふわりと舞う静かな川べりは幻想的な雰囲気で、すごい綺麗と親子連れやカップルが喜んではりました。ホタルは清流に住むと言われてますさかい、嬉しいことです。次です。築110年を超える京都大学の吉田寮の旧殿について、京大が建て替える方針を示したことを受け、教員有志が方針の撤回を求める声明を発表し、大学当局へ提出しはりました。声明では十分な議論が交わされてへんことや、国内最古の木造宿舎としての価値を指摘し、大学の対応を批判してはります。京大は学生の安全やらを念頭に新たな寮を建設する方針を示してはります。寮生側は旧殿の構造を最大限残した形での耐震工事を訴えてはります。吉田寮は個性的で特別な雰囲気のある寮や境、塩梅になるとよろしいね。最後のニュースです。京都府保健医協会は中東情勢悪化による医療材料供給への影響について、府内の医療機関や診療所に実施したアンケートの結果を公表しはりました。7割以上が供給に支障があると答え、特に医療用手袋が入手困難になっている状況が明らかになりました。アンケートは先月下旬に実施し、161の病院や診療所から回答を得張りました。供給に支障が出ている具体的な製品では、感染対策のための医療用手袋が最多でした。注射針や人工腎臓やら幅広い医療材料が入手しづらくなっており、協会は京都府や国に安定した供給体制を作ることを要請するということです。医療に影響が出るのは一番避けたいことですね。昔のトイレットペーパー騒動が再来しまへんように。ここまでお伝えしました週刊京言葉ニュースは、京都新聞のご協力で京言葉の会尾崎がお伝えさせてもらいました。また聞いておくれやす。おおきに。
3: FM 797 京都三条ラジオカフェ

0: 89.7MHz 京都三条ラジオカフェは三条寺町コミュニティスタジオからお送りしています。
1: 79.7
2: 背景おじいちゃんおばあちゃん。この番組は立命館大学地域健康社会学研究センターの協力でお送りします。
3: おばあちゃんへ優しい嘘、高倉小学校鈴木とは。私のおばあちゃんは怒ったことがありません。お母さんにも聞くと、お母さんも怒られたことがないそうです。お母さんは得意げに、お母さんが偉かったから怒られなかったのよと言いました。でも私はおばあちゃんが優しいだけと呆れていました。おばあちゃんはお酒が好きです。そして優しいおばあちゃんは家に行くと必ず美味しいきなこ餅を作ってくれました。でもたまにおばあちゃんも嘘をつくこともありました。ある日友達と喧嘩をしておばあちゃんに相談してみると、何でもニコニコしていれば自然と悪い空気はすっ飛んでいくわよと教えてくれました。そして友達同士で喧嘩が起きた時も、少し笑ってなだめると空気読んでとさらに嫌な空気になりました。その時私はおばあちゃんが初めて自分に対して嘘をついたと思いました。2回目はおばあちゃんがお母さんに電話をしてきてくれた時でした。私はお母さんが留守だったので、代わりに出て話の流れで、おじいちゃんとは仲良しと聞くと、うん仲良しだよと答えました。でも本当は少しばかりおじいちゃんと喧嘩をしていたそうです。今思えばあれは私を気遣って嘘をついていたのかもしれません。その時私はまだ7歳だったので、おばあちゃんの優しい嘘が分かりませんでした。それ以降おばあちゃんは優しい嘘も、もちろん悪い嘘もずっとつきませんでした。でも優しい嘘をつくおばあちゃんも、正直なおばあちゃんも大好きです。私はこの作文を書いて思ったことは、おばあちゃんは普段の時も嘘をつく時もどこまでも優しいなと思いました。これからも長生きしてずっと優しいおばあちゃんでいてくれるととっても嬉しいです。
4: とわさんの作文からは、おばあちゃんの人柄がまっすぐに伝わってくる心に残る作文でした。怒ったことがないという書き出しから、おばあちゃんの優しさが強く印象付けられ、読み手はすぐにその人物像を思い描くことができます。また優しいだけと感じていたとわさんの気持ちが、体験を通して少しずつ変化していく流れがとても自然で、成長も感じられる点が魅力的です。特に友達との喧嘩の場面では、おばあちゃんの言葉がそのまま通じなかったことで、嘘だと感じてしまう素直な気持ちがよく現れていて、とわさんらしい素直さが伝わってきました。一方でおじいちゃんとの関係についてのエピソードからは、おばあちゃんが相手を思いやって言葉を選んでいることに気づき、優しい嘘というテーマがより深く描かれています。過去には理解できなかったことを今になって振り返り、とわさん自身が相手の気持ちを想像できるようになった点もとても素晴らしいです。最後のまとめでは、おばあちゃんのとわさんへの優しさが一貫して描かれており、優しい嘘と正直さの両方を受け入れている気持ちが温かく表現されています。全体を通して体験と気づきがしっかり結びついており、読み手の心を優しく包み込むような作品になっていると思いました。
2: 今週のシニアコメンテーターは日下部清さんでした。立命館大学地域健康社会学研究センターからのお知らせです。健康は誰にとっても大切な関心事です。立命館大学地域健康社会学では、健康を単に病気ではないという視点からではなく、社会生活を営む

上で生じてくる課題と捉えます。そして衛生公衆衛生学、社会学、心理学、日々の臨床などが共同して地域、健康、人間、社会の在り方について考えていきます。子どもの頃から自分のおじいちゃんおばあちゃんや地域の人に目を向け、今自分がその人たちにできることを交流を深めながら、地域の中で果たす役割、地域が楽しく住みやすくなるための役割を考えていくことが大切と考えています。背景おじいちゃんおばあちゃん、この番組は立命館大学地域健康社会学研究センターの協力でお送りしました。

0: 77FM NPO 京都コミュニティブロードキャスティング、コミュニティブロードキャスティング、 NPO 京都コミュニティブロードキャスティング 79.7FM。
1: 難民ナウのお時間です。難民ナウは毎週土曜日19時から放送されている難民問題だけを扱う日本で初めての難民問題情報専門ラジオ番組です。世界で最も深刻な課題の一つである難民問題が天気予報や道路情報のように、誰にとっても身近なものになるように放送していきますので、これからもどうぞよろしくお願いします。ぜひこれからも聞いてください。お相手は相田克也でした。

Kiss me. Fresh.

京都医療福祉ニュースをお伝えします。毎年5月は孤独・孤立対策強化月間です。孤独・孤立に至っても支援を求める声を上げやすい、声をかけやすい社会に向けた取り組みとして、集中的な広報・啓発活動が全国で行われます。京都市でも京都市役所庁舎、各区役所、市所などで啓発ポスターなどを掲示するのをはじめ、京都市内私立と

図書館において啓発ポスターの展示や孤独・孤立に関連する図書の展示が行われます。また5月25日月曜日から5月29日金曜日までゼスト池寺町広場で京都市や関連団体の取り組み・活動紹介などの展示や啓発物の配布が行われ、5月29日金曜日午後2時から京都市役所本庁舎1階オープンスペースで社会的孤立を防ぐための気軽なつながりづくりについてボードゲーム体験が行われます。参加費は無料です。次に、障害のある子どもの教育を支援する総合育成支援教育ボランティア養成講座のお知らせです。実践的な研修および障害理解などの理論研修を内容とする講座です。参加対象は京都市内にお住まいまたは市内へ通勤通学の方で、受講後京都市立学校幼稚園で障害のある子どもの教育を支援するボランティア活動をしていただける方です。受講会場は北総合支援学校、呉竹総合支援学校、西総合支援学校、東総合支援学校です。講座は前後回で、時間は午前10時から正午までです。定員は各校先着20人で、定員に達し次第締め切ります。講座内容、日程など、また参加の申し込みは京都市教育委員会のホームページをご覧ください。総合育成支援課の電話番号は075-352-2285、 352-2285、 ファックスは075-352-2305、 352-2305です。一人親家庭の親、家父の方を対象に仕事に役立つセミナーが開かれます。日時は6月20日土曜日で、会場は左京区の京都市一人親家庭支援センター夢明日です。午前10時30分からは生成 AI の活用術で、初心者の方でも安心して学べるよう、基本操作から実務で役立つ活用テクニックまでを学びます。また午後1時30分からはIT パスポートポイント解説講座で、業種を問わず必要とされる IT の基礎知識を幅広く学べる国家資格の IT パスポート試験について、初めて学ぶ方でも無理なく理解できるよう重要ポイントを優しく学びます。どちらの講座も料金は無料で、定員は30人、応募多数の場合は抽選となります。参加希望の方は京都市一人親家庭支援センター夢明日のホームページから、または電話番号075-708-7750、 708-7750、 ファックスは075-708-7833、 708-7833へ申し込んでください。申し込みの締め切りは5月31日午後5時までです。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。